کسب کارم دیدی ازم دل کند، اون که دوستش دارم، اون که یه عمری بود قصهشو میخوردم، دیدی چرا حت گفت من تو دلش مردم.

لباس من خاموش و غمگین، برای خودی تو دردی واسه یه غریب تسکین. به خدا به خدا من خودم رفتم.

به تو گفتم زنده هم با نفس خیال چشمان چشاتم تنها هم گذاشتم حالا من موندم و عشق و بغض و آه و

0: لرکس شهریان شهبازو فرباد کشتون.
1: من همون نخوردم مستم که نلرزید دل دستم، گفتی بهم رفیقتم، گفتمت همه جوره هستم.

0: پوشش بشه. مهمترینش که تقریبا 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداخت های جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباشت داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقیه که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما سه هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم صد همت، رفتیم از بانک مرکزی بعد کردیم که بیاین و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدید. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم. یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حفظ اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست. ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی، هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصله به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
1: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
0: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماماً روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تأثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریباً 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه. تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه. اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی، هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن می‌کنی، اولا اختلال عرضه ایجاد می‌کنی، رفت آمد رو به چالش می‌کشی، بعد همون رفت آمد هم با یک هزینه اضافه‌ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده‌ها در تمام دنیا میرسه. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
2: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید.

0: اما در میانه این جنگ، درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو شب پیش یک نوشته رو در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد مبنی بر آزادی دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی از ایران، و نوشت که از این اقدام ایران به عنوان نشانه ای از حسن نیت قدردانی میکنه. وکیل دنا کراری که در ایران پس از بازداشت، بازجویی‌های مکرر و احضار به دادسرا ممنوع الخروج شده بود، اعلام کرد که او از کشور خارج شده و اکنون در تدارک سفر به آمریکاست. خانم کراری در سال 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دول متخاصم روبرو شد. در همین باره همکارم مهرداد میردامادی گفتگویی داشته با مهرداد مبشر از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او که ساکن کالیفرنیا است.
1: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
2: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
1: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
2: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
1: این مدت در شیراز بودن.
2: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
1: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها میبردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
2: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
1: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقاً اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
2: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
1: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا ربط داره به آمریکایی بودنشون. و سوال و جوابهایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهامات رو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت‌های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه‌هایی رو تجهیز می‌کنن با کتاب‌هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سری کمک‌های دیگه به بچه‌ها، مثل کمک‌های پزشکی و غیره.
2: این سابقه کار خیریه‌ای که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت‌هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
1: ایشون مدت هاست که خیلی از اون انسان‌های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلتر غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودن به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانوادهشون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
2: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
1: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
2: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
1: من حداقل هم اطلاع رو ندارم ازشون. نخیر.
2: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
1: ما بهش میگیم داغه، در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی مدت ممنوع خروج بودن.
2: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟ درست.
1: دادسرا دیده بودن و تصور منه که کیفرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته
2: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادی ایشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
1: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، حدود بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقهشون به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر، با ایشون تماس گرفتیم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقاً کیس ایشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
2: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادی ایشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
1: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام می شده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده،
2: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظار شده که شما که این اتفاق بیفته؟
1: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده، هر روز انتظار این خبر رو داریم، یعنی این امید رو هر روز داریم و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره، البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان بیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
0: از مهرداد مبشر میشنیدید در کالیفرنیا که همکارم مهرداد میردامادی با او گفتگو میکرد.
3: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
0: همچنان شنونده که برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از میانه این هفته که پشت سر گذاشتیم در پلتفرم کارزار آغاز شده، از مرز 100 هزار امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رئیسی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. درباره همه اینها بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
4: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100 هزار امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی‌شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش‌های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می‌دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی‌گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی‌های طاقت فرسای تابستان را بر دوش می‌کشند، اکنون تئوریسین‌های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می‌دهند و به مذاکره کنندگان بی‌حرمتی می‌کنند، به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می‌کردند. به نوشته این روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می‌گرفت هم دورتر می‌رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می‌گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر.
5: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود. گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافقنامه رو بخونید. گفتن نه. هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا تا کارشون اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره. و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناییه.
4: در روزهای اخیر گروه‌های تندرو داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
6: صدای تندروها یکی از پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهراً داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن، یه بخشی نگاه‌های آخر و زمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالبش بود، بخشی آدمایی هستن که جوگیر شدن و در این میان نباید از نفوذی‌های اسرائیل و همینطور خط الغای روس‌ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا می‌کردند و به ابری می‌نوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافقنامه نویس و تفاهم نامه نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی‌ها و سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادن.
4: اما دایره این نوع تندروی‌ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
7: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد، این خائن است.
4: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند، مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون، با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی، رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران در بیانیه‌ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی:
6: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم‌نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان هست و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه. هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این و اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کنن حرف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتاً کنترل خواهند کرد.
4: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اوغلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می دهد که خود را دوست و خودی جلوه می دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
0: از فرشته قاضی میشنیدید از جمله درباره کارزاری که در وبسایت داخل ایران، وبسایت کارزار منتشر شده، درخواست حضور اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور علل خصوص سیریک و بندر عباس، و این کارزار آنلاین همکنون بیش از 150,000 امضا کننده داره.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی، و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و اطلاعات در استرالیا و عضو هیئت مشورتی مدیران دولت استرالیا در عرصه هوش مصنوعی و امنیت اطلاعات به عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری برگزیده شده. در این باره بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
9: مریم شرکا تنها یکی دو رقیب نداشت، بلکه از میان 4980 نامزد از 70 کشور جهان موفق به دریافت عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری شد. او این جایزه را به دلیل رهبری شایسته و برجسته‌اش در عرصه‌های امنیت سایبری، حکمرانی مسئولانه و اخلاقی فناوری به دست آورد و مورد تحسین‌های بین‌المللی قرار گرفته است. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و عضو هیئت مشورتی مدیران امنیت اطلاعات در استرالیا است. او فارغ التحصیل برنامه رهبری امنیت سایبری است. او این جایزه بین‌المللی را دو هفته پیش در شهر وادوز در کشور لیختنشتاین به دست آورد. و حتی نامزدهایی از کشورهای پیشرو در این زمینه همچون آمریکا و فرانسه را پشت سر گذارد. اما اخلاق و حکمرانی سایبری مسئولانه این روزها بسیار مورد توجه است، چرا که همزمان با بکارگیری هوش مصنوعی از سوی دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کسب و کارها این روند بیش از پیش به رهبرانی مسئول نیاز دارد. و در حالی که هوش مصنوعی در حال دگرگون کردن روند کار جهان است، همین جهان به رهبرانی که بتوانند مسیر هوش مصنوعی را هدایت کنند نیازمند است. و این چیزی است که مریم شرکا برنده آن شده است. مریم شرکا با نزدیک به 2 دهه تجربه در حوزه‌های امنیت سایبری، مدیریت ریسک، تاب‌آوری و حکمرانی مسئولانه و اخلاقی، یکی از حامیان ارتقای جایگاه زنان در سطح مدیریت ارشد نیز هست.
0: از الهه روانشاد میشنیدید. صحبت از هوش مصنوعی شد. اگر سری به وبسایت ما بزنید میتونید مقاله‌ای رو درباره هوش مصنوعی از نگاهی دیگر و متفاوت بخونید. همزمان با گسترش پدیده شرکای عاطفی هوش مصنوعی در سراسر جهان، کاربران چینی این نوع ربات‌های همراه مجبورند با اندوهی فراوان از دوستان و مشروح‌های مجازی خودشون خداحافظی بکنن. در چین این هفته مقررات تازه‌ای به اجرا در اومده که بر اساس اون ابزارهای هوش مصنوعی نباید بیش از حد کاربران رو راضی نگه دارند، موجب وابستگی یا اعتیاد عاطفی بشن یا به روابط واقعی میان افراد آسیب بزنند. درباره این موضوع اگر که کنجکاوید که بیشتر بدونید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. و اما محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشان داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانوپلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
10: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک‌ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می‌کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. به وبسایت رادیو فردا اشاره کردم، دیگر خبری که می توانید درباره اون بخونید درباره شرکت سپیس ایکس که نخستین پرواز آزمایشی موشک استارشیپ پس از عرضه عمومی سهام خود در بورس والستریت رو در آخرین لحظات لغو کرده. به گفته ایلان ماسک، روشن نشدن برخی از موتورهای موشک باعث شده که سامانه ایمنی به طور خودکار پرتاب رو متوقف کنه. در این باره بیشتر می توانید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 15 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به یک نفتکش دیگر در آبهای عمان حمله شد. حزب کمالی کردستان ایران از کشته شدن 8 عضو خود در اقلیم کردستان خبر داد. فعال سابق نزدیک به کرملین پس از انتقاد از پوتین بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و دچار خسارت جزئی شده است. بر اساس این گزارش، این حمله در حدود 35 کیلومتری شرق ساحل خصب رخ داده و بدنه یک کشتی آسیب دیده. تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند و تحت مراقبت قرار دارند. این سازمان اعلام کرد حمله در طول شب رخ داده است. ایران در روزهای اخیر نفتکش‌های عبوری از مسیر نزدیک به عمان را هدف قرار داده، اما تهران تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته. کویت هم روز جمعه اعلام کرد یک نیروگاه برق و تأسیسات شیرینسازی آب این کشور در حمله ایران هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. وزارت برق کویت اعلام کرد این حمله باعث آتش‌سوزی، خسارت به تجهیزات و اختلال در فعالیت چند واحد تولید برق شده است. این وزارتخانه از شهروندان خواست در شرایط کنونی مصرف برق را کاهش دهند. همزمان سپاه پاسداران مدعی شد در چند نقطه از کویت سامانه‌های موشکی، تجهیزات نظامی و محل استقرار نیروهای آمریکایی و نیروهای همپیمان اسرائیل را هدف قرار داده است. سپاه همچنین مدعی کشته شدن شماری از نیروهای ویژه آمریکا و افراد موسوم به ضد انقلاب شد. این ادعا تاکنون به طور مستقل تایید نشده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است که از زمان آغاز مذاکرات دو طرف در سوئیس در تیر ماه 38 نفر در حملات آمریکا کشته شده و بیش از 400 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات قرار بود در چارچوب یک دوره 60 روزه برای پایان دادن به جنگ ادامه یابد، اما آتش بس در روزهای اخیر از هم پاشیده شده و حملات متقابل دو طرف ایران و آمریکا ادامه پیدا کرده است. حزب کمالی کردستان ایران اعلام کرد در حملات پهپادی و موشکی به یکی از اردوگاه‌های این حزب در نزدیکی سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق دست کم 8 نفر از اعضای آن کشته و شماری دیگر زخمی شدند. ادریس کلاهدوزی از مسئولان این حزب به خبرگزاری فرانسه گفت این حملات بامداد جمعه انجام شد و اردوگاه و مناطق اطراف آن هدف قرار گرفت. حزب کمالی کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی یک سازمان سیاسی و نظامی چپگراست که علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکند. پیش از این نیروهای ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق از رهگیری 8 پهپاد انفجاری در آسمان اربیل توسط ائتلاف به رهبری آمریکا خبر داده بودند و اعلام کردند این حمله تلفاتی نداشته است. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادن ایلیا رمسلو فعال 42 ساله و چهره‌ای سابق نزدیک به کرملین روز جمعه بازداشت شده. خبرگزاری تاس اعلام کرد او به اتهام انتشار اطلاعات نادرست درباره ارتش روسیه تحت پیگرد قرار گرفته. اتهامی که بر اساس قوانین سانسور دوران جنگ اوکراین تا 10 سال حبس در پی دارد. رمسلو سالها در پرونده‌های قضایی علیه الکسی ناوالنی رهبر فقید مخالفان روسیه با نهادهای حکومتی همکاری داشت، اما اوایل امسال با انتشار بیانیه‌ای علیه ولادیمیر پوتین موضع خود را تغییر داد و خواستار محاکمه رئیس جمهور روسیه شد. او پس از آن مدتی به یک بیمارستان روانپزشکی منتقل شد. رمسلو یک روز پیش از بازداشت خود نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که پوتین پاییز امسال با دستبند بازداشت خواهد شد. روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 قوانین سختگیرانه‌ای برای سرکوب منتقدان جنگ و کرملین وضع کرده و بسیاری از مخالفان پوتین زندانی، تبعید یا کشته شدند. و سطح آتش‌سوزی گسترده در کانادا باعث انتشار دود غلیظ در بخش‌هایی از کانادا و آمریکا شده و کیفیت هوا را در شهرهایی مانند تورنتو، شیکاگو، دیترویت و نیویورک به سطح خطرناک رسانده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسکوتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: اتفاقات روز و شب گذشته حاکی از آن بود که حملات آمریکا به جنوب ایران دیگر مرحله ای نیست، بلکه حملات بیوقفه و بیامان شده و در یکی از این حملات پلی بمباران شد که شاهرگ استراتژیک حمل و نقل جنوب به مرکز است. پل کهورستان، راه ارتباطی بین بندرعباس و شیراز. پلی که مسیر حیاتی بندرعباس به لار و سپس شیراز را متصل و نمایندگی می کند و یکی از شریان‌های اصلی انتقال بار تجاری از بندرعباس به مرکز ایران و تردد مسافری میان هرمزگان، فارس و بخش‌های مرکزی ایران است. یک راننده بیگناه همگویا در لحظه هدف قرار گرفتن این پل قربانی جنون جنگ طلب‌ها شده است. حیف از آرزوها و زندگیش و حیف از آرزوها و زندگی ایرانیان که دلشان می سوزد و کاری از دستشان بر نمی آید.
1: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده، وسط کفته، یه خورده وسط تریلی، تریلی تانکر، دوستان پل گریوه وسط ولی داده، نه ها عدیده تریلی با بنزین، پل گریوه نابود بود. آها عدیده پل گریوه تریلی تانکر سوخت نابود بود، راننده مرد را و ایران بود، موشکی خوردن وسط پل گریوه. آها پل گریوه یه تکه کلن اصلا نین. آها وای وای وای وای.

0: تهران و مرکز است. آمریکا پس از این پل به سراغ پل‌های دیگر در استان بوشهر رفت و گفته می‌شود 5 پل ارتباطی مهم شب گذشته زده شده. فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان را هم زد. شهری نزدیک همان شهر بنپور که داغ سربازانش روی دلها مانده. این حملات به زیرساخت‌های ارتباطی باعث شد تا گزینه ورود زمینی و تصرف بنادر جنوبی بیشتر قوت بگیرد. اینکه دارند ارتباط نوار جنوبی را با بقیه کشور قطع می‌کنند تا تصرف آن راحت‌تر شود و برخی ناظران گفتند آمریکا امشب یک پل را در جنوب زده است. به برخی سیستم‌های ارتباطی هم که در این مدت دارد حمله می‌کند. اگر این تبدیل به یک رویه عملیاتی بشود و حمله به پل‌ها و برخی زیرساخت‌ها با برنامه پیش برود، نشان از احتمال آماده‌سازی جدی‌تر برای حمله زمینی دارد. هرچند هنوز برای قضاوت باید صبر کرد. تردد در دو طرف پل بندرعباس به لار و شیراز متوقف شده و مردم شب گذشته با حیرت و ناباوری به پل‌های فروریخته جاده دو طرفه نگاه کردند که تا پیش از آن راه همیشگی عبور و مرورشان از بندر به شیراز و از شیراز به بندر بود.
1: جفت پل‌ها رو بده.
0: هرچند که بقایای رژیم سعی دارند با مظلوم نمایی آمریکا را مقصر و جنایتکار جلوه دهند، اما اقدامات آنها برای بستن تنگه هرمز و شلیک به کشتی‌ها مجوز همه این کارها را در چشم جهانیان به آمریکا می‌دهد. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده روز پنجشنبه چندین پل را در ایران هدف قرار داد تا مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندرعباس و پایگاه دریایی این شهر را قطع کند و گفت بندرعباس منطقه‌ای است در نزدیکی تنگه هرمز که رژیم ایران از آن برای حمله به کشتی‌ها و نمایش قدرت نظامی خود استفاده می‌کند. مخاطب غربی و مخاطب بین المللی با شنیدن این اخبار و گزارش‌ها کاملاً به آمریکا حق می‌دهد که پل‌هایی را بزند که جمهوری اسلامی از آنها برای زدن کشتی‌های تجاری و کشتن خدمه غیرنظامی آنها در تنگه هرمز استفاده می‌کند و می‌خواهد با قلدری از جهان باج بستاند. همزمان آمریکا محاصره دریایی ایران را هم آغاز کرده و قصد دارد این فشار نظامی را با فشار اقتصادی توأم کند. و این تصویر باعث شده خیلی ها بگویند این از 100 تا فحش برای جمهوری اسلامی بدتر است. تصویر سرباز آمریکایی بر روی عرشه کشتی توقیف شده با پرچم جمهوری اسلامی. این تصویر مربوط می شود به توقیف یک نفتکش جمهوری اسلامی در جریان محاصره دریایی که نیروهای آمریکایی روی عرشه آن پیاده شدند و همه خدمه آن را بازداشت کردند. یک خاری و خفت و تحقیر و شکست دیگر برای جمهوری اسلامی و سپاهش که پای آمریکا را این طور به مرزهای دریایی ایران باز کرد، اما هیچ کاری از دستش در مقابل آنها بر نمی آید جز پرتاب موشک و پهپاد به کشورهای همسایه. فیلم توقیف را سنتکام شب گذشته منتشر کرد و عکس سرباز آمریکایی با پرچم جمهوری اسلامی روی کشتی هم مربوط به این اتفاق است.

مردم با دیدن این صحنه ها گندگویی و ناتوانی اهالی جمهوری اسلامی را به رخشان کشیدند، البته با خشمی عمیق و دردناک، و گفتند خاک بر سر گندگویتان، زندگی 90 میلیون ایرانی را به نابودی کشیدید، 47 سال رجز خواندید، سرباز آمریکایی بر روی عرشه کشتی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و توقیف این کشتی، پس سلاحی دارید که ناو را غرق می کنید. حرامزاده ها، شما فقط زورتان به مردم مظلوم ایران رسید در 47 سال گذشته. پیت هگسیت وزیر جنگ آمریکا هم با انتشار تصاویر توقیف نفتکش نوشت

0: انسان کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. بساط توقیف حسابی گرم بود و در سوریه هم جمهوری اسلامی را متوقف کردند. روز پنجشنبه دولت جولانی در سوریه اعلام کرد محموله‌ای شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های ضد زره و پهپادهای سپاه پاسداران را که برای حزب الله فرستاده شده بود در مرز سوریه و عراق توقیف کرده است. این خبر هم مردم را خشمگین می‌کند، زیرا می‌بینند که چطور به خاطر سیاست‌ها و آرمان‌های ایدئولوژیک رژیم جنگ به ایران عزیزشان کشیده شده و در دل این جنگ و محاصره دریایی رژیم همچنان برای حزب الله تسلیحات و تسهیلات می‌فرستد، اما برای بازنشسته و کارگر و معلم ایرانی همیشه صحبت از کمبود بودجه است، در حالی که برای حزب الله انگار منابع مالی تمام شدنی نیست. در ایران حتی برای مرغ‌های مرغداری‌ها هم غذا نیست و رئیس فدراسیون طیور می‌گوید مرغدارها پول 100 گرم خوراک ندارند که به مرغ‌ها بدهند و بالاجبار آنها مرغ‌های تخم‌گذار را با گاز خفه می‌کنند.
1: بعد این مرغی که ناشی از مرغ تخم‌گذار کشتار میشه، این مصرف بازار که نداره، این مصرف صنعتی داره، میره بیشتر تبدیل به به اصطلاح گوشت چیز میشه، خمیر گوشت میشه.
2: و چی شد وقتی نمیتونستن کشتار کنن؟
1: خب نمیتونستن کشتار کنن، خب مرغشا توی سالن گاز میره خفه میکنن،
2: مجبوره راه
1: دیگه. آره دیگه، چون مرغ زنده مونه دون میخواد، این باید روزی 100-150 گرم دون بخوره.
0: ترامپ برای حزب الله که این طور سرمایه های ایران صرف بقایش شده هم برنامه دارد. او به نتانیاهو گفته حزب الله را به جولانی بسپارد و خودش روی ایران متمرکز شود. ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر مواضع خود را در این باره تکرار کرد و از نتانیاهو خواست که از جنوب لبنان خارج شود. او گفت که باید موضوع حزب الله را به احمد شر رئیس جمهور سوریه سپرد، زیرا او می تواند به شیوهی متفاوت از اسرائیل این مسئله را حل و فصل کند. اگر جولانی بپذیرد که کار کثیف اسرائیل را درباره حزب الله انجام بدهد، دست نتانیاهو برای متمرکز شدن بر جمهوری اسلامی باز خواهد بود. اما موضوع این است که جولانی میگوید به دنبال جنگ نیست و میخواهد سوریه را بازسازی کند و نتانیاهو هم به هیچ کس جز خودش اعتماد ندارد. از ترامپ اصرار است و از آن دو انکار و باید دید چه میشود. قدر مسلمان است که تغییرات زیادی در راه است. و در دل این تغییرات اندوه برای مردمی که فریاد می‌زنند دلیل پریشانی روزگارشان حزب الله لبنان و رژیم نیابتی هاست.

0: باز خوزستان جنوب ما با خاطر مردم بازم میگن پرتابه سمتمون دوده آتیشه بدنمون میلرزه خیابونا پر آمبولانسه داریم از استرس میمیریم روزا بدون برق شبا با استرس و ترس چه زندگی.
1: یک نکته دیگر که میتوان از مجموع تحولات و شواهد دریافت این است که ترامپ نقشه هایی در ذهن دارد و برخلاف تصور آنهایی که او را متهم به بی‌برنامگی می‌کنند، طبق برنامه‌های خود حرکت می‌کند. او قدم به قدم پیش می‌رود تا بازارهای جهان زیاد دچار تلاطم نشود و بتواند همه کشورها را با خود همراه کند. کشورهایی که یا از جمهوری اسلامی می‌ترسند یا به دلیل منفعت طلبی با آن مماشات می‌کنند. در ساعت‌های اخیر که او به دقت راه‌های ارتباطی و لوجستیک رژیم را هدف قرار داده، واکنش متناسبی از جمهوری اسلامی دیده نشده که نشان می‌دهد آنها برای چنین شرایطی آماده نبودند و حالا هم هنوز نتوانستند تصمیم بگیرند که چه واکنشی نشان بدهند. از آنها حرف‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد چگونه از درک واقعیت‌های جهان ناتوانند و در قفس توهمات و تصورات ایدئولوژیک خود گرفتار. محسن رضایی که قرار بود با تاکتیک‌های ناشناخته در این روزها با آمریکا مقابله کند، حرفی زده که مرغ‌های گرسنه و مظلومی که با گاز خفه شده‌اند، به خنده افتاده‌اند. او شب گذشته در اوج بمباران‌های پل‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی گفت مطمئن است مسیری که در ذهن رهبرش مجتبی خامنه‌ای هست، بهتر از مسیری بود که شورای عالی امنیت ملی نظام رفت، یعنی مذاکره و تفاهم. مجری میپرسد آن مسیر چه مسیری بود؟ محسن رضایی میگوید نمیدانم، من که نمیتوانم ذهن خوانی کنم. یعنی نمیداند ولی میگوید بهتر بوده. میتوان ساعتها با این ویدیو بر احوال ایران نخنده که گریه کرد.
2: وقتی ایشون فرمود علل اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
3: موفق‌تر از این روشی
2: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرده.
3: چرا اون مسیر خوب پیش؟
2: دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلو، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید. تجربه خود آقا کنار امام نشون میداد که ایشون نظرشون بوده که اگر اون راهی که تو ذهن خود آقا بوده اون دنبال میشد، البته از ابتدای مذاکرات دیگه، یعنی از اسلام آباد.
3: شما پیشبینی دارین که اون مسیر چی بوده؟
2: من که ذهن خانه نمیتونم
3: پیشبینی.
2: بله، من مطمئن بودم که اون 100% موفق میشه. شاید جناب علی یادتون باشه یه روز من در مصاحبه شما گفتم که من مخالف آتش بس بودم.
1: این حرف‌های چاپلوسانه ایدئولوژیک در صدا و سیمای حکومت از کارشناسان حکومتی نیز به شکل دیگری شنیده می‌شود. آنها کشف کردند که حملات آمریکا به پادگان بمپور که باعث کشته شدن سربازان شد، به این دلیل بوده که جمهوری اسلامی جایی که هیچ کس نمی‌داند از آمریکایی‌ها کشته گرفته. درست شبیه حرف محسن رضایی که خوب است ولی نمیدانم چیست. کانال‌های حکومتی برای روحیه دادن به ارزشی‌ها و دمیدن بر آتش توهمات آنها، حرف‌های کارشناس حکومتی را با عنوان پشت پرده حمله آمریکا به پادگان بمپور بازنشر می‌کنند که این هم خنده و گریه توأمان دارد که این پرت و پلاها را به اسم تحلیل و کشف پشت پرده به مخاطبان نگونبخت خود می‌فروشند.
4: قبل برنامه داشتیم صحبت میکرد، من اینو ندیده بودم، این تصویره رو.
5: این تصویر ندیده بودیم.
4: الان به نیما داشتم میگفتم اینی که در چابهار سعی کرده که از ما کشته بگیره، یعنی در استان سیستان، در کدوم شهر بود؟
5: فکر میکنم
4: بمپور. فکر میکنم. درسته، برای پادگان ارتش. در اونجا من گفتم حدسم اینه که ما یه جایی باید از اینها احتمالاً آدم کشته باشیم. درسته خبری نمیشه ولی از نوع واکنش ها معمولاً یه چیزی رو که ما رصد میکنیم یه روش اینه. اگر ضربه‌ای که ما داریم میزنیم یه جوریه که یه نوع خاصی از خسارت رو از اون بگیره یا طرف مقابل، این یه نشانه های سیاسی درش هست یا نشانه های از تحلیل رفتار پیشین، نه تو خبرها میاد، نه کسی میگه، نه ما میگیم، نه اونا میگن، از تحلیل این چیزا در میاد. همین الان داشتم به نیما میگفتم یه جایی من حدس میزنم، هیچ خبری ندارم، اونا هم نگفتن، احتمالاً آدم کشتیم ازشون، یعنی یه جایی خورده ازشون کشته شده.
1: به این دلیل است که در یک نگاه از بالا می توان به جرأت گفت که صلح و سازش واقعی میان این گروه و آمریکا امکان پذیر نیست، زیرا آنها به جهان نگاه ایدئولوژیک دارند، یک نگاه جزمندیشانه دوگم که قابل تغییر نیست و آنها همه چیز را از دریچه آن می بینند. حرفهای محسن رضایی ممکن است چندان چاپلوسانه نباشد و واقعاً از نگاه ایدئولوژیک او برآمده باشد، یا این تحلیلگر حکومتی که نمیتواند بپذیرد حکومت مطلوب و محبوبش هنوز نتوانسته یک آمریکایی را بکشد. آذرخش مکری روانپزشک درباره ذهن ایدئولوژیک توصیفاتی دارد که این جماعت را بهتر معرفی میکند. او دو جزء مهم را برای معرفی ذهن‌های زنگ‌زده ایدئولوژیک برمی‌شمارد: اعتقادات سرسختانه و موضوع خودی ها و غیر خودی ها.
5: ایدئولوژی چیه؟ زمانی به یه فکر میگیم ایدئولوژی که این ایدئولوژی دوتا بازو داشته باشه. یکی یه سری آموزه بهت منتقل کنه که اون آموزه ها چیه؟ آموزه های سفت و سخت منتقل کنه ها، اصلاح کنه. این میشه یک جزئی از ایدئولوژی که این آموزه ها مجموعه است از توصیف و تجویز. مثال، اگر یه سیستمی به شما بیاد بگی که ببین این فعل درسته و دلیلم نداره، به همین دلیل درسته، اصلا فکر نکن روش، یعنی یه فکر دوگماتیک درباره تعبیر جهان، پس این میشه تعبیر دوگماتیک آموزه‌ای و من باید چجوری زندگی کنم؟ شما باید هیچگاه قبل از ازدواج رابطه جنسی نداشته باشی، این میشه تجویز. اگر اینها سرسخت بودند و انعطاف پذیری شناختی نداشتند میشه جزء آموزه‌ای ایدئولوژی. پس یه جزء ایدئولوژی تفکر دوگماتیک. تفکر دوگماتیک تفکری است که با افزایش داده‌ها، بروز شواهد جدید و تغییر در شرایط محیطی تغییر نمی‌کند. یعنی شواهد تا دیروز میگفت که مثلا این دلیل مرگ این افراد، باور طرف میگفت مثلا شما رو چش زدن و بعد شواهد پیدا میشه نه، یه باکتری هست، این توی آبه و شما این رو مینوشی و مریض میشی. اگر طرف از اون داستان آموزه‌ایش دست برداشت، این دیگه ایدئولوژیک نیست. خب این میشه تفکر دوگماتیک اگر تغییر نکنه. ولی آیا این برای ایدئولوژی کافیست؟ آیا اگر شما سرسختانه معتقدید گوشت نباید خورد و باید گیاه‌خوار بود و هر چقدر هم شواهد رو میکنن که ببین مثلا از این بابت ایراد نداره، یا نمک ایرادش در این حد ایراد نداره، یا اینقدر قند میتونه بخوره، کاری ندارم، هر چی شواهدم بیاد من رو حرف خودم وای میستم، این میشه جزء آموزه‌ای ایدئولوژی. ولی ایدئولوژی نمیشه. پس ایدئولوژی یه جزء دوم هم داره، جزء ارتباطی. جزء ارتباطیش اینه: حرف درست رو خودی ها میزنند و غیر خودی ها اشتباه میکنند. باید خودی ها را دوست داشته باشی و از خودی غیر خودی ها دوری کنی. باید جانت را برای خودی ها فدا کنی و تا میتونی غیر خودی ها را نابود کنی. وقتی اومده ایدئولوژی ها نگاه کرده، دیده این دوتا شک رو دارند: یک، تفکر دوگماتیک با داده های جدید اصلاح نمی شود. دو، مرز غیر قابل گذر از خودی و غیر خودی، عشق شدید به خودی و تنفر از غیر خودی. این دوتا هست که ایدئولوژی رو می سازه و میگه هر تفکری که دیدیم این دو ویژگی رو داشت، یعنی تفکر ایدئولوژیکه.
1: توصیف آذرخش مکری از طایفه جهل و جنون این پرسش را بلندتر در ذهن ناظران هوشیار و بیدار تکرار می کند که به این ترتیب چگونه کسانی مانند جی دی ونس معاون ترامپ به مذاکره و توافق با اینها امیدوارند. حرفهای جی دی ونس در ساعتهای گذشته حسابی جنجالی شده، البته زیر سایه جنگ و بمباران‌ها، که گفته ما برای نجات مردم ایران نیروی زمینی وارد ایران نمی‌کنیم و بدتر از آن گفته اگر بخواهیم این کار را بکنیم 94 میلیون ایرانی ناامید به اروپا و آمریکا می گریزند و زمینه های تروریسم فراهم می شود. بخش بزرگی از تروریسم می تواند از چنین وضعیتی سر برآورد. فکر می کنم افرادی هستند که دوست دارند نتیجه در ایران همین باشد. اما باز هم سوال من این است، چه چیزی به نفع ماست؟ این چه نفعی برای ایالات متحده دارد که 94 میلیون انسان مستأصل و درمانده به سوی اروپا سرازیر شوند یا به ایالات متحده پناه بیاورند؟ یا اینکه می دانید وقتی تروریست ها را در سراسر جهان پراکنده می کنید، زیر ساخت های تروریستی تازه ای شکل بگیرد؟ ما قبلا این آزمایش را انجام داده ایم. Terrorists all over the world. We've run this experiment before. بسیاری از ایرانی ها این حرف های جدی ونس را توهین به مردم ایران تلقی کرده و می گویند او گفته 94 میلیون ایرانی تروریست هستند. به نظر می رسد با توجه به بخش های قبلی حرف های او، منظور او این است که فروپاشی بی برنامه و تغییر رژیم ناگهانی می تواند به هرج و مرج منجر شود، باعث مهاجرت گسترده ایرانی ها شود و بعد به گسترش شبکه های تروریستی در سراسر جهان منجر شود. از نظر او صرف سقوط حکومت بدون برنامه‌ای برای وضعیت پس از آن الزاماً به سود آمریکا نیست. ایرانی‌ها که این روزها از شرایط و از جی دی ونس به عنوان طرفدار دیپلماسی با جمهوری اسلامی عصبانی‌اند به او تاختند، به خصوص پادشاهی خواهان که آلترناتیو خود را دارند. وحید بهمن تاریخ پژوه پادشاهی خواه گفته یک آدم به عنوان معاون رئیس جمهور کشوری به مانند آمریکا چقدر می تواند نسبت به حقایق تاریخی و اجتماعی و روز و میدانی یکی از کهن‌ترین دولت ملت‌های جهان بیخبر و ناآگاه باشد. بیش از 90 میلیون ایرانی در داخل و خارج از ایران آرمان و هدفشان سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگرداندن کشورشان به دوران شکوه و بزرگی است، نه جنگ داخلی و یا فرار به اروپا و آمریکا. وحید بهمن خطاب به جی دی ونس گفته گیرم که از قبل هیچ درباره تاریخ، هویت و رفتار ملت کهن ایران نمی‌دانستی. در این یک سال اخیر که به قدرت رسیدی هم فرصت نداشتی کمی مشاوره درست بگیری و چند روز به مطالعه رفتار اجتماعی و اتحاد ملت ایران در داخل و خارج بپردازی؟ برای بعضی از ایرانی‌ها تصور اینکه معاون ترامپ این حرفا را بزند یا از اسرائیل بدگویی کند غیرقابل درک و پذیرش است. کاربر شرودینگر در توییتر احتمال داده این یک فریب باشد. گفته یا قصد یک حمله بزرگ و زمینی دارند و یا جی دی ونس مثل همیشه قاطی کرده و دارد هذیان میگوید. اگر حالت اول باشد که هیچ، منتها اگر حالت دوم باشد یعنی از خود جمهوری اسلامی بیشرفتر میشود همین جی دی ونس که حاضر شده چنین حرفهایی را بزند. این کاربر گفته قضیه آنقدر خنده‌دار و احمقانه است که میگویم حالت دوم امکان ندارد و قصد غافلگیری و حمله زمینی دارند. و در جواب برخی احتمال بازی را رد کرده گفتند بعید می‌دانند فریب باشد و گفتند باید با این واقعیت روبرو شویم که این واقعیت ونس و بخش بزرگی از کابینه این دولت و تا حدی ترامپ است. کارت مردم را ترامپ برای فشار به حکومت استفاده کرد، نه چیز دیگر. حتی متحد قدیمی خودشان یعنی اسرائیل را دارند زمین می‌زنند. چطور توانست بیاید این همه مزخرف در مورد اسرائیل را بگوید و ترامپ از آن خبر نداشته باشد؟ ترامپ با کمک مالی بسیاری از لابی یهود آمد بالا، بعد الان معاونش رهبری ضد یهود را در دست گرفته. بی خود نبود یکی از حامیان مالی یهودی و دوستان قدیمی ترامپ به او گفت تو به ما خیانت کردی. امیلی شرایدر روزنامه نگار اسرائیلی هم گفته جی دی ونس برای توجیه انتقادهایی که به نگاه اشتباهش نسبت به جمهوری اسلامی می شود نیازی به تئوری توطئه درباره اسرائیل ندارد. آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، ایرانی‌ها، اعراب و کارشناسان امنیت ملی بارها دیدند او ماهیت جمهوری اسلامی را اشتباه فهمیده، علیه متحدان حمله لفظی کرده، نفوذ مستند قطر را نادیده گرفته و حالا حتی 94 میلیون ایرانی را به عنوان یک تهدید تروریستی معرفی می‌کند. این روزنامه‌نگار اسرائیلی گفته کارنامه خود جی دی ونس بهترین کیفرخواست علیه اوست. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هم در دل احساس خیانت دارند. مانند لابی یهودی که احساس می‌کند ترامپ و تیمش به خصوص جی دی ونس به آنها خیانت کردند. حالا هم که جنگ برخلاف تصور آنها دارد به سمتی می‌رود که زیرساخت‌ها زده شود و تبدیل به حالتی فرسایشی شود، آنها نگران‌تر شدند. بسیاری از آنها جی دی ونس را عامل اصلی می دانند که در روز 39 جنگ قبلی باعث شد ترامپ اعلام آتش بس کند و به مذاکره با بقایای جمهوری اسلامی بپردازد. آنها معتقد نیستند که این کار یک فریب تاکتیکی بوده و همه چیز را از چشم جی‌دی ونسی می‌بینند که می‌گویند کودکی مناسبی هم نداشته.
6: جی‌دی ونس یک مادری داشته که هروئینی بوده، مدت بسیار زیادی به مواد مخدر، به چندین مواد مخدر مختلف از جمله هروئین اعتیاد داشته. مادرش پشت سر هم مجبور بود از یه خونه به خونه دیگه بیره، زندگی خیلی به هم ریخته‌ای داشته، بچگی بسیار سختی داشته و اصلا معروف شدنش هم به خاطر یه کتابی بود اسم هیل بیلی الیجی که قبل از اینکه بخواد وارد سنای آمریکا بشه نوشت، راجع به زندگی خودش همه اینا رو هم نوشت. تمام اینا رو نوشت که مثلا دوست پسرای مامانش کی بوده، مامانش چجوری دوست پسراش رو می آورد خونه، چقدر کم بوده اینو داشته که پدر تو زندگیش بخواد داشته باشه. همیشه این آدمای مختلفی که می اومدن و می رفتن باعث می شدن که این احساس بکنه که خیلی نقش پدرانه کسی واسش نداره. و بعدم میره به خاطر فقر زیاد خانواده‌اش جیدی رو میفرسته به جنگ عراق. بعد اونجا میره از طریق جنگ عراق میره دانشگاه، میره پنتاگون، میره درس میخونه، کلی برنامه‌های مختلف شرکت میکنه، موفق بوده تو همهش، میرسه به درجه افسری در عراق. و بعدم برمیگرده اینجا ادامه میده مدارک مختلف میگیره، تحصیلش ادامه میده، بعد سر از کمپانی‌های فورچون 500 در میاره و مدیر میشه. دوره اول ترامپ آقای جی دی ونس مخالف سرسخت ترامپ بود، رفت توی مطبوعات بهش گفت ترامپ مثل هیتلر میمونه، گفت بلند، گفت ترامپ مثل هیتلره، باعث میشه از جمهوری خواه اصلا بپاشه، از بین بره. و در طول چندین مدت که گذشت وقتی دید که سیاست های ترامپ چجوری کار میکنه 180 درجه تغییر کرد.
1: این حرف ها یعنی ایرانی ها به شدت از جی دی ونس عصبانی هن که میگوید این دیدگاه که میگوید نمیتوانید با ایرانی ها یعنی بقایای جمهوری اسلامی مذاکره کنید اساساً احمقانه است. اما آیا واقعاً او در جهتی خلاف رئیسش ترامپ حرکت می‌کند؟ روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید گفت نه، این دو هیچ اختلاف نظری با هم ندارند. برخی از تحلیلگران ایرانی هم میگویند ترامپ از اینکه با مشاوره‌های اشتباه به راه مذاکره و آتش بس رفته پشیمان است و با این موج جدید حملات و با شدت عمل سعی دارد آن اشتباه را جبران کند.
7: ما الان دو نکته را باید در نظر داشته باشیم. ما الان برگشتیم به وضعیت قبل از 8 آوریل، قبل از آتش بس، یعنی بازگشت به وضعیت جنگی. فقط تفاوتش در این مرحله به این شکله که تنش و درگیری نظامی به صورت تصاعدی میره بالا تا به نقطه جوش و درگیری نظامی و جنگ تمام عیار برسه، برخلاف مرحله قبلی که عملیات خشم حماسی و قرش شیران اسرائیل با مقیاس خیلی بزرگی دفعتا شروع شد و جنگ بزرگ از همون ابتدا شروع شد. اینو اشاره بکنم که همونطور که من قبلا هم بارها اشاره کرده بودم دو تا نارسایی و نقص جدی در راهبرد ترامپ وجود داشت. یک، این که ترامپ هر گونه ورود به، یعنی بدون اینکه کارت‌های اصلی بازی جمهوری اسلامی رو، کارت‌های اصلی فشار جمهوری اسلامی رو، یعنی تنگی هرمز و اون ذخایر اورانیوم با قنای بالا رو قبل از اینکه با اسریق نظامی بگیره وارد فرآیند دیپلماتیک شد، و دومی که جمهوری اسلامی رو با آتش بس‌هاش و شلکن سفکن‌هاش اینطوری در ذهنش القا کرد که گویی ترامپ قصد از سرگیری جنگ بزرگی رو نداره. الان به نظر میاد که ترامپ با روش تغییر روش بازی خودش میخواد که این نواقص و ایراداتی که قبلا اشاره کرده بودم رو بخواد بازیکاری کنه درش، و این تغییر راهبرد رو ما الان شاهد هستیم. حملات به مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب دقیقا نشان دهنده چنین تغییر روی هستش.
1: حسین آقایی مانند بسیاری دیگر از ناظران میگوید نمیداند که آیا این تغییر رویه ترامپ منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی میشود یا نه، و همچنین این پرسش که آیا حملات به زیرساخت‌های ارتباطی مقدمه ورود زمینی و سرنگون کردن جمهوری اسلامی هست یا نه.
7: هنوز ما نسبت به دو تا مسئله مطمئن نیستیم. یکی این که آیا این حملات با تمرکز بر محور جنوب ایران منجر به تغییر محاسبه و برداشت اصلی شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامی میشه یا نه، یعنی منجر به قطع حملات پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها میشه یا نه، یا به عبارت دیگه آیا منجر به تثبیت بازدارندگی آمریکا در منطقه خواهد شد یا نه. دوم اینکه آیا هدف ترامپ از حملات به پل‌ها و نیروگاه برق اینه که بیاد دوباره در راستای تسلیم سازی جمهوری اسلامی گام برداره، یعنی که نداره مقدمه چینی میکنه برای ساقط کردن جمهوری اسلامی از طریق اقدامات نظامی پی در پی و متناوب.
1: ترامپ صبح امروز جمعه به وقت ایران در سخنرانی ویژه خود خطاب به مردم آمریکا گفت: ما در ایران پیروزی بزرگی به دست می‌آوریم و شما به زودی ثمره این تلاش را خواهید دید و میوه آن را خواهید چید.
8: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly. America is back.
1: به ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس هم حمله شده و حملات به چابهار بسیار شدید بوده و برج مراقبت بزرگ بندر را فرو ریختند. پیت هکست هم این تصویر را منتشر کرده است. این تصویر نماد فرو افتادن نظم مستقر در ایران نیز هست. جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی است، اما هیچ کس نمی داند این اتفاق دقیقاً چگونه رخ خواهد داد. هر کس حدسی می زند و بعضی ها تلاش دارند با مقایسه های تاریخی پرسشی برای این پاسخ بیابند. محسن بنایی پژوهشگر تاریخ می گوید شاید اتفاقی شبیه ماجرای نورماندی در حال رخ دادن باشد.
9: همین چند روزه خیلی دارم دقت میکنم کجاها رو میزنن، چه جوری میزنن. حالا من اصلا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. در جنگ جهانی دوم آلمانی ها یک دیواری درست کردن، دیوار دفاعی به طول 5000 کیلومتر در ساحل اقیانوس آتلانتیک میشه اطلس دیگه، بله، در ساحل اقیانوس اطلس، و اسمش هست دیوار آتلانتیک اصلا. و این برای جلوگیری از ورود متفقین به خاک فرانسه بود. حالا شما اگه نگاه بکنید عملیاتی که متفقین قبلش انجام دادن که اون دیده، یعنی روز ورود به خاک نورماندی، به خاک فرانسه، براشون هزینه، یعنی کمترین هزینه رو داشته باشه، اگرچه میدونیم که هزینه انسانی وحشتناکی داشت، ولی با این وجود اینها قبلش یک تقریبا میشه گفت چند ماه به طور دائمی این تأسیسات نظامی دیوار آتلانتیک رو داشتن میکوبیدن. و فقط همین نبود، چند کار داشتن میکردن که الان خیلی شبیه کارهاییه که آمریکایی‌ها دارن میکنن. یکی از کارهایی که میکردن تأسیسات راداری بود، کار دومشون زدن تأسیسات ارتباطی بود، کار سومشون زدن تأسیسات لوجستیکی و به اصطلاح پشتیبانی بود. برای اینکه شما بهترین دیوار دفاعی را مگه داشته باشید، اگر نتونید پشتیبانیش بکنید از تو، این دیوار خیلی زود فرو می‌ریزه. و یکی از مهمترین کارهایی که کردند این بود که یک آمادگی مصنوعی ساختگی در ساحل انگلستان انجام دادن و طوری وانمود کردن که از کانال مانچ میخوان وارد خاک اروپا بشن و از اونجا، یعنی از روی از اون منطقه حمله بکنن، و انبوهی از تانک هایی رو که به شکل، یعنی با چوب ساخته بودن، با به اصطلاح این پلاستیک های باد کرده هواپیما ساخته بودن و اینا، یعنی یک اردوگاه عظیمی اونجا درست کرده بودن که نازی ها وقتی که از بالا با هواپیما رد می شدن تصورش این بود که اینجا اون جاییه که اینا میخوان ازش حمله رو شروع بکنن، ولی در اصل از نورماندی حمله رو شروع کردن و از اونجا وارد خاک آلمان شدن.
1: این بازخوانی تاریخ در این لحظات شگفت‌آور و غریب به نظر می رسد. آیا ترامپ که نشان داده استاد پیشبینی ناپذیری هاست و خوب می داند حریف را چگونه گیج و سرگردان کند، در تدارک چنین شبیخون یا فریب عملیاتی است؟ ادامه روایت محسن بنایی را می توان حد زد، اما ادامه ماجرای جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان از دایره هر حدس و گمانی خارج است. آیا شما می توانید حدس بزنید که پس از این چه خواهد شد و در سر ترامپ چه می گذرد؟
9: خط بعدی خب در شهر آخن بود که در، یعنی در منطقه آخن بود که این رو آلمانی ها قبل از جنگ، یعنی از 1937 در برابر خط دفاعی ماژینو مال فرانسوی ها ساخته بودن و خب بعدن دیگه این خط رو مجبور شدن دوباره زندش بکنن وقتی که متفقین اومدن و فرانسه رو گرفتن، یعنی از فرانسه نازی ها رو از فرانسه عقب روندن، بعد این خط دفاعی رو دوباره زنده کردن. در مجموع میخوام بگم اتفاقاتی که الان داره میفته بسیار بسیار شبیه اون عملیات پیش از ورود متفقین به خاک فرانسه از نورماندیه و یعنی اون دیده معنیش، ولی این نیستش که الزاماً این اتفاق یک به یک تکرار خواهد شد. چه به اصطلاح پدیده‌های تاریخی اساساً قابل تکرار نیستند. ولی ما میتونیم یک سری شباهت‌ها رو ببینیم و از اون طریق ببینیم که خب جهت داره به کدوم طرف میره. و اون عملیات فریب هم نباید فراموش بکنیم. البته خب طبیعتاً آمریکایی‌ها اگه عملیات فریبشون رو بخوان انجام بدن، چیزی که به ذهن من برسه به طور قطع به ذهن هر کس دیگه ای هم با هوش متوسط میرسه و اونا به طور قطع کارشون رو طوری انجام خواهند داد که کار به اینجا نرسه. ولی من فکر میکنم که در روزهای آینده شاهد اوجگیری جنگ خواهیم بود و یک چرخش در استراتژی جنگ. حالا شاید این روزها به هفته هم برسه، ولی یک چرخشی در استراتژی جنگ اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه این حجم و این نوع و این الگو از حمله هایی که اینا دارن میکنن فقط برای این نیستش که جلوی حمله به کشتی ها در هرمز رو بگیرن، تنگه هرمز رو بگیرن. و حرف آخر این که امنیت کامل تنگه هرمز وقتی اجرایی خواهد بود برای آمریکا که تمام اون مناطقی که از اونجا امنیت این تنگه به خطر میفته در دست اونا باشه، یعنی اشغال بشه و اونها اون مناطق رو دست خودشون بگیرن، طوری که از اونجا نه پهپاد بتونن شلیک بکنن و نه موشک. اینها چیزاییه که من دارم در این چند روزه میبینم و من رو خیلی زود به یاد جنگ جهانی دوم میندازه. به خصوص این رو هم باید تاکید بکنم که حواس من هست که هر پدیده‌ای رو فقط به خاطر شباهتش نمیشه با یک پدیده دیگه مقایسه کرد، ولی در عین حال ما یک سری الگوهای تکرار شونده تاریخی داریم که در نوع در شکل شبیه هم میتونن باشن، ولی در محتوا به طور قطع با هم دیگه متفاوتن.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایتگر غم‌ها، شادی‌ها، بیم‌ها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ‌تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه‌ها و خیابان‌های ایران آزاد. سپاس.

0: بله. صدای گرم سروش رو شنیدیم، آهنگ زیبایی با نام کبوتر، کار بسیار قشنگی بود، اجرای زنده بود از این خواننده و امیدوار هستم که مقبول افتاده باشه. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است. در این روز گرم 31 درجه بالای صفر شهر استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه. شمایی که از گرما بدتون میاد، که خب میدونم الان دیگه یه جایی بالاخره خودتون رو در سایه‌ای نگه داشتید تا این حرم گرما بخوابه و بعد از ظهر بزنید بیرون. شمایی هم که از گرما خوشتون میاد، احتمالاً الان لب آبی جایی هستید و مسافرتی هستید و اینا بهتون خوش بگذره. شما عزیزانی که در ترافیک هستین، رانندگان اتوبوس، تاکسی، بودبیل ها، نمیدونم همه پستچی ها، همه، امیدوار هستم که در این گرما زیاد اذیت نشید، ماشیناتون کولراش کار بکنه و مشتریای سرحال و خوب و میزونم به پستتون بخوره که اذیتتون نکنه. نام من گفتم که نوید آزادیه، من گوینده برنامه شما هستم. سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم دل همه رو داشته باشم. هر کاری که دستمون برمیاد و انجام میدیم، سعی میکنیم که بالاخره کجدار و مریض یک جورایی بتونیم کار یک گروه 10-20 نفره رو انجام بدیم. هرچند که یکی دو تا بیشتر نیستیم، دو سه تا بیشتر نیستیم، ولی خب بالاخره سعی میکنیم که همه این کارا رو انجام بدیم و شما از داشتن یک برنامه رادیویی به نام همسفر راضی باشید، که آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. امروز روز جمعه یا آدینه 17 ماه یولی یا جولای سال 2026 میلادی است، که برابری میکنه با 26 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی، که هفته 29 از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ذره ذره به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-9843 برای اسمس فرستادن، 07-439-8194 برای ایمیل info@همسفرradio.cz و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz که از نظر تصویری آرشیو برنامه ها، تلفن های ما، چند تا هنگون گوش موشه ها، چیز قشنگی گیر میاریم براتون میذاریم که صفحه زیاد خالی نباشه. اما اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، بریم یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم که امروز گرم 31 درجه بالای صفر رو دیگه پشت سر بذاریم. بعد از ظهر میشه حدود 26 تا 27 درجه، یک رگه بارانی از پایین، یک رگه بالای بارانی از بالا، اینا دارن میچرخن و فعلا از روی دانمارک و اینا دارن رد میشن و بعد از روی نروژ به طرف غرب سوئد رسیدند و اینا دارن میان، تا فردا روز شنبه رو برای ما بارانی نگه دارن و هوا ما بین 14-15 درجه هم بیشتر بالای صفر نیست. شاید یه نفسی آدم بکشه بگه خب یه زنین درخت ها و گل هایی که در طبیعت وجود دارن، اینا هم بالاخره باید بارون بخورن دیگه، یه روزو بالاخره بهشون تخفیف میدیم، میگیم باشه تحمل میکنیم بارانی باشه. این لوکتریک یا فشار پایین تقریبا در قسمت مرکزی سوئد جا خوش میکنه. اما روز یک شنبه که قرار بود همین باران شدید ادامه داشته باشه، این دو جبهه هوای بارانی که یکی از بالا و یکی از پایین داشت میومد، یه مقداری خودشون رو باز میکنن و احتمال بسیار زیاد شنبه‌ای که به یک شنبه میرسه شبش بارانه ادامه داشته باشه، ولی روزی یک شنبه امکان داره که اصلا آفتابی بشه و حدود 17 درجه هم بشه. زیاد قول نمیتونم بدم چون من فوتشون نمیکنم که اینو برن این ور اون ور، ولی احتمال زیاده. ولی خب حالا لکه های بارانی هم ممکنه که لحظه‌ای بباره، ولی اونجوری که قرار بود که مثل شنبه بباره نمیباره. روز دوشنبه 18 درجه آفتابی، روز سه‌شنبه 20 درجه آفتابی و روز چهارشنبه هم حدوداً 20 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، که روزهای قشنگی رو در پیش داریم. اسم‌هایی یا سازمان هواشناسی کشور دیروز میگفت که فردا شنبه 36 میلیمتر باران میاد، الان تبدیلش کرده به 22 میلیمتر، یعنی احتمال اینکه باران اونقدرها هم زیاد نشه هستش. روز یک شنبه هم از 12-13 میلیمتر من 15 میلیمتر شده 5 میلیمتر، که به خاطر اینکه خودشو این جبهه هوا باز کرده وسیع‌تر شده و به احتمال قوی آفتاب هم خواهیم داشت. در هفته آینده من میبینم که دوشنبه و سه‌شنبه رو در استان استکهلم زده 18 و 19 درجه و بعد از اون همش 21 درجه بالای صفر تا پایان هفته خواهد بود، که حالا ذره ذره پیش میریم، زیاد عجله ای نداریم که بدونیم. دیشب در برنامه اخبار کانال 9 تلویزیون سوئد خانم گوینده، که خب با خانم رومینا پور مختار صحبت میکردن، حالا سر چی بود و اینا کاری نداریم، یک متخصصی آوردن گفتن آقا گرمه، طرف گفت بله، گفت چی کار کنیم، گفت خب زیر سایه باشین، جاهایی که یه ذره باد میاد باشه دوش خنک بگیرید، نه من پاهاتونو اگه دوش نمیتونید بگین جایی هستین، پاهاتونو مثلا تو آب خنک بذارید و اینا، یه ذره از این حرفا زدند و یه ذره نوشیدنی خنک بخورید و اینا. جالبی برنامه اینجا بود، موقعی که خانم گوینده برنامه میخواست برنامه رو پایان ببره و اخبار رو به پایان ببره و خداحافظی کنه با همه، دوربین ذره ذره رفت عقب، خیلی با نمک بود، کفشو و جوراباشو در آورده بود، پاچه شلوارشو زده بود بالا، خانم محسنی هم مثلا گوینده که در تابستان ها معمولا میان پارم زده بود، یه تشت براش گذاشته بودن، توش آب کرده بودن، تو تشت آب ایستاده بود و این صحنه بسیار بسیار جالبی بود که خود من کلی قهقه خنده زدم، که خوشحال شدم که بازم بالاخره سوته یه هموری از خودش نشون داد، یه چیز جالبی رو انجام داد که از اون حالت کلاسیکش بیاد بیرون. اما در استان استکهلم ساعت 4:04 صبح خورشید طلوع کرده و 21:42 غروب خواهد کرد. 17:38 روز و 6:22 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، امروز بعد از ظهر ساعت 7 بعد از ظهر اینطورا یه ذره بادها بیشتر میشه و بعد دوباره فروکش میکنه. شنبه بعد از ظهر طرفای شب یه کوچولو باده بیشتر میشه، دوباره فروکش میکنه تا روز دوشنبه، که صبح دوشنبه یه کوچولو بازم بادها زیادتر میشن و دوباره فروکش میکنه. چیز عجیب غریبی رو در پیش نداریم. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که خطه جنوب کشور ما همینطور تحت فشار و هم بمباران‌های مواضع سپاه پاسداران هستش، که از قسمت جنوب شرقی بگیر بیا تا جنوب غربی و برو تا اهواز و آبادان و اون طرف ها و بعد یه چند تا نقطه دیگه در جاهای مختلف دیگه، که امیدوار هستم که به هموطنان نازنینمون آسیبی وارد نشه. این پاسدارا و بسیجی ها و اینا حالا بلای سرشون بیاد زیاد ما مشکلی باش نداریم، ولی ارتشی های ما که از جوانان ما هستند، از مردم عادی و اینا، مشکلی برای اونا پیش نیاد. اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر، اردبیل 25، گرگان 32، اصفهان 39، کرمان 37، خرم‌آباد 40، قزوین 39، رشت 32، ساری 33، تبریز 36، ارومیه 33، تهران 39، شیراز 39، سنندج 39، قم 43، مشهد 39، کرمانشاه 32، کرج 37، همدان 37، بندرعباس 35 و عراق 38 درجه بالای صفرن، که باز هم آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز جهانی عدالت هستش، بله 17 ماه یولی، من دیروز فکر میکردم 16 ولی نه 17 ماه یولی روز جهانی عدالت هست و همچنین روز ملی ایموجی، همین علامت های کوچولویی که در تلفن هامون هست، که مثلا یه نفر یه چیز برای اون میفرسته، خنده کوچولو میفرستیم، یا یه دونه مثلا علامت شست دست رو به عنوان مثلا تایید یا تاکید تایید اون مسئله میفرستیم. ایموجی های مختلف هستش که امروز روز ملی ایموجی هست. خب برای شمایی که در منطقه یاکوبسبری هستین، در منطقه یاکوبسبری هستین، امروز یک آتش سوزی در اونجا داشتیم که کلی یه خونه یه گاراژی آتش گرفته بود که کسی هم اونجا نبوده، بعد زده بود به خونه های ویلایی اطراف، که خوشبختانه ماموران آتش نشانی خاموشش کردن، گفتن یکی دو ساعت دیگه هم اونجا میمونیم که اگر که این آتش دوباره گور بگیره دوباره بتونیم خاموشش بکنیم. به دلیلی برای این آتش سوزی پیدا نکردن، به همین دلیل پلیس مهر آتش سوزی، اقدام به آتش سوزی یا مود برند رو روش گذاشته، حالا ببینیم که مدرکی پیدا میکنند یا این آتش سوزی واقعا اتفاقی بوده. آگهی ها رو میشنویم و برمیگردیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

بله، ساعت 11:05 است. یکی از کارهای بسیار زیبا و جاودانه حبیب و با همدیگه شنیدیم به نام نفس.

0: سعی میکنیم از این هنرمندان نازنینمون در کارها استفاده کنیم. یکی از شنوندگان زنگ زد گفتن آقای زادی الان که فصل تابستان است و خبرها کمتر است و اینا از فرشید منافی هم یه ذره بذارین. آره فرشید منافی بچه خوبیه، من اینجوری که فهمیدم کارهای قشنگی هم داره، بعد برنامه داره به نام صدای تو که این برنامه هفته یه بار انجام میشه، یک ساعت هستش، بعد خودش برمیداره تیکه تیکه های برنامه رو با تصویر خودش و تصاویری که میخوره با اون حرف و سخنهایی که داره میذاره. برنامه جالبی هستش. یکی از کاراش که به نظر من جالب بود به نام جنگ در جنوب ایران، از نبرد بر سر هرمز تا احتمال اشغال خارک، برنامه هستش که با یه آقایی به نام نیما خویی کهنه سرباز نیروی هوایی ارتش آمریکا صحبت کردن. نه حالا چشم، من به موقع بذاریم وقت بشه. ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز عزیزان به روی خط خواهند اومد در رابطه با راهپیمایی فردا و برگزاری تظاهرات فردا در نورابنتوریت قراره که صحبت بکنن 3:30 بعد از ظهر، که همه رو دونه دونه با هم دیگه پیش میریم. میدونید که مسابقه فینال آرژانتین و اسپانیا هم روز یکشنبه ساعت 9 شب یا 9 بعد از ظهر در سوئد ما میتونیم بگیم قراره که برگزار بشه. روز شنبه هم که همون ساعت قراره که بر سر مقام سوم و چهارمی فرانسه و انگلیس با هم دیگه بازی داشته باشن. من یه چیز جالبی واسهتون بگم. از یه سری تصاویر میاد از یه سری درگیری های کوچولویی که بعضی از بازیکنان مثلا انگلیس با بازیکنان اسپانیا مثلا داشتم. ببینید عزیزان، این فوتبالیست ها، این بچه ها همشون تیمای یعنی کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، آلمان، ایتالیا، اینا همشون تو باشگاه های مختلف با هم بازی میکنن، هم باشگاهی هن. بگو بخند دارن، شوخی دارن، بزن و بکوب دارن. اینا اگر که یه کاری انجام میدن که مثلا با هم دیگه یک شوخی میکنن، نمیدونم یه ذره امنیگر رو اذیت میکنن و اینا، من بهتون بگم اینا رو تو این تصاویری که برای ماها میذارن، کلیپ هایی که میذارن، خیلی گنده، خیلی جسورانه نشونشون میدن. ولی اینا بابا، اینا صبح تا شبشون با هم دیگن، در حال تمرین کردن هستن، توی باشگاه با هم بازی میکنن، از این باشگاه به اون باشگاه میرن. شما زیاد جدی نگیرین این قضیه رو. اونا پولای میلیون میلیون یورویی رو اونا میگیرن، بعد جر و بحثش برای ماهاست. جر و بحثی نداره دیگه. نمیدونم این زد به کله اون یکی، اون زد به پشت اون یکی، یکی نمیدونم. اصلا سختش نکنید. دعوا سر لاف ملاست. اینا پولا رو جور دیگه میگیرن. براتون بگم که اجازه بدین از کجا شروع بکنم. آها، حالا که راجع به فوتبال صحبت کردیم، بذارین یه مطلبی هم من در مورد فوتبال براتون بگم. میدونید که یک بازی های فوتبال آمریکایی که انجام میشه در چیز در خود آمریکا، یک وقتی که مثلا همین سوپر بول و اینا که بازی میشه، معمولا یکی از افتخارات برندگان سوپر بول همیشه اون انگشترهایی هستش که بهشون هدیه میشه. یعنی اگر یک بازیکن فوتبال آمریکایی انگشتر سوپر بالو داشته باشه، قیمت آنچنانی نداره که مثلا بگیم میلیونی قیمتشه، ولی یه افتخاره برای اینها که مثلا طرف میگه من انگشتر سوپر بالو دارم، یعنی تو فینال مثلا سوپر بال بازی کردم. اوکی، حالا فیفا میخواد که این انگشتر رو که الان تصویرشو دارم براتون نشون میدم، این انگشتر رو به بازیکنان فوتبال هم بده. یک سنت شکنی داره میکنه. میبینید که نوشته همین چه چمپیونز فیفا ورلد کاپ نمام اینا 2026، تصویر جام جهانی و یک سری نگین های الماس و یاقوت و نمام اینا هم روش هستش که انگشتر بسیار زیاد زیباییه که قراره که حالا به غیر از اون مدال ها و جام و اینا به قهرمان بدن. در رابطه با این مطلب اومده که با اعلام فیفا قهرمان جام جهانی 2026 علاوه بر جام طلایی و مدال های سنتی، برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات انگشتر قهرمانی دریافت خواهند کرد. تصمیمی که یکی از سنت های نمادین و شناخته شده ورزش آمریکا به دنیای فوتبال وارد میکنه. این انگشترهای ارزشمند بخشی از یک مجموعه محدود 2026 عددی هستند. از این تعداد 30 انگشتر به اعضای تیم قهرمان اهدا میشه و 1996 انگشتر دیگر به عنوان محصول رسمی و کلکسیونی برای فروش به هواداران در سراسر جهان عرضه خواهد شد. روی یک سمت این انگشتر طرح جام جهانی و روی سمت دیگر نشان اختصاصی تیم قهرمان حک میشه. در پایان فینال در نیوجرسی ابتدا انگشترهای موقت به کاپیتان و سرمربی تیم قهرمان اهدا میشه و سپس 30 انگشتر اصلی پس از شخصی سازی و تعیین دقیق اندازه به قهرمانان جهان تقدیم خواهد شد. متاسفانه به خبری هم به دست من رسیده که قرار بود آقای فهانی داور ایرانی تباری که در ایران مال و اموالش رو ضبط کردند و پولاش رو گرفتن ازش و البته ایشون در استرالیا زندگی میکنه و نمیم چون با ترامپ دست داده بوده یا حرف زده بوده و اینا خلاصه مورد غضب قرار گرفت و ایشون قرار بود که مسابقه فینال رو سوت بزنه که امروز یک داور سلوانی جایگزین ایشون شده در قرعه کشی که کردن. این داور قرار شده که جای آقای فغانی باشه که تأسف آوره، ولی خب بالاخره رسم و رسومای خودشونو دارن دیگه، این همه داور هست بالاخره از قرعه کشی یکیشون باید انتخاب بشه. این هم از این دیگه واسهتون بگم. اوکی، بریم سراغ یک خبر دیگه. آهان، من قبل از ساعت 3 هم گفتم در منطقه یاکوبسبری یک گاراژی آتیش میگیره. آتش سوزی انقدر زیاد بوده که به خونه های ویلایی اطراف میکشه. آتش نشانان اومدن، موفق شدن که خاموشش بکنن، تحت کنترل در بیارن و چند تا از ماشین های آتش نشانی در منطقه خواهند موند یه چند ساعتی تا مطمئن بشن که دیگه آتش جای دیگری نخواهد رفت، کاملا خاموش شده. دود زیادی بود، ماشین های آتش نشانی و پلیس و آمبولانس و اینا اومده بودن. پلیس در تحقیقات اولیه آتش نشانی و پلیس و اینا نتونستن بفهمن که دلیل آتش سوزی چی میتونسته باشه. هنوز متخصصین دارن کار میکنن، مهر مود برند رو روش گذاشتن، یعنی از قصد یه نفر این کارو کرده باشه، ولی دارن تحقیقات رو انجام میدن. اگر که شما این ماشین های آمبولانس و آتش نشانی و اینا رو دیدین که دارن به اون منطقه میرن، بدونی که جریان چی بوده. یک قانون جدیدی داره به روی بزنیم ببینم از کی قراره که انجام بشه. حالا کیه که میگن کار شیطونه، ولی چون اتحادیه اروپا یک قانونی گذاشته در مورد تصدیق و اینا، من متاسفانه زمان اجرایی شدنشو نمیبینم، ولی خب اگه پیدا بکنم حتما براتون خواهم گفت. قرار شده از این به بعد اگر کسی تصدیق اتحادیه اروپا رو داره، مثل تصدیق سوئد که در اتحادیه اروپا، آرم اتحادیه اروپا هم بالاش هست، ما عضو اتحادیه اروپا هستیم و اینا، اگر کسی در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا کاری بکنه که تصدیق خودش رو از دست بده، در سوئد هم دیگه اجازه رانندگی نخواهد داشت. یعنی مثلا بنده پا میشم میرم ایتالیا، تو میرونم پلیس ایتالیا تصدیق منو میگیره، یا یه کار برخلاف انجام میدم که تصدیق منو میگیرن از من و همونو گزارش میدن که در سوئد هم دیگه من مثلا همون 2 ماه مثلا حالا 3 ماه هرچی اجازه رانندگی نداشته باشم. اینه که مراقب باشید شما عزیزانی که به کشورهای اروپایی رانندگی میکنید میرید و اینا، خلاصه حواستون باشه که اونجا تصدیق جریمه که میشدیم که میفرستادن، حالا تصدیقتون هم اگه کاری بکنید که پلیس بگیره، توی سوئد هم دیگه اجازه رانندگی نخواهید داشت. این خبر خطرناکی هستش، بسیار بسیار خطرناک، چون بعضیا فکر میکنن. یه جالب ترین اتفاقی که من توی این چند وقت گذشته دیده بودم، یک بذارید من این شنوندمون رو بگیرم بعد بریم جلوتر. جانم درود بر شما.
1: سلام آقا نوید، وقت شما
0: بخیر. قربان شما، مرسی
1: آقا نوید. چیپس میتونیم بدیم برای برنامه؟
0: بفرمایید، خوشحال میشیم، صدای شما روی خط هست.
1: سلامت آقا نوید. میگم برای فینال یک جایزه درست میکنین؟ اون دفعه
0: چرا اتفاقا امروز مسابقه داریم. مسابقه داریم ولی بعد از ساعت 5 و نیم این کارو میخوام بکنم.
1: بله. ولی خورده تمیزترش کنین، جایزش هم بیشتر که مثلا مثل یورو جکپات بگین مثلا مسی سه تا شوت می‌زنه مثلا در روز کارت زرد میگیره نمیگیره، ولی مثلا بگین تسلا میدیم که برنامه معروف
0: بشه. به به، پول شما میدین دیگه.
1: خدا سختش بکنی که نتونیم بلد نمیشین ولی بگین تسلا.
0: باشه. حالا فعلا همون نتیجه بازی رو اعلام بکنیم ببینیم چیکار می‌کنه. برای هفته های دیگه هم چشم. حتما به روی چشم.
1: دوشنبه دیگه مشخص کنیم.
0: آره دیگه اون مشخص شدنش که دوشنبه مشخص میشه، ولی برای ساعت 5 و نیم یه مسابقه میذاریم برای اینکه نتیجه قهرمان جهان رو ببینیم کی هستش. من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما. بله، یه مسابقه هم ساعت 5 و نیم خواهیم داشت، یه 20 دقیقه یه رو 20 دقیقه مسابقه میذاریم ببینیم که شماها چی حدس میزنیم، برنده کیه، چند میشن. ولی به قول این دوستمون گفتن که یه ذره سخت‌ترش هم میشه کرد که مثلا چند تا کارت زرد ممکنه رد و بدل بشه، اونجوری هم آدم بتونه جایزه بگیره. چشم به روی چشمان بنده، به روی چشمان بنده. خب کجای کار بودیم؟ آها، میخواستم یه آهنگ قدیمی براتون بذارم، یه آهنگ قدیمی که از شنوندگانمون برامون فرستاده، نوشتن این آهنگ قدیمی هست، خاطره انگیز، حتما پخش کنید. آهنگ قشنگ باشه، خاطره انگیز هم باشه، تقدیم به شما.

0: خب اینم این کاری که شنوندمون فرستادن. یک دنیا سپاسگزارم از شما نازنین که به فکر ما هم بودید. اما خدمت شما عرض کنم که همین الان سایت های خبری خبر دادن که در یک منطقه به نام نورسونبی در دانمارک یک صدای انفجاری میاد، بعد پلیس و اینا به منطقه میرن که طرف شروع میکنه به طرف پلیس تیراندازی کردن. در منطقه به نام اولبوری شروع میکنن تیراندازی کردن به پلیس و خلاصه دو نفر، من جمله کسی که خودش تیرانداز بوده و مثل که بمب منفجر کرده گوله میخوره، یه نفر دیگه گوله میخورن و یک دونه از افراد پلیس که خوشبختانه دیگه الان اعلام کردن که دیگه همه چی جریان تموم شده، اونا رو فرد خاطی و همه رو گرفتن و بردن بیمارستان. اوضاع اونایی که گوله خوردن خرابه، ولی بردنشون بیمارستان و تحت عمل جراحی قرارشون دادن تا خبرهای بعدی. اما بریم سراغ 98-38-43. جانم درود بر شما.
1: درود به آقای آزادی عزیز.
0: خواهش میکنم، قربان شما. خوب هستین؟
1: ممنون. آقا من میخوام رادیو همسفر پلیس آلمانلا بکنم به جرم دزدی.
0: هستم من.
1: هستی؟
0: به جان خودم تو زندان با آدم آب و غذا میدن، آب خوردن میدن.
1: به خدا. جرمی که آقا قلب ما رو دزدی شما.
0: آه الهی فدات شم، قربونت برم، خواهش من. ولی حتما اسم ببرا، بگو کیو، بگو نویدو ببرین. شانس ما یه پرس غذا مجانی هم میخوام، یه اون بچه ها رو بردن
1: از این شانس نهی بردیم، باید یکی دیگه رو میبرن.
0: خدا چه میکنید با هوای گرم؟
1: بسن به شما و بیننده عزیزتون، هوا عالی خدا رو شکر، بین اللهی نداریم آقا.
0: نداریم؟ خیلی
1: نه خدا رو شکر. فقط آقا جایزه ما رو بدیم بریم دیگه.
0: آقا
1: حالا چند بار جایزه ما تو این برنامه اصلا معلوم نشده چی شد.
0: نبردی که اگه ببری که میدیم که.
1: یادم میاد آخرین بار بردم ولی نگیرم.
0: سال 2004. در اصلت حتما چشم ما در خدمت هستیم.
1: شوخی کردم فقط خواستم عرض ادب بکنم و خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، خوشحال هستیم که صدای شما رو روی خط داشتیم.
1: همچنین درود به شما بیننده،
0: فدای شما بشم، خدا نگهدارتون عزیزم، خدا نگهدار. این هم از این شنونده نازنینمون. بذارین من اسمس هارم سریع نگاه بکنم ببینم. بله مرسی که چیز فرستادید. نوشتن که سلام خسته نباشید، داستان عکس مسی و یامال که پدر و مادر جدا شده بودن، مادر پول غذا برای او نداشت و به یونیسف میرفت تا به او کمک کنند و همیشه یک آدم معروف میامد و در روزنامه آنها عکس میگرفتن که عکاس چون خودش بچه کوچکی داشت آنطور حمامش میکرد. این ایده به نظرش رسید که مسی یامال رو در وان حمام کند. مادر یامال اهل گینه است و پدرش اهل مراکش. یامال برای مادرش خانه شیک با استخ برای مادرش خریده و گردنبندی که مادرش انداخت 800 هزار یوروس که برایش خریده در تلویزیون اسپانیا نشون دادن. مادر یامال الان با آقای هموطن خودش ازدواج کرد. آره این جریان اینجوری که پدر و مادر یامال وقتی که یامال 2 سال اینا بود از هم دیگه جدا میشن، خیلی کوچیک بود از هم جدا میشن، ولی همیشه پدر، با اینکه پدر مادر از هم دیگه جدا شده بودند و اینا، ولی پدر همیشه بود در کنارش. چون بعضی وقتا هست بعضی ها زن و شوهر از هم دیگه جدا میشن تا بنیاد هم دیگه رو از هم در نیارن، یعنی بچه دیگه بی خیال بچه، بعد پدر هم دیگه رو در بیارن داغون کنن هم دیگه رو، به زانو بکشونن هم دیگه رو که چیه ما اصلا جدا شدیم. با اینا خیلی از پدر مادرها مثلا جدا میشن ولی میدونن یه بچه کوچیک دارن، بالاخره این بچه تو مدرسه احتیاج از پدری باشه مادری باشه، بیرون ورزش رفت آمد، نمیدونم یول، نمیدونم حالا چی، ولی در اصل پدر مادر این انتقامی از هم دیگه جدا نشدن، ولی پدر همیشه در کنار بود، مادر همیشه حامی بود، ولی خب وضع زیاد مالی درستی هم نداشتن تا بعد که مادر با یک آقای دیگه که این برادر کوچولوئه که یامال داره بچه دار میشن و خود یامال برادرشو خیلی دوست داره، میگه اصلا مثل بچه من میمونه. الان هم که وضع پولیش خوبه، داره به خانواده رسیدگی میکنه. باریکل خدا بده یه جو شانس. مرسی در هر صورت از این که نوشتید، من این تکست شما رو براتون خوندم. 2398 جانم بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود به فراوان آقا نوید گل.
0: قربان شما، درود به فراوان. مرسی خوبی. عزیزم مرسی جانم.
2: قربان آقا، ما الان اومدیم تعمیرگاه، اینجا همزبان دو تا نوید بود، چجوری میشه؟ یه نوید از توی تعمیرگاه ماشین بود، یه نوید هم از تو ماشین ما. شما دو جا بودین؟
0: یعنی همزمان صدا می اومد؟
2: همزمان آره، یکیش جلوتر یکیش عقب‌تر. من گفتم به اون نوید آزادی سلام بدم یا به این یکی؟
0: احتمالا یکیشو از طریق صوتی گوش میکردین یا تصویری، یکیشو از اف ام.
2: آره نه، هر دوتاش از طریق اف ام بودش، تو تعمیرگاه رادیو شما بود، من هم اینجا تو رادیو شیشه ها باز بود، از هر دو طرف پچه ها میشنم.
0: دستت خدمت همه شون یه سلامی برای من برسیم. جونم بگو عزیزم.
2: یه کمک میخواستم، من میخوام برم این قنادی کابه، اون راه و بستن چجوری میشه بریم؟
0: یه ذره میرین پایین تر سمت چپتون که اتوبوس ها همیشه میومدن بیرون، اوکی؟ شما همونجا از مسیر اتوبوس میپیچین تو، موازی اون خیابونه رو میایین بالا، میپیچین سمت راست، میرین دوباره روبروی رسونه بنک در میایین که اونجا پیاده قدم زنون میرین تا
2: چیز نیستش اونجا، فقط مال اتوبوس
0: نه نیست. الان که چیز هستش، الان که اون سر کوچه رو بستند، تقاطع چهار ماری همسکاتان رو بستن، تابلو از این فلش‌های زرد نارنجی گذاشتن، از اون جای اتوبوسه میتونید برید، وگرنه باید برین دور بزنید، برین اون در آکلا سنترون پارک کنید، قدم زنون سیبیلیوس کنگن رو بیاین تا کاوه.
2: نه دیگه نوید جان، یعنی فرشته یا فرشته حلال مشکلات.
0: قربونه دارم،
2: سپاسگزارم ازت، روز خوبی داشته باشی.
0: خواهش میکنم،
2: قربان شما، زنده باشی،
0: خدا نگهدارتون. آره این من دیدم از این فلش نارنجی ها گذاشتن، درست که 50 قدم پایین تر سر اون چاره‌ای که همیشه سرایی که اتوبوس ها می اومدن بیرون، از اونجا زدن که میتونید که برای اونه که به اون تیکه میخوان برن بتونن برن. نوید تصدیقتون رو بگیرم ببینید اگه فلش نارنجی سر جاشه ها اگه عوض نشده باشه، ولی من مطمئنم چون تقریبا هر روز از اونجا رد میشه. خب دوستی نوشتن نوی جان دیروز میپرسیدی در مورد استاتس خف در سوئد کیه، در ترجمه با اشتباه رئیس دولت، در صورتی که استاتس خف رئیس کشور حساب میشه نه دولت. مرسی، راست میگین، چون رئیس کشور هستش نه رئیس دولت. البته استاتس دولتی هم مثلا میگن این استاتس لیگه، یعنی نمیگن کشوریه، میگن دولتیه. نمیدونم حالا در صورت، مرسی که گفتید، سپاسگزارم، سپاسگزارم. دیگه براتون بگم ساعت چنده؟ 15:26، 4 دقیقه دیگه ایزان قراره که بیان روی خط در مورد تظاهرات فردا صحبت بکنن. یک پسر جوان 17 ساله رو گرفتن به خاطر تیراندازی که در منطقه آلبی لوسیاد آفتون سال گذشته اتفاق افتاد که حتما براتون در موردش خواهم گفت. بعد بذارین ببینم، آره این خبر رو میرسم. یک آقایی که شهروندی یک کشور خارجی رو دارن که نام نبردن که کجا، ساعت 10 امروز وقتی که در یک منطقه خارج از استوکولم به نام لوون داشته از جاهای ارتشی و جاهایی که نباید خیط داده اوبیکت هستن و نباید ازشون عکس گرفت، داشته عکس میگرفت. اما عکس گرفتنش این دفعه خیلی مخفیانه تر بوده، با ما دوربینایی که در داخل ماشین کار گذاشته شده بوده ایشون داشته عکس میگرفته که پلیس و کنترلر متوجه میشن، حالا ایشون رو گرفتن برای خلاف در عکس گرفتن از جاهایی که عکس گرفتن ممنوعه. و حالا برم به تحقیق بکنم ببینن این دوست ما، این آقای اوتلنسک مدبوریاره چرا اومده رفته اونجا و داشته از اونجاها عکس میگرفته. اینم خودش میتونه سوال جالبی باشه. امروز متاسفانه یک آقای 80 ساله در شهر اوربرو در منطقه در خیابانی به نام کارلز لونسک گاتان با یک ماشین تصادف میکنه و جان خودشو از دست میده. من یه چیزایی بعضی وقتا تو ترافیک میبینم که امیدوارم دوستان یه ذره دقت بکنن. بابا این دوچرخه یا درسته دوچرخن، درسته بعضی وقتا واقعا بد میرونن، بعضی وقتا راه رو بهم میارن، ولی دست آخر دوچرخه است. شما با ماشین حالشون رو نگیر، اینا همین جوریش اوخیدات هستن دیگه. وای به حاله. حالا یه کارایی میکنن بعضی و یه کارای عجب غریب میکنن، اینا رو همه رو باید براتون بذارم. یه دونه از این ویندکرافت ورکا هم امروز آتیش گرفت در منطقه بیالبو بیرون میالبی که میگفتن شعله‌های آتیش ازش، چون اینا آتیش بگیرن این پره‌ها و اینا یه طوری با از این کلفیبر و اینا درست شدن که راحت میسوزن و آتیش زیادی درست کرده بود و اینا، که حالا در مورد همین ویندکرافت ورک ها، ویندکرافت ورک براتون میخوام صحبت بکنم که دیروز با خانم رومینا پورمختار و اینا هم صحبت میکردن. اما درود میفرستم خدمت شنونده نازنینمون روی 98.38.43. درود بر شما
3: جناب وزیر. درود بر شما، درود بر شنونده محترم شما.
0: قربان شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
3: سپاسگزارم از وقتی که دادین آقای وزیر.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
3: آقای وزیر، من اول میخواستم یه توضیح در رابطه با تظاهرات فردا روز شنبه عرض کنم خدمت دوستان و شنونده شما، که فردا ما روز شنبه 18 یولی ساعت 13:30 توی مرکز هم شهر هم نورابنتوریت، جایی که همیشه هستیم.
0: بله.
3: ولی سن نداریم این هفته مثل هفته گذشته، چون خب دوستان یه مقداری هوا گرم برنامه‌ریزی رو مقداری تغییر دادن فعلا.
0: نه اصلا بهتر سن نزدین، یه بارون سنگینی هم قراره
3: بیاد. بارون هم فردا داریم دوستان، اگر میان یه مقداری مجهز تشریف بیارن. و ساعت 13:30 مثل هفته گذشته ما به سمت مرکز شهر از نورابنتوریت حرکت میکنیم.
0: اوکی. بله. ساعت 13:30 نورابنتوریت روز شنبه 18 ماه یولی. اوکی، من یاد داشت. بله. کردم. بله میفهم.
3: سپاسگزارم شما. بعد جناب وزیر خواستم از شما اجازه بگیرم، دوستی چون میدونم من روی خط برنامه رو اعلام میکنم، از من خواستن که یکی از خانواده جاویدان از ایران به شکلی باشون تماس گرفته و میدونن که استکهلم چقدر فعال هستن دوستان و صداشون رو خوب خیلی ها میشنون توی سرتاسر دنیا، مخصوصا رادیوی شما رو واقعا خیلی ها گوش میدن، غیر از سوئد خودتونم بارها دوستان زنگ زدن و اعلام کردید که از کشورهای دیگه هستن و اینجا خیلی خرسندی داره که خواستن از ما که اسم این جاویدنام روی خط رادیوی شما با کسب اجازه از شما اعلام کنیم.
0: خواهش میکنم. امیدوار هستم که یعنی هیچی، خواهش میکنم راحت باشید.
3: خواهش. خانمالی عزیز خواستن که ما اسم این عزیز رو اعلام کنیم، چون گفتن که مثل خیلی از دیگه اینقدر تعداد این جاوید نامو زیاد هستن که خیلی ها اسمشون گفته نشده یا اینکه کمتر شنیده شده. به هر شکل من عرض میکنم خدمتتون اسم این عزیزمونو، عزیزمون جاوید نام مهدی رخشان فدایی هستن. ایشون در 18 دی در شهر ساوه در محدوده مخابرات مورد اصابت گلوله مزدورای جمهوری اسلامی قرار میگیره از ناحیه ران پا و مجروح میشه. دوستان کمک میکنن به این عزیزمون و ایشونو به نزدیکترین بیمارستان میرسونن و انقدر توانایی داشته که تماس بگیره با خانوادهش، که خانوادهش که نزدیک بودن به منطقه حادثه خودشونو به بیمارستان میرسونن، ولی خب متاسفانه چون زخمی های دیگه توی بیمارستان بوده، اونجا نیروهای مزدور جمهوری اسلامی ایستاده بودن و جلوگیری میکنن از این که بتونه خانواده‌اش رو ببینه، ولی خانواده میبینن از دور که این روی تخت نشسته و پاش مجروح شده، به هر شکل اجازه نمیدن که ایشون با خانواده‌اش ملاقات کنه و خانواده رو از اونجا دور میکنن و متاسفانه این عزیزمون به خاطر خونریزی خیلی شدید که اون چیزی که خود دولت میخواست، حکومت میخواد، رها شده بود و انقدر خونریزی شدید میشه که اجازه نمیدن که حتی کادر پزشکی بیمارستان ساوه کمک به این عزیز بکنن و ایشون جونشون رو دست میده و جاوید نام میشن. این عزیزمون مدرک تحصیلی دکترا و مهندسی عمران داشتن و یک از عزیزایی بودن که در رشته‌های مختلف ورزشی مثل بوکس، سنگ‌نوردی، کوهنوردی، دو میدانی، رشته‌های مختلف، حتی مدرک‌های قهرمانی داشتن، دو زبان انگلیسی آلمانی صحبت میکردن. 44 ساله، واقعا یه انسانی واقعا با این همه استعداد و هزاران هزار ما جاوینام داشتیم که مثل ایشون جاوینام شدن و متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و خیلی
0: هم
3: استعداد انقدر زیاد هست که ما هر هفته توی تجمعات که هستیم، قبل از که شروع به راهپیمایی کنیم، دوستایی که تشریف میارن اطلاع دارن، اسم خیلی ها رو اعلام میکنیم ولی اینقدر زیاد هستن که اگر قرار باشه گفته بشه با سالیان سال اسم اینا اعلام بشه. باشه آقای عزیزی، من تشکر میکنم از
0: فرصتی که دادیم. خواهش میکنم،
3: امیدوار هستیم که روزی برسه که به زودی آزادی کشورمون رو ببینیم و بتونیم که کشور خودمون جشن بگیریم و یاد همه عزیزای گرامی بداریم.
0: واقعا من آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. امیدوار هستم که فردا ساعت 13:30 عزیزان دور هم دیگه جمع بشین در نوروبنتوریت و همه چی به خوبی و خوشی برگزار بشه. یه سوال بکنم، چند روز پیش بود که روبروی سفارت آمریکا قرار بود برین که دست گل و اینا قرار بود بذارین، چطور بود، برگزار شد، رفتین، چی شد؟
3: بله بله آقای یادت، اول سپاس از زحمات شما که واقعا من توی رادیو میشینم تو مسیرم که داشتم میرفتم، شما بارا تا همون قبل از ساعت 6 پنج و نیم بود نزدیک بود باره اعلام کردید، خیلی ازتون ممنون هستم. دوستان شنیده بودن از سر روی خط رادیوی شما، تعدادی فقط تونستن لحظه آخر برسن، خودشونو برسونن واقعا، دست گلو بیارن بگذارن. و آقای آزادی، وسط هفته بود، روز کاری بود، ساعتش خیلی مناسب نبود، مسیرش خیلی مناسب نبود، ولی دوستان واقعا لطف کرده بودن، اومده بودن و
0: پس به خوبی برگزار شد دیگه.
3: بله بله، با پلیس هماهنگ کرده بودن، از پلیس اجازه گرفتن مقابل خود سفارت، به نزدیکترین در سفارت که ورودی سفارت، البته مقابلش یه جایی رو مشخص کرد خود پلیس که دوستان اومدن، هم پرچم آمریکا هم پرچم ایران برافراشته شده اونجا، گل گذاشتن و البته اجازه روشن کردن شمعو ندادن به دلیل گرمای هوا، ولی شمعایی که ورده بودن به شکل همون سمبولیک خاموش توی همون بین گلا گذاشته بودن و عکس ایشون هم گذاشتن و بسیار بسیار خوب،
0: بسیار عالی. سپاس. میدونین که یکی از سران مال همین سپاه و اینا اومده بود اعلام کرد که روی صحبت من با اسرائیله که اسرائیل چرا جون این لینزی گراهام رو گرفتی، ما میخواستیم بکشیمش، تو زودتر از ما گرفتی. یعنی اینقدر اینا دل خونی از این آدم داشتن.
3: آقای آزادی، اینا اگر که خیلی ادعاشون میشه برن اون اتفاقاتی که برای رهبراشون و اون فرمانداشون افتاده برن اول با اون قضیه کنار بیان که بعد از 5-6 ماه 4-5 ماه تونستن تازه اون باقی مانده های رهبرشون رو برن چال بکنن.
0: آقا تو ماه رمضون، تو بله. ماه رمضون برای اینکه مردم بکشن بیرون سر زور نهار دادن به مردم.
3: ببین
0: چه خبر.
3: خود من به خاطر اشتباه من تو جیبم تخمه مو توی شیراز میدم آقای آزادی، از جیبم جوون بودم تخمه درمون داشتم، تخمه میخوام، نمیدونم این ماشین اون گشتای کمیته که بودن چطور منو دید ایستاد. پدری اصحاب ما در اول من هی گفتم با من اشتباه که این مال دیروز بوده تو جیبم بوده اینا، نه ولی خب اگر خودشون لازم میدونن هر کاری میکنن،
0: نهارم میدن. در اصلت آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم، تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم.
3: سپاسگزارم از شما آقای عبدالدی و تعطیلات خوبی داشته باشید. امیدوار هستم که هوا بهتر و بهتر بشه و دوستای عزیز میتونیم بیشتر در کنار هم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. صحبت شد از شنوندگانمون که دارن در گوش و کنار جهان به ما گوش میکنند. اتفاقا من رفتم یه نگاهی کردم از ایران، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، دانمارک، استونیا، نروژ، سوئد، کانادا، آمریکا، ژاپنی زیاد داشتیم قبلا، نازنینان ما از ژاپن، ولی الان کسی از ژاپن نداریم. خیلی خوب، بریم ساعت چنده؟ ساعت 15:37 است. بریم سراغ رضا ملکزاده، یک کاری به نام دریا رو با هم دیگه بشنویم.
4: رضا ملکزاده

0: ساعت 11:41 رو پشت سر گذاشتیم و کار زیبای دریا رو با صدای رضا ملک زاده با هم دیگه شنیدیم. اما شنونده نازنین اسمس فرستادن، نوشتن خواهر من از استرالیا شنونده برنامه شما هستن. یک دنیا سپاسگزارم. میدونم خیلی از عزیزان که اختلاف ساعت داریم با هم دیگه، ما به آرشیو برنامه رو گوش میکنن، چون من لیست اونایی که در آرشیوم استفاده میکنن که تعداد بسیار زیادی هستن که از آرشیو ما استفاده میکنن هم هست. درود به همه شما نازنینان میفرستم. من یادم چند سال پیش ما از یکی از ماموران FBI در آمریکا هم شنونده ای رو داشتیم که صبحا که میرفتن سر کار ایشون میگفتش که من شنونده برنامه هستم از طریق اینترنت. از عزیزان FBI بودن. میدونید که FBI مخفف چیه؟ نمیدونم میدونید یا نه. FBI مخفف فروشگاه بزرگ ایرانه. چند سالم بودم؟ نمیدونم، شاید 15 سالم بود. داشتیم تو خیابون با یک بچه ها میرفتیم، برگشت گفتش که من یه چیزی رو تعجبم. گفت چی؟ گفت من نمیدونم چرا اسم این FBI شدن بیشتر بود، 17-18 سالم بود. گفت چرا اسم این FBI عوض نمی کنن؟ گفتم چرا؟ گفت FBI مخفف چیزه، فروشگاه بزرگ ایرانه. گفتم دست بردار مرد نصفه، مگه میشه؟ گفت والا FBI اینو نباید استفاده میکنن. آقا پلیس فدرال رو دیگه اسمش عوض کن. امروز ساعت 10:20 صبح در لنسویگ، جاده خارج شهری 118 در منطقه به نام اوهوس، بگو چی با چی تصادف کرد. یه ماشین شخصی میزنه به یه دونه از این پرموبیلا، این صندلی چرخدارایی ازش که عزیزان ما استفاده میکنن، باتری هم داره و اینا. حالا این پرموبیل وسط جاده 118 چی کار میکرده؟ کاری نداریم، بالاخره به هر دلیلی سر از اونجا در آورده بوده که رانندش هم حالا نمیدونم اسم ننوشتن که چند سالش بود و اینا، که ایشون راهی بیمارستان شدن. بعد حالا پلیس رفته که بیمارستان چیز بکنه، باهاش صحبت بکنه، ببینه اصلا اون تو چی کار میکرده. ولی حالا ما کاری نداریم، راننده اتومبیل چطوری زده به این پرموبیلا که یا پرموبیل بهش میگن به سوئدی، که حالا پرموبیل یا پرموبیل فرق نمیکنه، داره میره. اصلا ما میگیم اشتباه، اومد وسط خیابون داره میره تو جا لنسویگ، تو باید بری بزنی بری. حالا ببینیم که تحقیقات رو ادامه بدن، ببینیم که چطوری هستش. برج مراقبت دریایی چاهبهار در حمله آمریکا به طور کامل تخریب شد. میدونید که یه بار زده بودنش، نصفش اون بالاش برج خراب بود، اما این دفعه دیگه کاملا تخریب شد. به نوشته سایت استکهلمیان، به گزارش خبرنگار ایرنا، در چاهبهار برج مراقبت دریایی بندر شهید کلانتری در این شهر در حمله بامداد جمعه برای سومین بار هدف قرار گرفت و در نهایت به طور کامل تخریب شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا نیز تصویری از لحظه سقوط این برج را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد. این حادثه تنها بخشی از خسارت‌های گسترده است که طی هفته‌های اخیر به مجموعه‌ای از تأسیسات مختلف در نقاط گوناگون ایران وارد شده. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، زیرساخت‌هایی با اهمیت‌های متفاوت هدف حملات قرار گرفتند. برای بسیاری از ایرانیان این همان سناریوی نگران کننده‌ای بود که سال‌ها از وقوع آن هراس داشتند. قرار گرفتن کشور در شرایطی میان صلح و جنگ، وضعیتی که در آن تخریب تدریجی زیرساخت‌ها به امر عادی تبدیل میشه، در حالی که بخش بزرگی از جامعه همچنان درگیر زندگی روزمره خودشون هستن، حتی تا جایی که همزمان با چنین رخدادهایی بسیاری آماده تماشای مسابقه فینال جام جهانی فوتبال هستن. بله، چون اون که فوتبال که جای خودش، ولی اینها الان موقعیت هستش که دوباره مردم ایران به پا خیزن. الان وقتش هستش که دوباره بلند بشن. الان وقتش هستش که به خیابون‌ها دوباره برگردن. الان وقتش هستش که در مقابل، چون اینها الان دوباره تمام سران رژیمشون همه رفتن زیر زمین. همه کدوم از هر وری تونستن ایزان فرار کردن یا نه. ببین کار به کجا رسیده که تو برنامه‌های تلویزیونشون شما ببین اینا چی تعریف میکنن. خوب گوش کن.
1: نابودی نظامیان کردن اسرائیل داریم یا نه؟
2: الان نه.
1: ندارم.
0: میگه آیا ما قدرت نظامی نابودی اسرائیل رو داریم یا نه؟ طرف هم روک و راست گفت الان نه.
1: قبلن چی؟
2: قبلن هم نه.
1: خب پس چرا سالها شعار دادیم؟
2: یکی از اتفاقات خوبی که این جنگ شکل داد اینه که هم مسئولین ما در رده های سیاسی هم مسئولین ما در رده های نظامی یه مقداری چشمشون با واقعیت های کف میدان بیشتر باز شد. ما این حرف رو من شخصا این حرف از سالها قبل زده بودم.
1: مثلا چی؟
2: مثلا که آقا توان موشکی بازدارندگی ایجاد نمیکنه. این چیزی تو دهن شماست. توان موشکی ایران کجا بازدارندگی ایجاد میکنه؟ برای همین کشورهای حاشیه دور خودش.
1: تو ایدئولوژی تو باخت نداری. خب منطق تفکر ایدئولوژیک این دوستان در هر حالتی خودش رو پیروز میدونه. ولی اگر تمام کشور نابود بشه هنوز فکر میکنه پیروز.
2: حتی اگر کشته بشه خودش شهید میشه که ایدئولوژی نداشته باشه.
1: همه نظام های سیاسی ایدئولوژی داره. اما تا ایدئولوژی معنا داره. یه زمان ایدئولوژی معناش ادغام بهش میگن اینتگریشن، یعنی همگرا کردن مردم برای یه چیزی. هخامنشیان هم به این معنا ایدئولوژی داشتن. ساسانیان هم ایدئولوژی داشتن. دفاع از وطن. خب یه زمان ایدئولوژی به معنی عقب گرده به گذشته و سرکوب هر ایده متفاوته. جمهوری اسلامی به این شکل ایدئولوژی بود. نازی ها هم به همین شکل ایدئولوژی بودن. یعنی چی؟ یعنی دوروبری های هیتلر میومدن بهش میگفتن مجموع اقداماتی که تو داری میکنی اشتباهه، از این روند بگذر، داریم سقوط میکنیم. میگفت نه، رایش سوم داره به عظمت میرسه. هیچ تفاوتی در اینجا میان جمهوری اسلامی و نازی ها نیست.
0: بله. البته من نمیدونم اینا که این فیلم ها رو میذارن این موزیکه رو برای چی میذارن. طرف داره حرف میزنه، بذار حرفش رو گوش کنیم دیگه. میگه یکی از اتفاقات خوبی که این جنگ شکل داد که همه مسئولین ما در رده های سیاسی هم مسئولین ما در رده های نظامی یه مقداری چشمشون به واقعیت ها کف میدون باز شد. عزیزم چشای اینا باز بود، آقای عزیز چشای اینا باز بود، اما این ارزشی ها رو چجوری میتونن نگرشون دارن؟ چیکارشون بکنن؟ باید بگن ما داریم برنده میشیم، ما تو دهن آمریکا زدیم، ما اسرائیل رو نابود کردیم. یه مشتم آبگرم کنویل میکنن رو هوا، یه سریش میفته تو ایران، یه سریش میفته تو اردن، یه سریش تو ترکیه، یه سریش نمیدونم تو عراق، یه سریش هم میخوره به هدف. اسرائیل رو مگه نمیخواستی نابود بکنی؟ مگه هزار تا نگفتیم ما اگه موشک بزنیم اسرائیل نابود میشه؟ اسرائیل هم زدین، بله، 3 تا 4 تا 5 تاشون هم خورد، نابود شد، از بین رفت، داغون شد، از صفحه روزگار تموم شد. میلیارد میلیارد پول مردم ایران رو برداشتیم بردیم توی سوریه و نمیدونم توی فلسطین و توی چه میدونم لبنان و عراق و یمن و میلیارد میلیارد پولایی که این کشور رو میتونست به بالاترین درجات بهترین مردم دنیا و زندگی برسونه که چیکار کنی؟ کدومشون نابود شدن؟ بشار اسدتون که فرار کرد رفت نمیدونم تو اسرائیل، رهبرای خودتون هم که زدن که اصلا خود چپقتون چاق شد، عراق هم که الان تمام قرارداد رو بسته که همه رو خل سلا بکنه، حزب الله تون هم که دیگه چیزی ازش باقی نمونده دیگه، دارن با هم دیگه با لبنانیا دارن کنار میان که سلاح ها رو کنار بذارن. بعد هنوز که هنوزه اینو میان میگن ما بالاترین قدرت جهانی هستیم. بعد جالب برای من اینجاست، یه سری هم اینا خارج کشور دارن، یه سری داخل کشور دارن. خارج کشوریایی که این حرفا رو میزنن رو من نمیفهمم. به قیمت نابودی مملکت اینا پرروبازی در میارن، به قیمت نابودی مردم اینا لومپنبازی در میارن، به قیمت نابودی تاریخ و آینده مملکت و ثروت‌های مملکت اینا پرروان. بعد تازه یه سری ها نشستن از اینا دفاع میکنن. ای داده بیده. بریم آگهی ها رو بشنویم که بریم سراغ بخش نیازمندی ها. رأس ساعت 4 بعد از It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین انفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
11: خب شنوندگان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم و از این لحظه

0: 0 من به سوالی بگم
1: راحت باشید عزیزم، راحت باشید.
0: 0 خود رو 0 3 خود 0 0 خود.
1: خب 0720-377-207 تلفن شما هست و من در همینجا ازتون براتون آرزوی بهترین تعطیلاتو دارم.
0: به همچنین جناب
1: موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا
0: نگهدار.
1: یه آپارتمان دو اتاقه مبله در رینکبی از وسطای آگوست آماده اجاره دادن هست. 0720-377-207 تلفن این شنونده نازنین ما بود که براتون گفتیم. مدت 15 دقیقه 23.98 و 98.33 در خدمت شما هستیم در بخش نیازمندی ها. در اوج تعطیلات تابستانی هستیم، در اوج تعطیلات تابستانی هستیم و دیگه هفته 29 و 30 که دیگه نگو و بعد دیگه ذره ذره از هفته اول آگوست دیگه همه به سر کارها و زندگی ها میرن و مدرسه هم که تقریبا در میانه آگوست دیگه شروع به کار میکنه و زندگی عادی مجدداً آغاز میشه. آگوست زیبای سوئد که تمامی درخت های میوه ها دیگه بارور میشن و درخت های سیب و گلابی و اینا و به به به. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما های ازادی.
1: خواهش میکنم خانم، بفرمایید. سپاسگزارم.
2: آپارتمان دو اتاقه توی شیستا برای اجاره.
1: دو اتاقه در شیستا برای اجاره، بله. تلفن
2: 070
1: 440
2: 54 88
1: 070 440 54 88 یه دو اتاقه در شیستا آماده اجاره هست. سپاسگزارم، تعطیلات خیلی خوبی داشته باشین.
2: متشکرم.
1: خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفن بخش نیازمندی های ماست. یه پسر 17 ساله یه اسلحه میذاره جیبش، میره که یه بابایی رو تهدید بکن در منطقه آلبی در جنوب استوکن. کی؟ لوسیا آفتون، 13 دسامبر دیگه. میره و تو راپله با اون بابایی که میخواسته بره تهدیدش بکنه درگیر میشه. تاق تاق دو تام گوله در میره، یکیش میخوره به دیوار، یکیش هم میخوره تو رون طرف. میشه یه خانومی هم که شاهد بوده، اونم تو بنده خدا تو راپله خونه شوید. خلاص پلیس میاد و طرفو میگیرن دیگه، این 17 ساله رو میگیرن و به جرم اقدام به قتل و داشتن اسلحه غیر مجاز و اینا دادگاهیش میکنه. در دادگاه سودرتون این آقا پسر 17 ساله میگه من خودم تازه شاکیم. میگن چرا؟ میگه این آقایی که الان از من شاکیه که اسلحه گوله خورده به رونش، من نمیخواستم گوله در بکنم، گوله حالا در رفت، ولی بعدش گرفته منو یک فاز کتک حسابی زده. یک کتک حسابی منو زده. حالا چی شده الان براتون میگم. 23.98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
3: الو سلام آقای نوید.
1: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
3: شکر ممنون.
1: جانم. من
3: دو تا نیازمندی داشتم. یک دوستم اینا یه خانواده 4 نفره، دو تا بچه و دو تا خودشی با یک خانه 3 اتاقه یا یک 2 اتاقه با قرارداد سفید نیازمند هستن.
1: با قرارداد سفید، بله، اوکی.
3: بعضیش خودم هم یک اتاق داریم، در مجازات داره، یعنی همزی 25 اجاره میدم هر کی خواست و بعد دراز مدت هم.
1: در کجا هستش؟
3: رینکبی.
1: در رینکبی. خب بشون
3: تنیسته باشه، رینکبی باشه، شیسته باشه، همین محله باشد خونه.
1: او که اون دوست 4 که 4 نفر هستن.
3: بله.
1: خیلی خب. بعد دو تا هر دو تا یه تلفن داره؟
3: میشه با می شماره من زنگ بزنید و طرفی کسی که الان خانه نیاز داره انگلیسی حرف میزنه.
1: انگلیسی حرف میزنه. خب تلفن تماس
3: 06 06 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: براتون آرزو میکنم.
3: همچنین خود شما.
1: خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام آقای آزادی، روزتون بخیر.
1: روز شما هم بخیر.

0: آقای آزادی، من میشه بعد از آگهیاتون یه ترانه برای مادر من که فوت شده بذاریم؟
1: آخه الهی داره. تسلیت میگم خدمتون.
0: خاک سپاری کردم. آره اتفاقا شما دیدینش تو رستوران
1: جدن. آخه الهی در صورت تسلیت میگم. آرزوی صبر و صبر واقعا براتون عزیز صبر دارم.
0: چه کاری چه آینده می اومدش دیگه، یه دفعه میره تو کما و تموم میشه.
1: ای داد. چه کار چه آهنگی رو می‌خواستی؟
0: هر کدوم خودتون سلام میدونید، من آهنگ خاصی در نظرم نیستش.
1: من چشم، من حتما سعی میکنم که یه کاری که مناسب باشه، یه اجرای مناسب و حتما تقدیم حضور شما. آرزوی سلامتی و پیروزی و صبر بسیار زیاد برای شما و خانواده دارم.
0: متشکرم.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدارت. شما هم همینطور. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
2: آقا نوید گل بلبل سلام.
1: قربان شما، درود فراوان بر شما.
2: منیجه هستم، امیدوارم در این گرما دلتون خنک و یخ در بهشتی باشه.
1: در کنار شما عزیزان همیشه خوب هستیم ما، در خدمت شما.
2: برم. آقا نوید من مزاحم شدم، این خانومی که آپارتمان 6 تا داشت تلفنشو به من بده.
1: 070
2: بله
1: 440
2: بله
1: 54
2: بله
1: 88.
2: یک دنیا ممنون.
1: من از شما سپاسگزارم.
2: تمام ساعات عالی باشه. خانم زیبا رو سلام برسون.
1: قربان شما، من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده عزیزمون. داده بیداد آدم چقدر سخته آدم عزیزی رو از دست میده، ولی جبر زمان است دیگه، کاریش نمیشه که. اجازه بدید ببینم، دان داشتم من یه کاری همیشه بعض وقتا میذاشتم در اینجور مواقع، واقعا آدم چی باید بگه. فکر میکنم فقط همین آرزوی صبر کردن بزرگترین آرزو هستش که یک نفر میتونه بکنه. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: سلام عرض کردم قربان، با تشکر از برنامه‌های خوبتون.
1: من سپاسگزارم که با ما هستید. بفرمایید.
3: خواهش متشکر. یک قسمت از یک ویلا 45 کوادرمتر است، دو اتاق دو روم.
1: بله.
3: در منطقه اوپلندز وسپی از اول ماه آینده اجاره داده میشه.
1: از اول ماه آینده. تلفن تماس
3: 070
1: 215
3: 944.
1: این یکی کمه.
3: یه لحظه من اجازه بدید، من
1: خواهش میکنم
3: به خودم زنگ نمیزنم.
1: ببینم همین شماره که الان باهاش زنگ زدینه، همین شماره که الان باهاش زنگ زدینه یا شماره دیگری است؟ آن دارن میگردن پیدا نمیکنم. الو الو الو الو دوست عزیز،
3: الو یک دونه 4 اضافه کنید آخرش درست میشه،
1: یعنی 444.
3: بله.
1: 070 215 94 44.
3: یک دنیا متشکرم.
1: خواهش میکنم.
3: قربان شما.
1: قربان شما. من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. پس شد 070-215-94-44، یک قسمت از ویلا دو اتاقه در منطقه اوپلندز وسپی اجاره داده میشه برای شما عزیزانی که مایل هستین اجاره بکنید. خب ساعت چنده؟ ساعت 11:10 هستش. ببینم که کسی دیگری نیست. خب پس اگه کسی نیست بذاریم ببینم. آهنگ مادر سیفی رو دوستان میگن بذارین. به به چه کار قشنگی، مادر آقای خدا بیامرز سیفی. بله چشم، اینو این کار اینقدر طرفدار داشت من خودم ورداشتم گذاشتمش روی یوتیوب. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما و نوید.
1: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: احسان هستم.
1: احسان عزیز درود بر شما.
4: با گرما چی کار میکنی؟
1: همه چی عالی آقای احسان عزیز، در استودیو در خدمت شما هستیم.
4: سلامت باشید دیگه. امیدوارم که تابستون خوبی باشه، همینجوری گرم بمونه.
1: والا فردا و پس فردا یه ذره خنک‌تر میشه، ولی هفته آینده دوباره 20 و 20 21 درجه خواهد بود.
4: خیلی هم عالی.
1: آرزوی هفته آخر هفته بسیار خوبی و برای شما و خانواده دارم.
4: من فقط از تشکر کنم و بگم تابستون خوبی داشته باشید.
1: من از شما سپاسگزارم، همینجور خدمت شما.
4: پرواز یادت نره.
1: نه یادم نمیره. قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
5: قربان، عرض ادب دارم. سلام، خسته نباشید.
1: خواهش میکنم، منم عرض ادب دارم. درود بر شما. بفرمایید.
5: من یه دونه آپارتمان برای اجاره مرکز شهر اپسالا دارم.
1: بله.
5: که خونه دربسته، ولی یه اتاقشو اجاره میدم، یه اتاق دیگهش اساس خونه و این چیزا.
1: پس یک اتاق، یعنی در واقع یه دو اتاق رو اجاره میدین، یه سالن با یه اتاق خواب.
5: بله بله.
1: بسیار، در مرکز شهر اوپسالا.
5: بله بله.
1: تلفن تماستون قربان؟
5: 0722 0100 45
1: 45 0722 0100 و 45 در پایانش.
5: خیلی متشکرم.
1: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
5: ممنونم از این زحمتایی که میکشین.
1: وظیفمون رو انجام میدیم، این حرفا رو. قربان شما، خدا نگهدار. 983843 بفرمایید.
6: سلام جناب.
1: جانم درود باشه. خواهش
6: می‌کنم. من به این نفر نیاز دارم برای باغبونی توی حیات، برای کمک به حیات.
1: کمک به باغبانی و حیات. بله، تلفن تماستون
6: 0704 752 754 754
1: 752 754.
6: بله،
1: بسیار عالی، تعطیلات خوبی داشته باشین.
6: ممنون،
1: قربان شما، خدا نگهدار. بله، ساعت 16:13 هست و کار سیفی 6 دقیقه هست. این کارو گوش میکنیم، یادی هم از سیفی عزیز میکنیم که دیگه در کنار ما نیست. بعد این سیفی یه خاصیت داشت، یه خاصیت داشت، هنرمندا رو خیلی راحت دور هم دیگه جمع میکرد، خیلی راحت دور هم دیگه جمع میکرد، میشستن کارهای زیبایی رو تولید میکردن. یکیش همین کار مادر هستش که از اون کارهای بسیار زیبا و جاودانه است در موزیک ما، که هر دفعه که من میذارم خیلی احساساتی میشن با این کار. واقعا دارم بسطور میگم، یادی از همه عزیزان هنرمندی که دیگه در کنار ما نیستند ولی کارهای جاودانه ای رو از خودشون به جا گذاشتن، و همچنین عزیزان هنرمندی که در کنار ما هستند همچنان و کارهای جاودانه ای رو از خودشون به جا گذاشتن، که سعی میکنیم در طول برنامه ها ذره ذره خلاصه یادی از این عزیزان بکنیم. خب کسی زنی نمیزنی، داشتم از این آقا پسر 17 ساله میگفتم که یه اسلحه بر میداره میره تو جز راه پلهی در منطقه آلبی شب همین لوسیا افتون سال گذشته، و میره که نسخ بگیره و یقه بگیره و یه گوله میزنه میخوره به پای طرف، یکی میخوره به دیوار، طرف مقابلم اسلحه رو از دست این میگیره، یک کتک حسابی هم بهش میزنه، زنی میزنم پلیس میاد میبره در داخل چیز، در داخل دادگاه. طرف میگه، این پسر 17 ساله میگه والا ما اسلحه داشتم، نه اینکه نداشتم، ولی وجدانی نمیخواستم گلوله‌ای در بکنم. قاضی میگه که اگه نمیخواست در بکنی، پس یه گلوله‌ای که خورده به دیوار میتونست بره تو شکم طرف دیگه، خب رفته دیگه، یکی هم که زدی تو رون پای طرف. حالا بعد طرف میگه خب حالا این حالا ما زدیم، اینا هم گرفتن یه کتک حسابی به ما زدن، اون چی میشه؟ که خلاصه دادگاه، رئیس دادگاه یعنی هیئت جوری و اینا اعلام میکنن که این آقای 17 ساله رو به 2 سال و 4 ماه زندان و پرداخت 203,200 کرون غرامت نقدی محکومش میکنند، تا این باشه اسلحه دستش نگیره. یه فیلمی هست به نام راه آزادی، اگر که یادم باشه، که مورگان فریمن در اون بازی میکنه، زندان ابد بهش دادن و بعد یه آقایی که تو بانک کار میکرده را اونم میارن زندان، اشتباهی البته میارن، حالا کاری نداریم. در یه جایی در یک صحنه بهش گفت چرا تو زندان ابد گرفتی؟ گفت تقصیر من نبود، تقصیر فرد مقابلم بود. گفت چی شد؟ گفت 3 تا اشتباه کرد. چی بود؟ گفت اول چاقو کشید، دوم چاقو رو به طرف من کشید، سوم از چاقو هم بلد نبوده استفاده بکنه. میشه منم گرفتم کردم تو شکم خودش، حالا زندان ابد میره. اصلا چند تا کار آدم نباید انجام بده؟ حتی اگر که خرید اسلحه در این مملکت آزاد بود، یعنی آزاد هست، ولی خب حالا نه به اون سبکی که ماها مثلا در آمریکا و اینا میشنیدیم هر کی در کشوی اتاقش رو باز میکنه دوتا اسلحه توشه، نه، آدم نباید اسلحه بخره. بابا کار دیگه، یا آدم عصبانی میشه، ناراحت میشه، سر حال نیست، نمیدونم یه چیزی، حالا اسلحه بکشی بزنی یکی رو بکشی، آینده خودتو داغون میکنی با طرف. یا اونایی که چاقو جیبشون میذارن، بابا چاقو چرا جیبت میذاری؟ در بدترین حالت درگیر میشه، یه مش میزنه، یه مش میخوره، یا کشیده میزنه، یه کشیده میخوره، دو تا مش میزنه، دو تا تموم میشه میره. اما یه دفعه اون چاقو رو کشیدی و نمیدونم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در بخش نیازمندی ها شرکت کردید. بریم به درخواست این هموطن عزیزمون که مادر نازنینشون از دست دادن، کار زیبایی با نام مادر رو از زنده یاد سیفی با هم میشنویم.

0: به مادرم بگین دوستش دارم، دوستش دارم، خط گلای رو زمین.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: رستوران علی بابا.
5: شنوندگان عزیز توجه داشته باشید، رستوران علی بابا تا هفته آینده چهارشنبه 22 ماه یولی در تعطیلات تابستانی هستند.
4: ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه و خرمر کشه رنا.
7: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: حمله آمریکا به راه‌های ارتباطی بندرعباس، قشم و جنوب استان فارس. شش پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. تلاش آمریکا برای قطع دسترسی سپاه پاسداران به سواحل هرمزگان. در پیوست امروز اهمیت پل‌های هدف گرفته شده را بررسی می‌کنیم. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به شش کشور عربی منطقه. سپاه پاسداران به یک نیروگاه برق و تأسیسات آبشیرین کن در کویت حمله کرد. فرمانده هوافضای سپاه از تداوم شلیک‌های مؤثر و هدفمند خبر داد.
3: و از هر طرف فریاده، از هر طرف شکایته، بالاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ
2: انتقاد امام جمعه اهل سنت زاهدان از مخالفان توافق. مولوی عبدالحمید میگوید کسانی که از انتقام میگویند کشور را به نابودی میکشانند. همزمان سایر امامان جمعه بر خونخواهی خامنه ای تاکید کردند. و پایان دولت استارمر و انتخاب رهبر جدید حزب کارگر. اندی برنام 59مین نخست وزیر بریتانیا می شود. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد بامداد جمعه ششمین موج حملات تهاجمی ارتش آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی پایان یافت. رسانه‌های ایران اعلام کردند در این حملات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بود. در این حملات که با جنگنده ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب شش پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت و چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان درباره جزئیات پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته اعلام کرد. یک پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفته. همچنین دو پل در روستاهای لاتیدان و مارو و دو پل در محور کهورستان لار و یک پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس در این حملات منهدم شدند. در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام میداد، پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی تخریب پل کهورستان شهرستان خمیر را در پی حملات نیمه شب آمریکا نشان می‌دهد.

0: همراه هستیم با همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و همینطور مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. مریم، با تو آغاز میکنم. این تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا، واکنش‌های بسیار بین‌المللی رو در پی داشته. بحرین همین ساعتی پیش دیدم که خواستار این شده که در شورای امنیت این موضوع مطرح بشه، حملاتی که انجام شده به این کشور. بیشتر از تو بشنویم در خصوص واکنش‌ها.
1: خب تازه‌ترین حملات آمریکا که امروز گزارش شده نشون میده شراره که دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی گسترده‌تر شده. در این دور از حملات نیروهای آمریکایی علاوه بر اهداف نظامی، برخی زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل و نقل در جنوب ایران رو هم هدف قرار دادن، از جمله اون شش پلی که تو بهش اشاره کردی. بر اساس گزارش‌ها به نظر میرسه که ارتش آمریکا با هدف مختل کردن جابجایی نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نظامی این حملات رو انجام داده. اهداف این حملات شامل پل‌های اطراف بندر خمیر در استان هرمزگان که یکی از مسیرهای مهم ارتباطی به منطقه بندر عباس محسوب میشه، زیرساخت‌های مرتبط با بندر چابهار از جمله برج کنترلی که همین الان ما تصاویرش رو دیدیم، و همچنین فرودگاه ایران شهر در جنوب شرق ایران، سامانه‌های پدافند هوایی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی که از اونا در عملیات نظامی در جنوب استفاده میشه هم مورد هدف قرار گرفتن. و همچنین سنتکام اعلام کرده که در این عملیات سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، مراکز لوجستیکی و نظامی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی آمریکا میگه که این حملات به دستور دونالد ترامپ انجام شده، همون موازی که ما قبلا شنیدیم، و همچنین هدفش کاهش توان نظامی آمریکا برای ادامه عملیات نظامی به ویژه در مورد حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هستش. ترامپ هم شب گذشته در واقع مدعی شد که عملیات آمریکا علیه ایران با پیشرفت همراه بوده و واشنگتن به اهداف خودش نزدیک‌تر شده، هرچند که درباره جزئیات این حرفی که زد اشاره نکرد، اینکه چگونه دقیقاً آمریکا به اهدافش نزدیک شده یا اقدامات بعدی چه خواهد بود. همونطور که تو گفتی، خب جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده. کشورهای عربی به شدت عصبانی هستن، صبرشون لبریز شده، و ما می‌بینیم که اینجا در مقر سازمان ملل تلاش‌های دیپلماتیک داره افزایش پیدا می‌کنه برای اینکه بخوان جامعه جهانی رو در واقع متحد بکنن بر علیه جمهوری اسلامی. این چندمین بار هست که بحرین درخواست جلسه در شورای امنیت رو میده. در حال حاضر ریاست شورا اعلام نکرده که این درخواست بحرین مورد تایید شورا قرار گرفته و آیا جلسه ای برگزار خواهد شد، اما احتمال داره که یک جلسه اضطراری در شورای امنیت در مورد این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه برگزار بشه.
0: ممنون از تو مریم. مرزی، دونالد ترامپ به نوعی تغییر الگو داده در حملات خودش. اون تهدیدهایی که کرده بود به زیرساخت‌های ایران رو داره عملی میکنه. در پایان ششمین شب حملات پل‌های زیادی خراب شدن، هنوز سایه حملات بر سر نیروگاه‌های برق ایران هم هست. اونجا در کنگره چطور فکر میکنن، واکنش‌ها چی بوده به موج حملات آمریکا؟
2: خب کنگره ای آمریکا از دموکرات ها صحبت میکنم که در اقلیت هستن. اینها دو اهرم داشتن برای اینکه این جنگ رو متوقف کنن. یکیش مسئله بودجه بود و دومی در خصوص قطعنامه پایان جنگ بود. هر دوی این اهرم ها رو با تمام قوا به کار گرفتن که این جنگ متوقف بشه و در هر دو شکست خوردن. این رو با اشاره به خبری میگم که روز گذشته اینجا در کنگره مطرح شد. اینها موفق شدن، جمهوری خواه حزب مخالف موفق شدن در پایان یک بودجه آشتی رو، یک در واقع بودجه رو برای پایان، برای تداوم جنگ در ایران اصلاح میکنن، برای تداوم جنگ در ایران در مرحله ابتدایی تصدیق بکنن. این خبر برمیگرده به سه شنبه گذشته پنتاگون درخواست کل بودجه یک و بالغ برای 1 تریلیون دلاری داشت. دموکرات ها صرفاً به دلیل جنگ در داخل ایران حاضر نشدن که به این بودجه رأی بدن. برای تصدیق اون بودجه جمهوری خواه به تنهایی نمیتونستن اقدام کنن، باید حداقل 60 رأی میداشتن، یعنی همراهی تعدادی از دموکرات ها. وقتی که اون بودجه شکست خورد، آقای جدی پنس خودش شخصا اومد اینجا کنگره آمریکا و تلاش کرد جمهوری خواه رو متقاعد بکنه که از طریق یک اقدام نسبتا نادر و نه چندان مرسوم بدون اجازه دموکرات ها بتونن بودجه این جنگ رو برای ترامپ فراهم بکنن. در نتیجه اینها روز گذشته یک در واقع لایحه‌ای رو در مرحله ابتدایی تصویب کردن که 60 میلیارد دلار پول برای جنگ در ایران به پنتاگون اختصاص میده. اگرچه در کنار این بسته بخشی از بودجه به کشاورزان آمریکایی هم اختصاص داده شده، اما به طور کلی هدف تامین بودجه جنگ هست. جمهوری‌خواها عملاً بدون اجازه دموکرات‌ها دارن این رو پیش می‌برن. هفته آینده هفته‌ای خواهد بود که قبل از تعطیلات 6 هفته اینجا در کنگره خواهد بود. تلاش جمهوری‌خواها این هست که قبل از اینکه کنگره تعطیل بشه برای تابستان، اونها بتونن این بودجه رو در آخرین لحظه تصویب بکنن و یک پولی رو دست پنتاگون برسونن که صرفاً بتونه این حملات رو ادامه بده. نکته دیگری که اینجا در کنگره مطرح هست، انتقادهایی هست که از آقای جی دی ونس میشه. وقتی که آقای جی دی ونس روز سه‌شنبه اومد اینجا کنگره آمریکا و بعد مصاحبه‌ای که با یکی از پادکسترهای معروف آمریکایی کرد، بسیار بر مذاکره صحبت کرد و بسیار تلاش کرد که موضوع جنگ رو کم اهمیت نشان بده. این باعث شده که خیلی از در واقع قانون‌گذاران جمهوری‌خواه از آقای جی دی ونس انتقاد بکنن و اون رو در مقابل فردی مثل تاکر کالسون قرار بدن، فردی که می‌دونیم به شدت مخالف این حملات هست. و صداهایی از این دست که اگر زیاد بشه اینجا در کنگره، احتمالاً باعث بشه آقای جی دی ونس نگران پایگاه سیاسی خودش در بین حزب جمهوری‌خواه بشه و موضع خودش رو تغییر بده.
0: ممنونم از همکارانم مرضی حسینی از کنگره آمریکا و همینطور مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. همانطور که در خبرها هم اشاره شد، در ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران، این بار چند پل و مسیر ارتباطی در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. اما آمریکا با زدن این پل‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مهدی بیگی همکارم در پیوست امروز نگاهی انداخته به اهمیت استراتژیک این پل‌ها در کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: پل یه زیرساخت حیاتیه، واسه همینه که آمریکا تو یه روز 6 تا از پل‌های مهم جنوب ایران رو زده. امروز می‌خوایم ببینیم این پل‌ها کجا بودن، کجا رو به کجا وصل می‌کردن و آمریکا از زدن اونها به کجا می‌خواد برسه.
4: زده پل دوستان، پل گریوه وسط ولی داده، وسط کفته، یه خورده وسط تریلی تانکر.
3: بیشتر پلایی که آمریکا زده تو استان هرمزگانن، تو مسیرهایی که این چهار منطقه مهم رو به هم وصل میکنن. اصلی ترین مسیر محور شیراز لار بندرعباسه، مسیری که سپاه از اون یا نیرو و تجهیزات به جنوب میبره یا با شدت گرفتن حملات آمریکا از جنوب عقب نشینی میکنه. محل شش پلی رو که آمریکا هدف قرار داده روی این نقشه میبینین. پل گریوه توی این محور خیلی مهمه. دسترسی به پایگاه‌های دریایی سپاه از این مسیر فراهم میشه. دو تا پل دیگه تو منطقه کهورستان بودن. یه پل نیمه کاره هم در محور بندر خمیر به کشار بوده. آمریکا حتی مسیرهای جایگزین رو هم هدف قرار داده. بندر خمیر و بندر پل در یک قدمی قشمن. قشم یکی از مهمترین پایگاه پشتیبانی و عملیاتی سپاه در تنگه هرمز. از بندر عباس تا بندر خمیر هم سپاه کلی سایت های راداری، یگان های ساحلی و مواضع موشکی داره. با فشار حملات آمریکا سپاه ممکنه بخواد نیروها و تجهیزاتش رو جابجا کنه و احتمالاً به سمت مرکز ایران بره. پایگاه های زیادی رو هم توی این مسیر داره، مثلا در حوالی بستک که آمریکا در اوایل جنگ هم به اونجا حمله کرده بود. به طور خلاصه آمریکا خیلی هدفمند تلاش کرده با زدن پل‌های ارتباطی در محورهای کلیدی جنوب، دسترسی سپاه به بندر عباس، جزیره قشم و نقل و انتقالات نیرو و تجهیزات بین جنوب و پایگاه‌های مرکزی رو مختل کنه. حملات این چند روز آمریکا رو حالا میشه اینطور تحلیل کرد.
5: س صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تأثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن.
3: اما پل‌ها فقط مسیر جابجایی نیرو و تجهیزات نیستند. راه زندگی روزمره و معیشت هزاران نفر از مردم جنوب ایران هم هستند. آمریکا میگه هدفش ضربه به سپاهه، اما مردم عادی هم این میون هزینه‌های مالی و جانی بسیاری رو متحمل شدن.
0: در پاسخ به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به چندین کشور منطقه خبر دادند. ارتش ایران با پهپادهای انتحاری آرش پایگاه هوایی السخیر در بحرین را هدف قرار داده. سپاه پاسداران نیز از اولین حمله به اهدافی در خاک سوریه و انهدام رادارهای کنترل دریایی و هوایی در صخره‌های سلامه و منطقه غنم در عمان خبر داده. همزمان ارتش اردن اعلام کرده 3 موشک شلیک شده به سمت قلمرو این کشور را بدون خسارت رهگیری کرده. در قطر نیز انفجارهای پیاپی در دوحه منجر به صدور هشدار فوق‌العاده و مجروح شدن یک کودک بر اثر اصابت ترکش شده. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و تنگه هرمز، روز جمعه یک نفتکش در سواحل عمان هم هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا این حادثه را در فاصله 19 مایل دریایی از عمان گزارش و اعلام کرده. این حمله خسارت جزئی به بدنه کشتی وارد کرده و خدمه آسیب ندیدند. امروز در سواحل جنوبی یمن هم مهاجمان مسلح در خلیج عدن به یک نفتکش حامل مواد شیمیایی به نام آسانا یورش برده و وارد کشتی شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده این حادثه در فاصله حدود 120 کیلومتری جنوب شهر مکلا در محدوده دریای عرب رخ داده. ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داده. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرده شلیک‌های سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. یاسین اهوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین همراه ما شدن. آقای اهوازی، در خبرها هم داشتیم سپاه این بار به زیرساخت‌های آب و برق داره حمله می‌کنه در کویت و فرمانده هوافضا و بسیاری از امامان جمعه هم امروز گفتن این حملات باید ادامه پیدا کنه. فکر می‌کنید واقعا با یه الگوی متفاوتی از جنگ الان روبرو هستیم؟
6: بله، من سلام دارم به شما خانم و همچنین بینندگانتون. عرض کنم انج فرزخانی
0: ارتباط ما با آقای اهوازی قبیشی دچار مشکل فنی هست. همکارانم تلاش میکنن که این مشکل رو برطرف بکنن و بعد برمیگردیم به این گفتگو. اما در ادامه بشنوید که عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران، هشدار داده حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه شد از عدالت نخواهد گریخت. مهتدی گفت روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کماله ادامه دارد. رئیس اقلیم کردستان عراق حملات امروز سپاه پاسداران به مناطق مختلف این اقلیم را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانسته. عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیسیون نظامی حزب کماله کردستان ایران، هم در واکنش به این حمله گفت جمهوری اسلامی با 6 موشک پایگاه این حزب را هدف قرار داد. به گفته او همزمان با حمله موشکی 8 پهپاد بر فراز شهر اربیل رهگیری و منهدم شدند. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرد و غیر قابل توجیه خواند. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار می‌دهد و از جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود به این حملات خود پایان دهد. این شورا از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواست مرزی برای این تجاوزات تعیین شود. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار هستند. همراه ما آقای کرباسی، کردستان عراق یه بار دیگه هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته، حمله موشکی سنگین و از اون طرف هم حملات پهپادی انجام شده به پایگاه حزب کمال. چه واکنش هایی داشتیم تا این لحظه در اقلیم؟
7: ببینید، این بار اول نیست. در طول سالهای گذشته حملات بسیار زیادی به اقلیم و به خصوص به احزاب کردستان شده و تلفاتی هم داشتن متاسفانه، و این حرکات جمهوری اسلامی در واقع برای انتقام گیری از بخشی از اپوزیسیون هست، در حالی که هیچ اقدامی را انجام ندادن و در واقع اینها اعلام کردن در اعلامیه‌ای که سپاه داشته که گویا به نیروهای آمریکایی و احزاب کردستان، یعنی اینها رو در کنار هم قرار داده. این حملاتی که انجام شد در واقع با محکوم کردن از طرف رئیس اقلیم و حکومت اقلیم در واقع انجام شده. نخست وزیری عراق هم این حملات رو محکوم کردن، ولی در واقع این باعث نشده که یک بازدارندگی درست بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی این حرکات رو تکرار نکنه. در واقع اقلیم کردستان آسان‌ترین هدفی هست که جمهوری اسلامی هر بار بهش حمله میکنه و هر بار هم عکس العمل مناسبی از طرف دولت عراق و مجامع بین المللی ما نمیبینیم.
0: آقای کرباسی، خب این حملات اصلا چه تأثیری میتونه بذاره رو مناسبات دو کشور؟ میدونیم که خب نخست وزیر عراق هم به آمریکا سفر کرده، شاید بتونه از اهرم‌های فشاری استفاده بکنه، هرچند شما خودتون هم معتقد بودین که تقریبا بیفایده است.
7: بله، آقای زیدی در واقع کار بسیار سختی رو دارن، هم در برابر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خود دولت عراق، و همین که دست خودش هم کوتاست برای مقابله با این گروه‌هایی که در واقع این کارها رو انجام میدن. همین دیروز حمله کردن به بندر بصره و یک کشتی حامل نفت عراق رو مورد حمله قرار دادن. در واقع خود عراق هم ناتوان هست در برابر این نیروهایی که از طرف جمهوری اسلامی پشتیبانی میشن، مسلح میشن، و در واقع دولت عراق توان انجام یک کار بسیار جدی رو در مقابل این حرکات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش نداره.
0: فرزین کرباسی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پیشتر هم در خبرها شنیدید که جمهوری اسلامی به کویت حملاتی داشته و این بار به یک تأسیسات آبشیرین کن و همینطور به یک نیروگاه برق در این کشور حمله کرده. این موضوع رو مقام‌های کویتی تایید کردند و از اون طرف هم در داخل ایران از طرف فرماندهان سپاه و امامان جمعه این موضوع رو شنیدیم که اونها اعلام کردند که این گونه حملات ادامه خواهد یافت و لیست حملاتی که از این دست خواهد بود به زیرساخت‌های کشورهای عربی همسایه ادامه خواهد یافت. در همین رابطه دوباره مجدداً همراه میشیم با یاسین اهوازی قبشی. آقای اهوازی، امیدوارم که ارتباط ما این بار به خوبی پیش بره و مشکل فنی پیش نیاد، اما اشاره کردیم به اینکه زیرساخت‌های آب و برق کویت مورد حمله قرار گرفته. فکر می‌کنیم واقعاً جمهوری اسلامی داره یک الگوی جدیدی رو این بار امتحان می‌کنه برای اینکه درگیری رو به کل منطقه بکشونه؟
6: بله، من اگه سر منو دارید، من سوال شما رو شنیدم،
0: پاسختون رو میشنویم.
6: بله، عرض کنم، داشتم اینه میگفتم با سلام مجدد. ببینید، امروز عجز و رسخانی فرماندهان سپاه پاسداران به حدی رسیده که وقتی که آمریکایی‌ها تمام مقرهای نظامی و به اصطلاح اطلاعاتی و دکلهای آنها را، پولهای لوجستیک آنها را میزنن، از اونجا که توانایی مقابله با آمریکا را ندارن، حمله میکنن به کشورهای به کوچک عربی که به اصطلاح خب هم پیمان آمریکا هستن، ولی تا این لحظه هیچ دخالتی در با توجه به این که بیش از تا این لحظه بیش از 300-400 بار مورد حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران قرار گرفتن، ولی وارد جنگ نشدن. ولی ظاهرا از پری روز به این روز این سیاست داره تغییر میکنه. امروز مثلا تا حالا بیش از نزدیک به 40 بیانیه در یک دو این 10 روز اخیر از کشور بیانیه صادر شده، ولی این بیانیه 3 یا 4 اخیری که از بحرین و قطر و امارات صادر شده بر دفاع مشروع و بر به اصطلاح متقابل دارن صحبت میکنن و این نشون میده که دارن وارد فاز جدیدی میشن. و سفر پادشاه یا شیخ امارات به قطر هفته گذشته برای این تاکید داشت که کویت هم میتونه به اصطلاح دارای یک سیستم دفاعی گنبد آهنی اسرائیلی بشه، چون کویتیا محروز بودن که اینو بگیرن یا نگیرن، ولی سفر امیر امارات اینان ظاهرا راضی کرده که این از این سیستم دفاعی ضد هوایی استفاده بکنه. این نشون میده که عمق به اصطلاح حمایت تایم امنیتی دفاعی و به اصطلاح هم گروهی آنها و وارد شدن به یک سیستم دفاعی واحد که پشت این هم اسرائیل و آمریکا قرار داره داره روز به روز نزدیکتر میشه و این نشان میده باز هم دیگه که از این به بعد دارن این تا دیشب که این خبر آمد که فرماندهان ستاد مشترک این سه کشور به اضافه سعودی تصمیم گرفتن که یک به اصطلاح نیروی دفاعی برای حملات متقابل تشکیل بدن و در آینده خواهیم دید که این نیروی متقابل که اینها این کشور رو هم رفته نزدیک به 500 هواپیما جنگنده مدرن دارند چه شکلی در هماهنگی با آمریکا به اصطلاح از خود دفاع خواهند کرد و جواب موشک برانی به اصطلاح فرمانده های سپاه و پهپادی اونها رو خواهند داد. و متاسفانه این حملات امروز اونطور که سپاه اعلام میکنه مقررات نظامی و پایگاه های امریکاست، ولی بیش از 60% اونها به مناطق حیاتی آب، برق، گاز و آب شیرین‌کن‌ها در کویت و برق در و ساخت و ایستگاه های برق در بحرین اصابت کرده و این خب این زنگ خطری است برای به اصطلاح زندگی عادی در این کشورها و همچنین طبعا تأثیر میذاره روی تجارت صادرات نفت، گاز و غیره. این است که من تصور میکنم که در هفته آینده وارد فاز جدیدی از تقابل خواهیم شد. البته حملات آمریکا امروز صبح قطع شد، ولی اگر چنین تصمیمی در کشور

0: حمله بکنن، چون میدونن سعودی از قدرت دفاعی و به سر هوا نیروی هوایی و مالی قدرتمندی برخوردارن و اگر مستقیم وارد بشن کشورهای کوچک عربی اطرافم فوری وارد میشن. از این لحاظ میخوان سعودی را درگیر در یمن بکنن و این است که به حوثی ها و انصار الله و فرمانده اونها زید عبدالله هم دستور داده شده که به سر حملاتی را پراکنده، به شکل اول پراکنده هم به پایگاه های سعودی در جنوب سعودی و هم به کشتی هایی که هم پیمان آمریکا و یا سعودی هستند در باب المندب و در یار سرخ هم حملاتی را انجام بدن، بلکه بتونن جنگ را به اون طرف بکشونن و به سعودی ها را مشغول بکنن در یمن. اما خب این خط خونده شده، ولی تدارک کدام گذاشته شد و مصر هم ظاهرا امروز اعلام کرده که در صورت به سر تنگه هرمز به خطر بیفته به همراه سعودی نیرو هوایی و دریاییشو وارد میکنه.
1: ممنونم آقای قبیشی، وقت ما متاسفانه محدود هست. یاسین اهوازی قبیشی از برلین. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران امروز در سخنرانی‌های خود از لزوم ادامه جنگ با آمریکا و انتقام از کشته شدن خامنه‌ای گفتند و مذاکره با دولت ترامپ را بی‌فایده دانستند. امام جمعه تهران گفت که اخراج آمریکا از منطقه و نابودی اسرائیل بخشی از انتقام جمهوری اسلامی است و بهترین وسیله برای این کار تنگه هرمز خواهد بود. محمد جواد حاجی اکبری همچنین علی خامنه‌ای را امام فاتح توصیف کرد. امام جمعه یزد راهبرد جمهوری اسلامی را استقامت خواند و گفت تسلیم شدن به دولت ترامپ موجب استحاله فکری می شود. محمد رضا ناصری همچنین با انتقاد از وضع پوشش زنان خواستار اقدام مسئولان برای تحمیل حجاب اجباری شد. امام جمعه قم هم با بی حاصل خواندن مذاکرات با آمریکا خواستار افزایش ضرباهنگ جنگ شد. محمد سعیدی گلپایگانی پیشنهاد کرد نیروهای مسلح چاهای نفت و زیرساخت‌های انرژی منطقه را هدف قرار دهند. امام جمعه قزوین نیز با اشاره به حملات سایبری به بانک‌های کشور درباره باز بودن اینترنت بین‌المللی هشدار داد. حسین مظفری اضافه کرده دشمنان جمهوری اسلامی در حال تدارک اعتراضات هستند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان توافق گفت کسانی که از انتقام حرف میزنند مردم را به نابودی میکشانند. او همچنین گفت که آینده روشنی برای کشور متصور نیست.
2: در فریاد از هر طرف شکایت و از طرف بالاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ هنوز ادامه داره. ما امیدوار بودم که مذاکره به جای برسه و مذاکرات هم شروع شد و پول هم آمد پایین، طلا آمد پایین، دلار آمد پایین. بسیاری بالاخره اگر دلار یه جای داشتن و طلای داشتن اینا را برده سب کشیده جلو صرافا مغازه های طلا فروشی و فروختن و بالاخره حالا دو مرتبه شد رفته به کجا رفته و لحظه حالا متضرر شده و معلوم نیست که پول دست کیا افتاده، طلا دست کیا برده اینا را نمیدانی که این توافق که شکست چه کسانی بودن که این توافق شکسته. بالاخره این رسانه های ما متاسفانه نامش رسانه ملیه، این رسانه ملی نیست. اینجا ملت در جریان نیست چه توی جنگ چه میگذاره میشنویم. معلوم نیست که این سرنوشت آخر این جنگ به کجا میکشه و چه کسانی مخالف با توافقان و میگه که ما انتقام میگیریم و الان که ملت نان نداره بخوره، ملت نمیتونه زندگی بکنه، شما ملت تلف میکنید، ملت از بین میبرید.
1: همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبری، انگار در دو جهان موازی با مردم ایران دارن امامان جمعه زندگی میکنن، براشون موی زنان، اینترنت بین المللی و خونخواهی خامنه‌ای مهمه، اما در این میون میبینیم که مولوی عبدالحمید نکات دیگه‌ای رو داره مطرح میکنه. نکات برجسته صحبت‌های عبدالحمید در کجاست؟
3: ببینید چی اصلا اهمیت داره حرفای مولوی عبدالحمید. فراموش نکنیم که او برخلاف سایر امامان جمعه منتخب مردم است، منتخب حکومت نیست. یعنی جایگاهی که به عنوان امام جمعه اهل سنت

0: میدان در مسجد مکی داره، مردم اون منطقه او رو در واقع اونجا گذاشتن و بهش اعتماد دارن، مقبولیت منطقه‌ای داره اونجا. نکته دوم که دربارش مهمه و بر فهمیدن حرفاش تأثیر میگذاره این هست که او یک اعتبار جهانی هم میان اهل سنت داره. یعنی مثلا ما در مکه یه مجمع فقهی مکه داریم که فقیهان مذاهب مختلف اسلامی اونجا هستن، تبادل نظر میکنن و از کشور ما فقط مولوی عبدالحمید هست که عضو مجمع فقهی مکه هست. اما در این حال چارچوب‌های جمهوری اسلامی رعایت کرده، تو انتخابات ها مشارکت میکنه، نقداش هم مطرح میکنه، چند روز پیشم مرگ علی خامنه ای رو تسلیت گفته. یعنی میخوام بگم این چارچوب‌ها رو هم رعایت میکنه، اما به اینجا که میرسه یه منطق خیلی ساده رو میخواد توضیح بده. میگه شما نمیتونید شعارهاتون و رجزهاتون رو طوری مطرح بکنید که متناسب با نتیجه نباشه. نتیجه‌ای که الان ما داریم می‌بینیم میشماره که وضعیت اقتصادی جامعه، تو صداش هم شنیدیم وضعیت اقتصادی جامعه کجاست. شما با چه پشتوانه‌ای میخواد انتقام بگیرید؟ همین الان تا اینجایی که اومدید، شعارهایی که دادید تا اینجای راه نتیجه شده این. ببینید یه زمانی من یادم هست که این خطبه های عبدالحمید رو که می‌دیدم اشاره میکرد به این که باشه شما حالا با غرب مشکل دارید، کشورهای همسایتون رو نگه دارید، شما بالاخره یه جا رو باید تو دنیا داشته باشید. امروز اون نقطه ایست که نتیجه ناشنیده موندن این هشدارها رو ما میبینیم. نه اروپا رو دارن، نه آمریکا رو دارن، نه کشورهای همسایه رو دارن و تازه ترینش همسایه ما عراق که گفته که ادامه رفتار جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست.
1: آقای اکبرین، این تک صدای مولوی عبدالحمید رو بهش پرداختیم، اما امامان جمعه دیگر رو وقتی امروز مرور میکردیم به نوعی یک تک صدایی در حرفاشون میشنیدیم، به انتقام بسیار پرداختن، به اینکه این حملات باید ادامه پیدا بکنه حتی به همون کشورهای همسایه و دوست و برادر و مسلمان خودشون. بیشتر از شما بشنویم این انتقام چه شکلی داره توی ذهن این افراد، انتقامی که دارن ازش حرف میزنن باید به چه شکلی برآورده بشه که اینها راضی بشن.
0: خب اینجا هم بذارید اول توضیح بدیم که ما با یک دستگاه ویژه‌ای طرفیم که اگر در گذشته مثلا ما جایگاه‌هایی داشتیم برای امامت جمعه که یه آدم‌های مقبول هر شهری امام اون شهر می‌شدن، در جامعه مذهبی منظورمه، و بعد ملت هم یه رابطه‌ای باشون داشتن، الان ما یه دستگاهی داریم که از بالا تنظیم شده، ابلاغ میشه در سراسر کشور، اینا باید یک حرف رو بزنن. برای همینم هم ببینیم هر شهری رو که نگاه میکنید جمله ها شبیه هم، همه امروز اتفاقی با هم همه یاد انتقام افتادن، همه هفته هم همینه، همه با هم دیگه یه چیزی رو میگن، یه بولتن ابلاغی دارن. حالا بخشی از این ماجرا ابلاغی، اداری و اقتصادیه. ائمه جمعه تک تک در این سالها به ویژه وقتی سابقه شون رو نگاه میکنید از هیچ رسیدن به داشتن چیزهایی که نتیجه رانت و ارادت به حکومت، اما بخشیش هم اعتقادیه. من اینو نمیخوام کنار بذارم. اینا یه وجه مشترکی با داعش دارن، یه جنون آخر الزمانی دارن. جنون آخر الزمانی که بهترین توصیف میگن برای داعش اینه که تو از وضع موجود ناراضی هستی بر اساس یه ایدئالی که تو ذهنته، اون ایدئال ایدئولوژیک، و بعد میخوای نظم موجود رو به هم بزنی و ببری جامعت رو به سمت اون نظم موجود. وقتی خراب بشه، فاجعه پیش بیاد، هر چی کشته میشه شهیده. وقتی از وعده ها ازت میپرسن که چرا نشد، میگی بهشت. شما اینجا سختی بکشید میرید به بهشت. عملا به هیچ کس رو زمین واقعیت پاسخگو نیستن و نتیجه این میشه که همون جنون آخر الزمانی یه روزی شکل جنگ 8 ساله پیدا میکنه، یه روزی شکل جنگ 12 روزه پیدا میکنه، یه روزی شکل جنگ 40 روزه پیدا میکنه، الان هم دنبال مقوله انتقام. و تک تک این موارد به تحقیق، من قبلا راجبش هم نوشتم مفصل، به تحقیق عامل تک تک این جنگ ها جمهوری اسلامیه. امامان جمعه اگر حرفاشون اعتباری داشت امروز ما این گزارش ها رو نداشتیم که شرکت در نمازهای جمعه اولا در جهان اسلام در کمترین میزان خودش قرار داره و در داخل جمهوری اسلامی هم سال به سال از این تعداد کمتر شده و این نشان دهنده اعتبار اینها و این حرف هست.
1: ممنون توضیحات شما. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ما. ساعتی قبل اندی برنام شهردار پیشین منچستر رسما به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا و جانشین کیر استارمر نخست وزیر مستعفی این کشور انتخاب شد.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چندین نگاه بابا کنم
4: بلندی براره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی هفت روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سون بی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خواب یه کار زیبا هم از شکیلا شنیدیم و ساعت 17:32 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. اما همونطور که به شما عزیزان قول داده بودم یک مسابقه داشته باشیم، ببینیم که در این مسابقه که ما بین دو تیم آرژانتین و اسپانیا قرار روز یک شنبه اجرا بشه، ببینیم که کی برنده میشه و خلاصه شما حد بزنید. قبل از اون براتون بگم که در خلیج مکزیک و در قسمت جنوبی آمریکا یک زلزله 7.4 ریشتری اومده که در مناطق گواتمالا و السالوادور و اینا ساختمونا حسابی تکون خوردن و الان آمریکا چیز کردن معذرت میخوام، من گفتم خلیج مکزیک، در یک استانی در مکزیک به نام چیاپاس زلزله 7.4 ریشتری اومده و احتمال سونامی دادن در سواحل آمریکا، که امیدوار هستیم که همه چی به خوبی خوب پیش بره. اما بریم سراغ چی؟ بریم سراغ مسابقه اسپانیا و اسپانیا و آرژانتین و ببینیم که شما چه جور حدس میزنید. 23.98 و 98.38.43. فراموش نکنید وقتی اسم خودتون رو میگید حتما یه حرف اضافه از فامیلی، حالا لقبی، چیزی هم بهش اضافه کنید که اشتباه پیش نیاد. 23.98 و 98.38.43 حدس میزنید چند میشن، کی برنده میشه و من هیچ کاری هم ندارم، کار به پنالتی میکشه، ببینم وقت اضافه میکشه، اون چیزی که در پایان مسابقه عددی که نوشته میشه، یعنی حتی اگه کار به پنالتی بکشه و 5-4 پنالتی رو ببرن، اون 5-4 مطرحه، 7-4-5 بشن اون مطرحه، اینو فراموش نکنید. بریم سراغ 98-38-43. بفرمایید که چند میشن.
1: روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
1: نوید، من هر کی حد زدم درست در اومده. این دفعه هم بر حد میزنم. خب اسپانیا 2-1
0: 1-0
1: به نفع اسپانیا
0: تموم میشه. خب شما اسمتون خانومه؟
1: سیمین اف.
0: خانم سیمین اف، آرزو میکنم اندفعه هم برنده از کار در بیایید، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. و بریم سراغ 23.98. درود بر شما.
2: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، درود بر شما. چند میشه؟
2: درود بر شما. اسپانیا 2-1
0: 2-1 به نفع اسپانیا. شما خانومه؟
2: میترا یه.
0: سپاسگزارم از شما. ببینیم که چطور پیش خواهد رفت. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
3: درود بر آقای نوید.
0: قربان شما.
3: آرژانتین 2-1.
0: آقای
3: ناصر.
0: آقای ناصر چی؟
3: ناصر
0: یه چیزی بود. ناصر ه. سپاسگزارم از شما.
3: متشکرم.
0: قربان شما. 98-38-43 و 23-98-10. دیگه قد نکنین وقتی زنگ زدید. 98-38-43 و 23-98-10. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید چند میشن.
4: سلام، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
4: 2-1 به نفع اسپانیا.
0: 2-1 به نفع اسپانیا. شما خانومه؟
4: پاریس.
0: خانوم پاریس، سپاسگزارم از شما خانوم پاریس. قربان شما. 23-98-10 درود بر شما. الو، بفرمایید.
5: سلام،
0: چند میشن؟ بفرمایید.
5: خسته نباشین.
0: سپاسگزارم. چند میشن؟
5: اسپانیا 2.
0: خب
5: اسپانیا برنده میشه.
0: 2-0 به نفع اسپانیا. شما خانومه؟
5: اس اف
0: خانم اسف، سپاسگزارم. خدا نگهدار. 2098-3843 بفرمایی چند چند میشن.
3: درود دوباره آقا نوید گل،
0: قربان شما،
3: چاکرم. آقا 2-3-2 به نفع آرژانتین.
0: 3-2 به نفع آرژانتین. آقای
3: داریان،
0: آقای داریان، سپاسگزارم. آقای داریان موفق باشی.
3: آقای مامان یه برایش به خودش میخواد شرکت کنه. بدین نداره؟
0: نه بدین سر شرکت کنه.
3: بله آره، میگن ایشون میگن 2-1 به نفع اسپانیا.
0: خوش، اسمشون چیه خانومه؟
3: آذر خو.
0: آذر هو، سپاسگزارم از شما. قربان شما. 2398 درود بر شما.
6: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشین. چند چند میشن اینا؟
6: 3-2 به نفع اسپانیا.
0: 3-2 به نفع اسپانیا. موی بیان شما خانومه؟
6: رستگار هستم.
0: رستگار من فکر نمی کنم دیگه اسم دیگه به نام رستگار باشه. خانومه رستگار نه. اف فرمودین؟
6: اس.
0: بله. بسیار عالی، سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. 2398-98-38-43 درود بر شما. بفرمایید که چند چند میشن. الو دوستان، این تلفن ها یه دکمه قرمز داره که وقتی صحبت کردی اون دکمه قرمز رو بزنه، اون دیگه کار ما نیست، شما باید بزنید. 2398 درود بر شما. الو
7: الو الو، سلام آقا نوید.
0: قربان شما. چند چند میشن؟
7: خوبه، چاکرم. آقا 3-2 آرژانتین میبره.
0: 3-2 آرژانتین میبره. شما آقای
7: رضا.
0: آقای رضا چی؟
7: شیرازی.
0: آقای رضا شیرازی. آقای رضا مطمئنی 3-2 میبرن؟ آخرین شانس آقا.
7: 3-2 اصلا شک درش نکن.
0: 3-2 شک نمیبره.
7: این شکی نکن.
0: قربانت، موفق و پیروز
7: باشی. یه نفر دیگه هم هست. یه نفر خانم الهه میگه 2-1 اسپانیا.
0: 2-1 اسپانیا. خانم الهه. الهه چی؟
7: الهه
0: ناز. الهه ناز. موفق و پیروز باشید عزیزم. سپاسگزارم.
7: خیلی مهمه. من میگم 3-2 آرژانتین میبره.
0: حالا دعواتون نشه یهو.
7: همون دیگه، اون میگه 2-1 اسپانیا میبره.
0: من ناراحت وضعیت شما.
7: وای آقا خدا حافظ.
0: قربان شما، خدا نگهدار. دوستان به هیچ وجه من الوجوهی اس ام اس نمیدونم این چیه اینستاگرام، نه هیچی از این چیزا نفرستیم، فقط تلفن 2398 و 98-3843. جانم بفرمایید 98-3843 چند چند میشن.
8: نوید عزیز روز بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
8: آقا دست به دلم نذارید نداره. بعد
0: چند چند میشن عزیزم؟
8: آقا 2-1 به نفع آرژانتین. سوملوس.
0: چی
8: سوملوس؟
0: سوملوس.
8: سوملوس.
0: خیلی خوب آقای بیخواب. اوکی قربانت، موفق و پیروز باشی. 2398 درود بر شما.
9: سلام نوید.
0: قربان شما. چند چند میشن؟
9: 3-2 میشن آقا نوید. اسپانیا.
0: 3-2 به نفع اسپانیا. شما آقای
9: تاتلی هستم.
0: تاتلی؟
9: بله
0: آقای سینیور تاتلی.
9: تاتلی.
0: بسیار نیکو، موفق و پیروز بشید. قربان شما. 98-38-43 و 2398-10 و این دو شماره میتونید زنگ بزنید، یه جایزه خوب درشت میزونم براتون در نظر گرفتم. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
10: ارادت فرمان.
0: قربان شما. چند چند میشن؟
10: من خودم میگم 3-2 به نفع اسپانیا.
0: خوب
10: بنجامین،
0: آقای بنجامین.
10: و خانمم به نام نجما میگه 3-0 به نفع اسپانیا.
0: 3-0 به نفع اسپانیا. بسیار عالی، موفق و پیروز باشید. قربان شما. دوستان عزیز، من تا حالا همه رو که گفتن، من از این بعد هر کسی که زنگ بزنه یک نفر رو قبول میکنم، نفر دوم خودش باید گوشی رو بگیره بگه. 2398 بفرمایید در روی خط هستید.
11: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
11: اسپانیا 1-0.
0: 1-0 اسپانیا برنده میشه. شما خانومه؟
11: از طرف تیام بنویسین لطفا.
0: سینیور کیان؟
11: 5 سال است. تیان، تیام.
0: تیام، بله سب
11: کنیم. تیام، بله.
0: کیان.
11: برای 5 سال. ته، ته.
0: بلاخره ته یا که؟
11: ته، ته. تیام.
0: تیام. سینیور تیام. دست شما درد نکنه. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-3843 بفرمایید.
12: 3-2 به نفع سلام قربان.
0: به جانم سه دو به نفع کی؟
12: به نفع
0: الو
12: آرژانتین قربان.
0: سه دو به نفع آرژانتین. شما آقای
12: محمد یک.
0: آقای محمد اونو یک
12: اونو.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما، بفرمایید. قربان شما.
13: عزیز برادر من میگم به پنالتی میکشید.
0: فرقی نمیکنه. اون آخر چند در میان بیرون.
13: آخرش مشکلی که به پنالتی بکشه
0: خوب. بکشه دیگه، بالاخره یه چند تا این میزنه چند تا اون میزنه دیگه.
13: اون میشه تقریبا میشه 1-1 میشه 1-1 این است تو 4-4-4-3.
0: 4-3 نمیشه چون 5 تا باید بزنن. 5 تا این میزنه 5 تا اون میزنه.
13: خب 5 تا 4 تا این درست در میاد 3 تا اون درست در میاد دیگه. 4 تا اون درست در میاد. 5-4
0: به نفع
13: 5-4 آرژانتین.
0: 5-4 آرژانتین. شما آقای
13: پرویز.
0: آقای پرویز چی قربان؟
13: هر چی دوست داری دیگه حسابش کن.
0: ای بابا.
13: پرویز با جون.
0: پرویز با جون.
13: با جون
0: نره. با جون. پروی جون. موفق و پیروز باشی. 98-43 بفرمایید. خواهش میکنم. قربان شما، خواهش میکنم. جانم.
12: آقا 3-1 آرژانتین.
0: 3-1 آرژانتین. شما آقای؟
12: علیرضا آ.
0: بسیار نیکو آقای علیرضا آ. موفق و پیروز باشید. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
14: خسته نباشید آقای نجیب.
0: شما هم خسته نباشید.
14: ما نظرمون 3-1 اسپانیا.
0: 3-1 اسپانیا. سینیورا اسم شما؟
14: افسانه پ. البته همسرم هم میخواد نظرش
0: هم گوشیو بدین همسرتون من نظرشو بگیرم.
15: آقا سلام، خسته نباشید.
0: آقا مخلصم قربان.
15: آقا مساوی 90 دقیقه رو قبول نکن، نمیکنی؟
0: نه نه نه، اون چیزی آه. که اون آخر تموم میشه
15: با پنالتی ها.
0: هرچ
15: 5-4 اسپانیا.
0: 5-4 اسپانیا. شما آقای
15: فرزین.
0: آقای فرزین
15: یک.
0: آقای فرزین یک، سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما.
16: 4-1 آرژانتین.
0: 4-1 آرژانتین.
16: بله.
0: اوکی آقای
16: هجار هستم.
0: ببخشید.
16: هجار.
0: من درست بله. بنویسم که بعدا درست تلفظ کنم. آقای هجار عزیز سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
17: جناب آزادی خطر نباشه قربان.
0: قربان شما.
17: متاسفانه آرژانتین میبره.
0: چند
17: دیگه چندشون گفتی از اولش گفتی نگو دیگه.
0: من چه گفتم نگو؟
17: نه گفتید که چندش مهم نیست، کدوم تیم میبره.
0: نه دوست عزیز، من همچی حرفی نزدم. چند
17: اول کار گفتید.
0: چند میبرن؟
17: 2-1 میبره قربان آرژانتین.
0: 2-1 آرژانتین میبره. شما آقای
17: هومن هستم.
0: هومن چی؟
17: هومن ام.
0: هومن جان سپاسگزارم، موفق باشی.
17: مرسی.
0: خدا نگهدارتون. و 98-38-43 درود بر شما.
18: الو.
0: بفرمایید، صداتون رو میشنوم.
18: الو. صدا من میاد؟
0: بله میاد.
18: 2-1.
0: به نفع کی؟
18: 2-1 به نفع اسپانیا.
0: 2-1 به نفع اسپانیا. شما خانومه؟
18: گوهر.
0: خانوم گوهر، سپاسگزارم خانوم گوهر.
18: میتونم برای شوهرم هم بگم؟
0: اگه گوشی خودش بگیره، ما شوهرهای خجالتی قبول نداریم. جا؟
18: خودش خوابیده.
0: خودش خوابیده، با شما دارین جاش میگین دیگه.
18: آره دیگه. حالا باشه، من بهش میگم.
0: خب نه، بگین.
18: بگم، دستتون در نمیاد. اون میگه 1-3 به نفع آرژانتین، 3 به نفع اسپانیا، 1 به نفع آرژانتین.
0: 3-1 به نفع چه؟ آقای بنویسم شوهر خوابالو.
18: نه
0: رستم. شوهر خوابالو. سپاسگزارم، موفق باشید. 2398 درود بر شما.
19: درود بر شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم جانم.
19: خوشبختانه 3-2 به نفع آرژانتین.
0: سه دو به نفع آرژانتین. خیلی
19: بله.
0: خوب
19: شما مونا.
0: خانوم مونا. مونا چی؟
19: مونا ام.
0: مونا ام. سپاسگزارم خانم مونا ام. خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
20: سلام آقا نوید.
0: درود فراوان بر شما.
20: 2-1 به نفع آرژانتین به اسم لیلیان.
0: ببخشید 2-1 یا 4-1 گفتیم؟
20: 2-1
0: به نفع آرژانتین. خانم
20: لیلیان.
0: خیلی خوب لیلیان،
20: خیلی ممنون،
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 23-98 بفرمایید.
21: سلام عرض کردم.
0: درود فراوان بر شما
21: آقای نوید.
0: جانم
21: مساوی 2-2.
0: آخه 2-2 که بشه بعد کار به وقت اضافه کشیده میشه، بعد پنالتی میشه، بالاخره یکی باید برنده شه، میدونین؟
21: بله.
0: خب حالا
21: فکر کنم یکی برنده میشه.
0: خب چند
21: حالا؟ 2-1
0: اسپانیا.
21: بله اسپانیا. بله.
0: خیلی شما خانومه؟
21: من لادن هستم.
0: سینیوریتا لادن. خانم لادن، مرسی خانم لادن، خدا نگهدارتون، قربان شما. 98-38-43 درود بر شما.
22: 2-1 درود بر شما. 2-1
0: به نفع
22: آرژانتین.
0: 2-1 به نفع، آها من اشتباه داشتم می‌نوشتم. 2-1 به نفع آرژانتین. شما آقای
22: آیه جون. آیه
0: به من گفتن جون. خیلی خوب قربان شما، موفق و پیروز باشید. 23-98-10 بفرمایید. الو.
23: الو درود بر شما.
0: درود فراوان بر شما.
23: سپاس فراوان.
0: قربان چند
23: چند 2-1 به نفع اسپانیا.
0: 2-1 به نفع اسپانیا. شما خانومه
23: آذر اصفهانی.
0: خانوم آذر اصفهانی، سپاسگزارم خانوم آذر اصفهانی، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
24: درود بر شما.
0: قربان شما
24: آقا داوید. این خانوم میگه 3-1 آرژانتین.
0: نه 3-1 اسپانیا. 3-1 اسپانیا. من صداشون رو شنیدم. اسم خانومتون چیه؟
24: مهتاب.
0: خانم مهتاب. خب بعد شما خودتون چی میگین؟
24: من میگم آرژانتین. اسپانیا دیگه.
0: خب چند چند؟
24: آرژانتین. من میگم
25: اسپانیا.
24: من میگم آرژانتین. من میگم آرژانتین.
0: خب چند چند؟
24: من میگم میبری. نتیجه مهمه.
0: عجب گرفتاری شده ما. بگو دیگه یه چیزی.
24: همون 3-1 اسپانیا.
0: 3-1 شما میگی 3-1
24: آرژانتین.
0: 3-1 آرژانتین. آقا نترس مردونه بگو. شما آقای
24: رضا.
0: آقای رضا چی؟
24: بزنید سولی.
0: آقای رضا سولی.
24: بله.
0: یک دنیا سپاسگزارم، خدا نگهدار. آخ آخ این چرا قطع کرده بود؟ وای آقای سولی قطع کن گوشی رو. ها مرسی آقای سولی. خیلی خوب. 23-98-98-38-43 ماکسیموم 5 دقیقه دیگه این بخش رو ادامه میدیم. 98-38-43 درود بر شما بفرمایید.
26: الو سلام.
0: جانم بفرمایید، خواهش میکنم.
26: خسته نباشید. من میگم اسپانیا به نفع اسپانیا 1-2.
0: 2-1 اسپانیا بازی رو میبره. شما خانومه
26: ستاره اف ام.
0: ستاره اف ام.
26: بله.
0: به به. سپاسگزارم خانم سپاده ستاره، موفق باشید. 23-98 بفرمایید. الو.
27: درود.
0: درود فراوان بر شما.
27: بازیو اسپانیا 0-1 میبره.
0: اسپانیا 0-1 میبره. شما خانومه
27: الی هستم.
0: الی آ. مرسی خانم الیا، موفق باشید. 98-38-43 بفرمایید.
28: درود درود درود.
0: قربان شما. من قبل اینکه شما بگین، دوستان اینقدر زحمت نکشید و اس ام اس نفرستید، من بهتون میگم من اصلا اس ام اس رو ببندم که دیگه نگاه نکنم. خب بفرمایید.
28: جایزش چند میلیون فرمودید؟
0: موچو دینرو. خب چه
28: میتونم دو تا یکی از طرفت بگم؟
0: یه دونه اگه دفعه بعدی باید خودش بگه.
28: آخه فارسی بلد
0: نیست. آها خب مسئله نیست. خاله بگیم
28: بلدی. اوکی، اول مال پسرمو بگم که متاسفانه 3-2 به نفع آرژانتین.
0: 3-2 به نفع آرژانتین به اسم
28: پول مثل پول
0: پی بی
28: یا
0: اوکی پی بی. خیلی خوب،
28: من میگم 2-1 به نفع اسپانیا.
0: خب شما
28: خانم
0: سونیا آ. یک دنیا سپاسگزارم خانم سونیا، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 23-98 بفرمایید بر روی خط هستید. 23-98. خب نه دیگه، این از کارهای خوب نیست که گوشی زود قطع میکنی. نه ایزا من نمیرسم، بعد یکی رو جواب بدم، بعد اون یکی رو جواب بدم، بعد اون یکی رو جواب دادم، اون یکی رو جواب بدم، بعد که اون یکی جواب. 23-98 بفرمایید.
1: الو،
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
1: خسته نباشید آقا. من فقط یک گل با 400 گل آرژانتین.
0: خب آرژانتین چند میبره؟
1: فرق نمیکنه، فقط بردش یک یا 100 گل فرق نمیکنه.
0: آقا دیگه وقت نگیرین دیگه، ما گفتیم باید حدس بزنیم، شما باید بگی، یعنی من اصلا نمیرم خونه تا نگی.
1: 2-1
0: به نفع آرژانتین.
1: بله.
0: خب شما آقای اسمت
1: فرید اس
0: درسته؟ مرسی فرید جان، قربانت، موفق باشی.
1: قربانه.
0: 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. خب اجازه بدید ببینم. 23-98 درود بر شما.
2: سلام قربان.
0: قربان شما، درود بر شما.
2: بازی پنالتی میکشه.
0: خب
2: 4-3 به نفع اسپانیا.
0: 4-3 نمیشه ها، 5 تا باید بزنن.
2: چرا دیگه؟ بعد وقت در پنالتی میشه در واقع 5-3
0: کی میبره؟
2: اسپانیا.
0: 5-3 اسپانیا در پنالتی میبره. شما آقای
2: داریوش.
0: آقای داریوش چی؟
2: داریوش خان.
0: داریوش خان. به به، دست شما درد نکنه، قربونتون برم، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. دوستان 5 نفر دیگر رو بیشتر نمیتونم بگیرم. اوکی، نفر اول شما خانومه؟
3: ام یاور.
0: بله. خب شما اجازه بدید من بنویسم.
3: چند
0: 3-1 به نفع اسپانیا. سپاسگزارم خانم ام یاور. 23-98 بفرمایید بر روی خط هستید.
4: درود نوید جان.
0: درود فراوان بر شما.
4: 5-4 اسپانیا.
0: 5-4 اسپانیا. شما آقای
4: حسن جان.
0: حسن جون.
4: چیز گفتی با احساس گفتی.
0: نه حسن خان، من حسن خان کمتر به شما نمیگم. حسن ها همه خطری هست. آقا سپاسگزارم ازت، موفق و پیروز باشی، خدا نگهدار. خب سه نفر دیگه و برنامه رو سریع تموم میکنیم، بعدش میریم منتظر میشیم که فردا انگلیس و فرانسه بازی کنن برای سوم چهارمی، و روز یک شنبه ساعت 9 شب بریم سراغ آرژانتین و اسپانیا. 23-98 بفرمایید. قربان شما، مرسی.
5: 3-2 آرژانتین.
0: 3-2 آرژانتین. شما آقای
5: هوشنگ خان.
0: هوشنگ خان، سپاسگزارم ازت عزیزم، خدا نگهدار، قربان شما. حالا من یک کاری هم میخواستم بکنم و ولی پولی نمیده، وگرنه میومدم مثلا رو چیزایی که زیاد مثل 2-1 اینایی که گفته بودین یه شرطی هم میبستم، ولی نه نمیشه، چون انقدر درصدش پایینه که اصلا نگو نپرس. خب دو نفر دیگه، اگه کسی تا 30 ثانیه دیگه زنگ نزنه برنامه رو سریعا به پایان میبریم. از همگی شما عزیزان تشکر میکنیم و امیدوار هستم که همیشه موفق باشید. یک نفر دیگه جانم، 23-98 درود بر شما.
6: 3-1 اسپانیا.
0: شما آقای
6: همسفر خسته.
0: خسته نباشی همسفر. قربانم خدا نگهدار. و یک نفر دیگه زنگ بزنه ببینیم، یک نفر دیگه زنگ بزنه. داریم چراغ رو خاموش میکنیم، درها رو میبندیم و میخواییم بریم. و آخرین شنونده ما، درود بر شما.
7: سلام از کلا، خسته نباشید.
0: قربون شما برم
7: آقا. یک دو به نفع آرژانتین.
0: بس نفع آرژانتین. شما آقای؟
7: من حمید هستم.
0: آقای حمید چی؟
7: هیچ کم حمید نبوده.
0: حالا ما میگیم یه چیزی بگو حالا قاطی نهی و جانه نوید.
7: حمید نوین.
0: حمید نوین. آقای حمید نوین، آرزوی زیبا ترین رو برای شما و همه شنونده ها دارم.
7: آقا خیلی ممنون شدم.
0: قربانت، فدای شما. خدا نگهدار، خدا نگهدار. دوستان عزیز، آرزوی زیبا ترین ها رو براتون دارم. تابستون خوبی داشته باشید، تعطیلات خوبی داشته باشید. هرچند که قرار فردا بارون بیاد، ولی دلتون آفتابی باشه دیگه. مگه نه؟ موقعی که آفتاب میشه، بعد از اون آدم رفته بیرون توی دیسکوی پوبی جایی نشسته، چه آهنگی میچسبه وقتی خیلی داغه؟ بله، با آرزوی بهترین ها برای شما و پیروزی در سراسر زندگی برای شما. موفق و پیروز و صحیح و سلامت باشید تا دوشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر.

میگم تو که هنوز کنار ماره دم جدایی از چشاش رو نده بشین باشو هزار دفعه شد که خدا کن مقدس فاکه باش مهر دعا مقدس فاکه باش.

دیدم آن چشمه هستی، دیدم آن چشمه هستی که جهانش خوانم. آنقدر آب که از آن دست توان شست نداشت،

جای گریه است، جای گریه است بر این عمر که چون قنچه گل 5 روزی است بقای دهن خندانش، 5 روزی است بهای دهن خندانش.

از زندگانیم گله دارد جوانیم، از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم. دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم. از زندگانیم.

یاری

سال هر سال برگ و رنگ میگیرن یک جمع و سبز و خرب و سر نمیرن تا به سو رفت سرم و تنم و افتاده کرد یه خماری سرین معتاد کرک ولی زیر گیایی یه پای سپیس نمیشیم زمستونم سویس نره میری پیست دیزیم به حالم که هوا فقط بوی خوب بره که داره بهمون میگه تا به سون تو راه ولی

میدونه شب کیه، من برم اونم تنها میشه، فکرش منم تو لیوان وودکا، شب میخواد لبن لبی دلوکا ویده کوکا که به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم. ولی اگه خورشید نره تا آخر عمر چه خوش میگذره، حتی روزی که نیام برگای خیز زندگی میکنیم با فردایی نیست، حس میکنیم سکسی شده روی موجای مکسیکوی لم بدیم روی شنای ساحل، دریا رو میبینم تو چشای ساحل، میگم اولالا برم قربونه اون پاها، پشری برای بیکار زردارو میخوریم و میکنیم و میکنیم برف بارو، عشقم اینه زندگیمون، میخوام غیر بدی روم در گوش زندگیمون، میاد روزی که دوتا میمونیم هماره یه دوست دیگه، تا ونوس میره صدای تابستون، وقتی پام زیر سر جای بالش بود، ولی نه ما دیگه هرچی بگیم بهانه است، آسمونمون آبی مثل

روز میگذره زود دور همیم این همه دوست این همه روز میگذره زود صاحبه هم بگو چی کنه توش

نه خواهشی نکن. با دوتا چشم پرگناه دیگه نوازشی نکن. نگو به من بمون گذشته آب از سرم، نه خواهشی نکن در این وداع آخرم.

0: پویا بیاتی،
1: اگر رفتی اگه تنها
0: شاهین جمشیدپور،
1: کاشم اون آدم سابق بودی،
0: تنظیم فریبرز خاتمی.

0: طولانی که بسیاری نمیتوانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
1: اینجا از وقتی حالا چشم وا میکنیم صدای بمب و موشک است. البته چشم وا کردنمونم اینجوریه که خواب خواب نیستیم. هم بیداریم هم خوابیم راستش. چون شبا میزنه. خیلی هم میزنه. دم صبح هم میزنه. بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا میکنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزا یکی بریم، فردا عزا یکی بریم. ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
0: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشوده‌اند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
2: بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستید. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
0: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
3: سالا که یه دریا به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنه، به چه بترسه؟
4: راستش از اینجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرقی
0: نمی‌کنه. سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
5: انشالله هرچی سریع در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
0: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
6: شرایط بحرانی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانهای مکران از نسرین افشار می شنیدیم.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از

0: محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی مطلع بودند. اما این حفره امنیتی چگونه شکل گرفته؟ آیا تنها یک نشت اطلاعاتی است یا حاصل شبکه‌ای پیچیده از نفوذ اطلاعاتی، شنود، ردیابی و منابع انسانی است؟ همکارم رویا کریمی مجد با کنار هم گذاشتن روایت عراقچی و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌کوشد در این گزارش به این پرسش پاسخ دهد.
1: این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی از چگونگی حمله روز 9 اسفند به مجموعه دفتر کار و بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه ای سخن میگوید. روز 28 تیر ماه مصاحبه ای از پیش ضبط شده از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان میداد او در طول یک ساعت و نیم به پرسش‌های جواد موگویی مستندساز حکومتی پاسخ می‌دهد. مصاحبه ای که به عنوان بخش اول از گفتگویی بلند معرفی شده و قرار است بخش‌های بعدی آن به تدریج منتشر شود. اهمیت گفتگو اما در بخش‌هایی از آن است که عباس عراقچی به عنوان مقامی رسمی و شاهدی زنده از حملات به بیت علی خامنه‌ای از آنچه روز 9 اسفند گذشت سخن می‌گوید. او تعریف می‌کند که یک روز پیش از آن از ژنو به ایران بازگشته. او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه‌ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجموعه پاسدور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
2: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری است که یهو اونجا حمله شد بهش.
1: عباس عراقچی از سه انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراقچی او و آقای حجازی از میان تیراهن، چوب و آوار خارج شدند در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجموعه پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می کرده و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمانی دیگر مقام های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
2: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
1: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نمیشد راز پنهان حکومت دانست. مسئله پیچیده تر این است که آمریکا و اسرائیل چگونه از حضور خامنه ای و چند گروه از مقام های ارشد در ساعت و ساختمان های مشخص اطلاع داشتند. اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد
3: که ساعت بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه، یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام در حال هماهنگی‌های نهایی بودند برای حمله‌ای که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع ایران. یه اطلاع خیره کننده ناگهانی اون روز جمعه به دست ارتش اسرائیل میرسه که عید الغافل نشست شورای عالی دفاع نشن بشم بلکه به ساعت 9:30 صبح شنبه 9 اسفند جلو انداخته شده. به نوشته برگمن و روبوویچ همین که اینا اطلاع پیدا میکنن جلسه جلو افتاده فشار زیادی به اسرائیل و سنتکام داد چون مجبور بودن همه تدارکات برای اعزام ناوگان هوایی هر دو ارتش رو جلو بندازن. بعد از گذشت 10 دقیقه از جلسه شورای عالی دفاع حمله هوایی رو ترتیب بدن. دستورالعمل ها به خلبانان داده میشه، خلبانان وارد کابین جنگنده ها میشن، همه چی تقریبا آماده است.

0: بازن ارتش اسرائیل خبر دراماتیک تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
1: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زه خامنه ای در کنار حلقه ای از مقام های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود، پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود یا ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه‌ای کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، ردیابی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر گرفتن محافظان، خودروها و الگوهای حرکت اطراف خامنه‌ای قادر بودند بدون مشاهده مستقیم او تغییر محل یا حضورش در یک محدوده را تشخیص دهند. اما هوش مصنوعی خود جاسوس نیست. الگوریتم تنها زمانی میتواند رابطه میان حرکت یک خودرو، تماس یک محافظ و تشکیل یک جلسه را تشخیص دهد که ابتدا به این داده‌ها دسترسی وجود داشته باشد. به بیان دیگر فناوری سرعت تحلیل را افزایش می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد اطلاعات برنامه جلسات از کجا آمده است. عباس عراقچی نیز در گفتگوی خود دقیقاً همین نقطه را برجسته کرده.
2: به نظر من اونها خب می‌دونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمی‌رفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بود.
1: شناخته عادت روزانه ی علی خامنه ای ممکن است حاصل مراقبت طولانی مدت بوده باشد، اما اطلاع از جلسه غیرعادی فرماندهان، حضور مقام‌های اطلاعاتی و محل دقیق هر گروه پرسش درباره نفوذ عمیق‌تری را مطرح می‌کند. آیا تماس‌های هماهنگی جلسات شنود شده بود؟ آیا تلفن یا خودروی یکی از شرکت کنندگان ردیابی می‌شد؟ آیا مهاجمان به تقویم‌های اداری، شبکه داخلی یا پیام‌های دفترها دست یافته بودند؟ آیا فردی از درون دستگاه‌های حفاظتی یا اجرایی اطلاعات را منتقل کرده بود؟ عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد میکند.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
1: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر میبرد.
2: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
1: عباس عراقچی برای ادعای جهتدهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های حاضر در محل حمله مسئله را صرفا نقص یک سامانه حفاظتی یا هک چند دوربین نمی داند. از نگاه او حفره ممکن است به جایی درون روند انتقال اطلاعات، تنظیم برنامه ها و حتی شکل گیری تصمیم ها رسیده باشد. موشک‌ها ظرف چند ثانیه به پاستور رسیدند. راهنمای آنها اما از مسیری طولانی تر عبور کرده بود. از شبکه‌ای از چشم‌ها، تلفن‌ها، خودروها، داده‌ها و شاید افرادی درون ساختار قدرت. همان حفره‌ای که عباس عراقچی می‌گوید احتمالاً هنوز هم به طور کامل پیدا یا بسته نشده است.
3: حفره امنیتی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از آن گفته است. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به گفته‌های او و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی. و اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و همچنین ارسال اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی می‌تواند مشمول مجازات‌های حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه انتشار اخبار کذب با محتوای موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی نیست در صورت احراز شرایط قانونی میتواند تا 15 سال حبس را به دنبال داشته باشد. درباره معیارهای حقوقی و قانونی این اطلاعیه، همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو در کانادا را جویا شده است.
4: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازاتهای سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش رو در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه برای یه استوری ساده، برای تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم‌انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
5: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
4: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی هراس دارن. جامعه به حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اون جایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه، نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد، پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن، و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها، و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده‌ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده. این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی‌های اجتماعی است.
5: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی‌های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه‌های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
4: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همین جور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثنا داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حقو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جور دلشون خواست رفتار میکنن، و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضعیت موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یه کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
3: ارزیابی حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا رو میشنیدیم که به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد.
6: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
3: میریم که از دنیای سیاست به طور کامل خارج بشیم. مهدی طاهباز همکارم و از مجریان برنامه شنیدنی کافه فردا و در دوران برگزاری جام جهانی فوتبال، مجری برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی، هم اکنون در استودیو همراه ماست. مهدی، خوش آمدی، ممنون از همراهیت با ساعت 14 رادیو فردا. همین یک ساعت پیش آخرین بخش از کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجرا کردید، از اون برامون بگو.
7: درود بر شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اینا اول بگم که من به نمایندگی از تیم کافه فردا اینجا هستم، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و مرینا خورشیدیان. 28 برنامه رفتیم برای جام جهانی و امیدوارم که مخاطبان پسندیده باشند. خودمون که واکنش‌های زیادی گرفتیم از مخاطبان، از حالا پیام‌های صوتی که فرستادن، پیام‌های مکتوبی که فرستادن، و یک بیمی که ما داشتیم قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم این بود که خب به هر حال کاف فردا یک میشه گفتش که مخاطب گسترده‌تری داشت، چون می‌پرداختیم به موضوعات فراگیرتر از فوتبال. می‌ترسیدیم که اونهایی که فوتبال دوست ندارند ممکنه که یه ذره حوصله‌شون سر بره در طول این ایام و روزهای جام جهانی، اما پیام‌هایی داشتیم از افرادی که گفته بودند ما علاقمند فوتبال نیستیم، ولیکن با شنیدن برنامه شما به فوتبال هم علاقمند شدیم، که این واقعا باعث افتخاره برای ما که تونستیم به مخاطبان فوتبال اضافه بکنیم.
8: مهدی، جذاب‌ترین چیزهایی که برای خودتون، برای تیم خودتون در این در رابطه با این برنامه پیش اومد چی بود؟
7: امیر خوزجردی را من نامش فراموش کردم، اینم بگم امیر هم کارشناس ورزشی با ما بود در طول این یک ماه. جذابترین بخشش مخاطبا، باید بگم ما واقعا از
8: تک تک خودتونم اون تو که بودین، توی استودیوی که بودین صفا میکردید، چه قسمت هایی براتون جذابترین بود؟
7: واقعا اگر بخوام بدون تعارف بگم، پیام های مخاطبان بسیار موشکاف رادیو فردا. یه جایی یک حالا به قول فوتبالی‌ها یک سوتی ما دادیم و گفتیم که فلان تیم گل نخورده تا حالا، یه ذره گذشتش و چک کردیم دیدیم که فلان یکی تیم هم گل نخورده، اینو اصلاح کردیم روی آنتن. یه ذره دیگه گذشت دیدیم یه تیم دیگه هم هست که گل نخورده، ولی کن گفتیم که اینو دیگه نگیم، دیگه ولش کن، دیگه یه بار برو خودمون نیاریم. باورتون نمیشه، ایمیل گرفتیم همون لحظه از یک مخاطب که گفته بود فلان تیم هم گل نخورده ها، و در جا ما رو اصلاح کردن و دیگه رومون نشد که نگیم اینو، و برای بار سوم هم خلاصه ما عذرخواهی کردیم، گفتیم که این یکی تیم هم گل نخورده. و واقعا پیام های مخاطبان و با این دقتی که برنامه رو گوش میدادن و به همه برنامه‌های رادیو فردا با این دقت گوش میدن، و اینکه اینجوری همراه هستن با برنامه‌ها و اینکه واکنش خودشون رو این گونه بیان میکنن، نظرات مثبتشون، انتقاداتشون، و همینجا هم از همه
8: نظرات بسیار مثبت بوده، یادآوری کنیم.
7: بله بله، انتقادات هم بوده، ما
8: مثلا
7: شنونده بودیم و سعی کردیم که نقصان هامون رو بتونیم که اصلاح بکنیم.
8: میدی، در مورد بازی دیشب هم یک نظری از تو بگیریم، چجور بود؟
7: از یک طرفدار آرژانتین نپرسین که بازی دیشب چطور بود.
8: همین میخواستم بپرسم که حالا اتفاق نظر بود در تیم،
7: ولی اسپانیا واقعا شایسته قهرمانی بود، تیمی که در طول مسابقات تنها یک گل خورد و باختی نداشت، و با بازی که دیشب تیم آقای دلافوئنت انجام داد و اینکه کلکسیون افتخارات اسپانیا تکمیل شد، اسپانیا تنها تیمی در جهان شد که همزمان دو جام جهانی زنان و مردان رو تونسته به دست بیاره. چندی پیش تیم جوانان اسپانیا موفق شد که قهرمان بشه، و آقای دلافوئنته پیش از این جام جهانی در لیگ اروپا و جام ملت‌های اروپا هم قهرمان شده بود، و با این تیم جوونی که داره و تیم‌های پایه بسیار قوی که داره، فکر می‌کنم که حالا این تیم حرف برای گفتن داره در جهان.
8: خب تکلیف ما روشن شد، شما طرفدار آرژانتین بودی، اما تیم کافه فردا بینشون اتفاق نظر بود یا برخی؟
7: آرژانتینیامون زیاد بود، آرژانتینی زیاد داشتیم، طرفدار آلمان هم داشتیم، طرفدار انگلیس هم داشتیم، ولی کن هممون این نظر مشترک بود که اسپانیا واقعا تیم شایسته‌ای بود.
8: خب یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به حضور ایران، واقعا چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ یعنی فکر میکنی که جایگاهی که براشون، اردوگاهی که براشون تعیین کرده بودن، شرایط روحی روانیشون، سفرشون مرتب از تیخوانا به محل برگزاری، اینها باعث اشکال بود؟
7: این صحبتی که شما مطرح کردین در 24 ساعت گذشته بسیار محل مناقشه بوده در داخل ایران. کنفرانس مطبوعاتی که دیروز آقای قلعه‌نویی داشتش و به نوعی تاخت به منتقدان تیم ملی، حالا نه منتقدانی که خارج از ایران هستند، همون منتقدانی که در داخل ایران هستند، و انتقاداتی رو مطرح کرد نسبت به افرادی که رسانه‌های دولتی و حکومتی در اختیارشون نیست، از پلتفرم‌های میشه گفتش تقریبا خصوصی دارن برنامه تولید میکنن و انتقاداتی رو نسبت به تیم ملی مطرح کرده بودن که این تیم ملی طلبکاری است، با 3 مساوی از گردونه رقابت‌ها حذف شده و تیمی که حذف شده بهتره که سرمربی تیم ملی و مسئولان تیم ملی حس طلبکاری از خلاصه طرفداران و مخاطبان نداشته باشند. اما این جام جهانی جذابیت‌های بسیار زیادی داشت که به نظرم میشد که به اونها بیشتر نگاه کرد و معطوف اونها شد، به خصوص که پرگل‌ترین جام جهانی تاریخ بود.
8: صد افسوس که فرصتمون تمام شده. ممنون از مهدی طاهباز که همراهیمون کرد. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان، تا نوبتی دیگر. خدا نگهدار تک تک شما.
9: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. اسماعیل بقایی میگوید اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای جمهوری اسلامی مفید نیست. مارکو روبیو میگوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. آقای ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریباً چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
10: این که فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا این که دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
9: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی آنها را تایید کرد، اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. و در خبری دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند. مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو آسئان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از سنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. و در خبری دیگر، بامداد دوشنبه آژیر هشدار حمله بار دیگر در بحرین، کویت به صدا درآمد و مقام‌های این دو کشور اعلام کردند سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی ایران مقابله کردند. همزمان سپاه پاسداران مدعی شد در حمله تازه بار دیگر پایگاه علی السالم در کویت را هدف حمله قرار داده و به تجهیزات هوایی و آشیانه پهپادهای آمریکا آسیب زده. سپاه همچنین از حمله به اهدافی در اردن خبر داده است. این تحولات همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران رخ داد. رسانه‌های ایران در ساعات اولیه دوشنبه از انفجارهایی در تبریز، سیریک و بندرعباس خبر دادند و ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجارهایی در ارومیه، اصفهان و بوشهر رخ داده است. و در خبر دیگر، پایگاه خبری امتداد گزارش داد که 3 فعال سیاسی به دلیل امضای بیانیه حمایت 400 فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از بیانیه میر حسین موسوی درباره اعتراضات سراسری دی ماه 1404 به حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، علیرضا بهشتی شیرازی و ناصر دانشور هر کدام به 15 ماه و محمد جواد دردکشان به 6 ماه حبس محکوم شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر شما گهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه نگار که حدود 10 ساله تو این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بوده، اصلا بی سابقه بوده. در واقع یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایترو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گرون می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونها قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از VPN فروش ها خودشون دنبال روش های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمیتونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه میتونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم رو انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بود اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت و ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم انکار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قراره، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، نه اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن، مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و استراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجور بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من، فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود. حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتم و اینقدر کنترل داشتم روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگارای دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید تولید و تشدید میشن. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره. روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری یا همین حالا موجود مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین‌تر و خطرناک‌تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدم‌ها به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی‌ها وصل می‌شدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، قسمت از کارو راه مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متأسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو منطقه مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف.
14: جام جهانی فوتبال به پایان رسید و کسانی که تصور میکنند ترامپ منتظر این پایان بوده گفتند حالا جنگ جهانی آغاز میشود. آنها معتقدند مسابقات جام جهانی فوتبال یکی از بندهایی بود که دست ترامپ را برای حملات شدید به جمهوری اسلامی میبست و حالا این بند باز شده و از دید آنها قاعدتاً باید جنگ مغلوبه شود و پای چین و روسیه و اسرائیل به آن باز شود و حالت جنگ جهانی به خود بگیرد. اما از میدان جنگ همزمان با حملات معمول هفته گذشته اخبار دیگری هم میرسد. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده گفته دولت ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیک را برای پایان دادن به تنش‌ها با جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد، اما در صورت خودداری رژیم ایران از همکاری، آمریکا به تضمین جریان آزاد نفت و کالا از تنگه هرمز بدون مشارکت آن ادامه خواهد داد. کانال 13 اسرائیل هم گزارش داده که ترامپ به میانجی‌ها گفته اگر تا پایان هفته آتش بس نشود، باید خود را برای تشدید تنش آماده کنند. این یعنی ناگهان در میان انتظارها برای تشدید درگیری‌ها ممکن است دوباره بساط مذاکره و توافق پهن شود، اگر که آنچه پشت پرده می‌گذرد با روی پرده زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد. از مصاحبه جنجالی عباس عراقچی با جواد مگویی خیلی ها چنین برداشت کردند که پشت پرده همه چیز متفاوت است. این مصاحبه که نسخه کامل آن شب گذشته منتشر شد، نکات باور نکردنی و حیرت انگیزی در خود دارد که معلوم نیست اصلاً چرا عراقچی در این شرایط آنها را بر زبان آورده است. در بخش کوتاهی که شنبه منتشر شد، او مجتبی خامنه‌ای را دکور صحنه نامید و سپاه را همه کار اعلام کرد. یکی از عجیبترین بخش‌های مصاحبه تازه عباس عراقچی شاید فقط چند جمله کوتاه باشد، اما همین چند جمله بحث‌های زیادی را درباره روز حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی به وجود آورده است. عراقچی می‌گوید لحظه‌ای که بیت رهبری هدف حمله قرار گرفت، در دفتر اصغر حجازی همه کاره بیت و قائم مقام دفتر علی خامنه‌ای حضور داشته و مشغول ارائه گزارش مذاکرات روز قبل بوده است. ناگهان صدای چند انفجار شنیده می‌شود. بعد از فروکش کردن شوک اولیه، عراقچی حجازی را پیدا می‌کند و از او یک سوال می‌پرسد: آقا اینجا هستند؟ پاسخی که می‌شنود فقط یک جمله است: نمی‌دانم.
15: از آقای حجازی هم میومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجا، گفت نمیتونه. یعنی ایشون هم حالا مطمئن نبود که دقیقا آقا کجای ساختمون بوده. ببین سه تا خورد تا اونجایی که من اون لحظه یادم. اولش با یه فاصله بود و یهو ما بالاخره خوب شدیم، به فاصله یه ثانیه یا دو ثانیه دومی خورد نزدیکتر که ساختمون لرزید و سومی هم با فاصله یکی دو ثانیه ساختمون ما خورد. تا این ساختمون آقای حجازی، مثلا ما این سمتش جلسه بود، این سمتش دفتر آقای حجازی بود، دفتر زده بودن. یعنی سمت چپ ساختمون از بین رفت، کمان که مثلا خدا رحمت کنه آقای ایوزی، منشی آقای شهید ایوزی، کامل اصلا گفتن حتی هیچی از ایشون پیدا نشد،
16: منشی آقای حجازی.
15: ولی ما این سمت ساختمون بودیم و دیگه همون دیگه صف و مخف و همه چی خلاصه ریزش کرد. من تموم که شد دیگه منتظر چهارمی بودم که دیگه کامل کار تموم بشه که دیگه ادامه پیدا نکرد. نگاه کردم آقای حجازی، گفتم شما سالمی؟ دیدن گفت آره. و دیگه دستشون رو گرفتم یا به اتفاق بالاخره پاشدیم. خود ایشون گفت باز زودتر بریم بیرون چون احتمالا ادامه خواهد داشت. اومدیم از لای همون تیر و تخت ها و چوب ها دیگه وارد از اتاق اومدیم، وارد یه حالا یه سالونی بود که دیگه صدای یا حسین و صدای چیز می اومد، از سقف آب می ریخت و همه جا داغون بود دیگه. به هر زحمتی بود اومدیم بیرون از ساختمون و بعد دیدم محوطه بالاخره جای مختلفش خورده. از آقای حجازی هم می اومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجا، گفت نمیتونه. یعنی ایشون هم حالا مطمئن نبود که دقیقا آقا کجای ساختمون بوده. به هر حال اومدیم بیرون دیگه، همه جا رو زده بودن، اصلا گیتا میتا همه چیز شده بود. این بچه های محافظ اومدن دیگه، خلاص که سری دست من گرفتن بودن من خارجیم چون احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد.
14: این حرف ها حالا باعث شده بعضی ها این احتمال را مطرح کنند که شاید در لحظه حمله علی خامنه ای اصلاً در بیت حضور نداشته و به همین دلیل روایت رسمی کشته شدن او در همان محل را زیر سوال ببرند و بپرسند علی خامنه ای هنگام انفجار کجا بوده. آنها میگویند قائم مقام دفتر علی خامنه ای گفته است اینکه علی خامنه ای هنگام انفجار 9 اسفند 1404 در دفترش بوده یا نه خبر ندارد، در حالی که در گزارش‌های رسمی درباره انفجار 9 اسفند تاکید شده که علی خامنه ای هنگام انفجار در دفتر رهبری بوده و همانجا کشته شده است. و در روز 19 تیر 1405 آنچه که رژیم جمهوری اسلامی ادعا می‌کرد

0: لحظات علی خامنه ای کجا بوده؟ کجا بوده که نزدیکترین شخص به او به وزیر خارجهش گفته نمی‌داند او کجاست؟ یعنی ممکن است در محل انفجار نبوده باشد. و عجیب که عراقچی حالا دارد این شک و تردید را زنده می‌کند که ممکن است خامنه ای زنده و در جای دیگری باشد. این شک و تردیدها گذشته نچندان دوری را هم زنده می‌کند. روزهای قبل از حمله و کشته شدن خامنه ای که برخی می گفتند پشت پرده گفتگوهایی هست که خامنه ای را روسیه یا چین از صحنه به در ببرند تا امکان گذار به حکومتی سکولار دموکرات فراهم شود. این را شهرام خلدی تحلیلگر سیاسی گفت. حالا رجوع به حرفهای او که ظاهراً خیلی به آنها مطمئن بود با توجه به حرف عباس عراقچی جالب به نظر می رسد.
1: نشده بود که این موضوع رو در رسانه‌های دیگه که معمولاً در اونجا حضور پیدا می‌کنم بگم، ولی از فرصت استفاده می‌کنم. دیدگاه من این هست که به احتمال خیلی زیاد پشت صحنه گفتگوهای خیلی شدیدی در مورد پیدا کردن یک خروجی برای رهبری جمهوری اسلامی، خروجی که اینها برن در روسیه پارک بشن یا چین یک کمکی بهشون بکنه که به تدریج از ایران بیرون برن، داره بحث میشه در مورد پیدا کردن این خروجی. برای اینکه به نفع هیچ کشوری نیست که جمهوری اسلامی بخواد 50,000 نفر دیگر رو بکشه یا کشور رو دچار جنگ داخلی بکنه. به نظر من میرسه که شاهزاده رضا پهلوی هم در جریان هستن. پرزیدنت ترامپ که اخیراً با آقای شی جین پینگ صحبت کردن هفته پیش، گفته شد که در مورد ایران هم صحبت کردن. غیر ممکن هست که در مورد رزمارایی ایالات متحده در منطقه صحبت نشده باشه. غیر ممکن هست که در مورد گذار از جمهوری اسلامی صحبت نشده باشه. و پرزیدنت ترامپ چند بار این موضوع رو اخیراً گفته که ایدئال اینه که این رژیم بره. و به نظر من میرسه که مسئله این هست که خروج این رهبری جنایتکار چگونه صورت بگیره و نهایتاً به خاطر اینکه هیچ کس دیگه، هیچ تیم دیگه خودش رو به عنوان آلترناتیو نتونسته ارائه بکنه، چگونه شاهزاده و تیم گذار ایشون جای جمهوری اسلامی رو به صورتی که منجر به کشت و کشتار نشه با حمایت جامعه بین المللی نهایتا اتفاق این رو بر عهده بگیرن.
0: عباس عراقچی وقتی میگوید حجازی از حضور خامنه ای در بیت در لحظه حمله اطمینان نداشته، باعث می شود به این حرفهای شهرام خلدی جدی تر گوش داده شود. آیا روسیه خامنه ای را از صحنه خارج کرده؟ در این صورت آیا این کار با اطلاع و هماهنگی ترامپ بوده؟ اگر این فرضیه را درست در نظر بگیریم، اعلام سریع ترامپ مبنی بر اینکه خامنه ای کشته شده نشان می دهد که او در جریان این صحنه سازی بوده است. از طرف دیگر باید به خاطر آورد که چند روز مانده به حمله، کانال‌های اسرائیلی اعلام کردند که طالبان هم آغوش به روی اهالی جمهوری اسلامی گشوده است تا در صورت تهدید جدی به آنها پناه بدهد. در حالی که تهران تلاش می‌کند اوضاع را عادی نشان دهد، امروز ما فاش می‌کنیم که در پشت پرده فعالیتی محرمانه در جریان است که ایران را به افغانستان متصل می‌کند. در مرکز این شبکه محمد ابراهیم طاهریان فرد قرار دارد، مقام ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. بر اساس گزارشی از ایران اینترنشنال، او در کنار 6 نفر دیگر قرار دارد که طی ماه گذشته در انتقال پول به حزب الله نقش داشتند. اما این نام به تنهایی مطرح نیست. وقتی بررسی می‌کنیم چه کسانی در اطراف او هستند، دوباره به نامی می‌رسیم که پیشتر افشا کرده بودیم. کمال‌الدین نبی‌زاده، همان نبی‌زاده‌ای که به همراه اسماعیل قاآنی در پرونده فساد در سپاه پاسداران که ما اینجا افشا کردیم نقش داشت. طبق منابع ما، نبی‌زاده و طاهریان فرد در ابتدای ماه ژانویه همزمان با آخرین موج اعتراضات با عناصر طالبان در افغانستان دیدار کردند. هدف این دیدار دوگانه بوده است. نخست اطمینان از در دسترس بودن نیروی انسانی در صورتی که رژیم ایران به کمک نظامی نیاز پیدا کند و دوم آماده سازی یک برنامه فرار برای روز بعد اگر و هر زمان که رژیم با خطر واقعی مواجه شود. نگران نبی‌زاده نباشید، او همین حالا برای خودش تدارک دیده است. به تاریخ مشخص شده با رنگ زرد توجه کنید، فقط چند روز پیش او از مدتی قبل در پی افشاگری‌های ما در حال فرار بوده است. ارتباط با طالبان فقط به نیروی انسانی محدود نمی‌شود. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، در این گفتگوها موضوعات بسیار حساسی نیز مطرح شده است. سلاح‌های آمریکایی که پس از عقب‌نشینی ارتش ایالات متحده در افغانستان باقی مانده‌اند و همچنین معاملات نفت و گاز در ازای همکاری. در پشت دیپلماسی رسمی روشن می شود که اینجا با شبکه‌ای از مسیرهای فرار مواجه هستیم برای روزی که زمین در تهران واقعا شروع به سوختن کند.

0: این بازگشت به اخباری که در قوقای اتفاقات بعد از خود فراموش شده اند به فرضیه شبیه به توهم توطئه‌ای که بدبین‌های روزگار مطرح می‌کنند وزنی می‌دهد، هرچند که همچنان این فرضیه بسیار غیر واقعی و توهم‌آلود به نظر می‌رسد. اما از آنجایی که هیچ کس جنازه خامنه‌ای را ندیده و حرف و حدیث‌ها درباره احتمال بیرون بردن او از صحنه وجود داشته، نمی‌توان آن را به کلی غیر ممکن دانست و رد کرد. یک خبر مرتبط که فرضیه را تقویت می‌کند این است که روز یکشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مشتبه خامنه‌ای در ایران نیست. امید سگال، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد سیاسی شناخته شده اسرائیلی، خبر را تایید کرده و گفته مشتبه خامنه‌ای در ایران حضور ندارد. سگال در حال حاضر به عنوان مفسر اصلی سیاسی در شبکه 12 تلویزیون اسرائیل فعالیت می‌کند و به دلیل دسترسی به منابع خبری دست اول، یکی از چهره‌های رسانه‌ای بسیار تأثیرگذار در تحولات داخلی اسرائیل و منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. به جز سگال، رسانه‌های مانند یورونیوز هم خبر را بازتاب دادند با جزئیاتی حیرت آور. به گزارش یورونیوز، برخی رسانه‌های اسرائیلی و مصری روز یکشنبه گزارش دادند که شبکه سعودی الحدث به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل مدعی شده که مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در حال حاضر در این کشور حضور ندارد. این مقام اسرائیلی ادعا کرده است که دوری کامل مجتبی خامنه ای از تحولات میدانی باعث شده تمامی بیانیه ها و پیام های مکتوبی که طی روزهای اخیر به نام او منتشر شده اند جعلی باشند. به ادعای این منبع، این بیانیه ها در واقع توسط احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری دیگر از مقام های ارشد این نهاد تدوین می شوند تا تصویری از تداوم رهبری و کنترل اوضاع در ایران ارائه شود. این مقام امنیتی اسرائیل همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در تدارک اجرای یک عملیات پیچیده برای ترور شماری از مقام‌های ارشد اسرائیلی در مرکز شهر تل‌آویو بوده است. به گفته او، این طرح با هدف انتقام گیری از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، طراحی شده بود. درباره بیانیه‌ها و پیام‌های مجتبی خامنه‌ای که این خبر می‌گوید احمد وحیدی آنها را می‌نویسد، معلوم شده کپی برداری از پیام‌های حسن نصرالله است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که محورهای اصلی متن پیام جدید منتسب به مجتبی خامنه‌ای شامل بی‌اعتباری امضای رئیس جمهور آمریکا، لزوم حفظ انسجام داخلی و پرهیز از ظلم به بیگناهان، شباهت‌های ساختاری و کلمه به کلمه با یکی از سخنرانی‌های قدیمی‌تر سید حسن نصرالله در گذشته دارد. برخی در شبکه‌های اجتماعی به این پرداختند و صدای آمریکا هم گزارشی از این رسوایی تهیه کرده که خبر منبع اسرائیلی درباره نبودن مجتبی خامنه‌ای در کشور را تایید می‌کند.
1: بیانیه تازه‌ای که روز گذشته منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، حاوی نکات شک برانگیزیه که بیشتر از قبل توجه کارشناسا را به خودش جلب کرده. وقتی این بیانیه کنار سه مورد از سخنرانی حسن نصرالله، رهبر کشته شده سازمان تروریستی حزب الله لبنان، در 4، 18 خرداد و 8 تیر 1397 قرار می‌گیره، شبهه‌ای دیده میشه که دست کم ارزش بررسی دقیق‌تر دارن. یکی از جملات کلیدی برنامه منتسب به مجتبی میگه شیطان بزرگ بار دیگه چهره واقعی و بدون نقاب خودش رو آشکار کرده. حسن نصرالله هم بعد از خروج آمریکا از برجام تقریبا با همین ادبیات صحبت کرده بود. این فقط تکرار یک موزه نیست و بررسی واژه به واژه این گمانه رو تقویت میکنه که تکرار این مفهوم با فاصله زمانی 8 ساله میتونه کپی برداری باشه. یه بخش دیگه هم اینجا خیلی جلب توجه میکنه. در بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای، امضای رئیس جمهوری آمریکا بی ارزش و نامعتبر توصیف شده. حسن نصرالله هم در سخنرانی 4 خرداد 1397 همین استدلال رو مطرح کرده بود، اینکه امضای رئیس جمهوری آمریکا تضمین و اعتباری نداره. شباهت بعدی به نحوه روایت اتفاقات منطقه برمیگرده. در هر دو متن، یعنی هم سخنرانی نصرالله و هم بیانیه مجتبی، تحولات منطقه بخشی از تقابل بین جبهه مقاومت و آمریکا معرفی میشه. تشابه این روایت سازی هم از تکرار مواضع اصولی دو فرد نزدیک به یک اردوگاه فکری فراتر رفته، جلوتر رفته و تشابه کلامی رو تا حد کپی برداری افزایش داده. یه شباهت دیگه هم در استفاده از نمادها دیده میشه. بیانیه از رشادت رزمندگان اسلام، غیرت مردمان شجاع خطه جنوب حرف میزنه. حسن نصرالله توی همون سخنرانی 4 خرداد 97 و به مناسبت سالروز خروج اسرائیل از جنوب لبنان، عیناً از مردم جنوب و رزمندگان مقاومت به عنوان نماد ایستادگی یاد کرده بود، با این تفاوت که اونجا منظور جنوب لبنان بود و در متن بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای موضوع به جنوب ایران برمیگرده. اگه فقط واژه‌ها رو کنار هم بگذاریم شباهت‌ها بیشتر به چشم میاد. ما متن بیانیه تازه منتسب به مشتبه خامنه‌ای و متن همین سخنرانی حسن نصرالله رو با ابزارهای هوش مصنوعی دقیق بررسی کردیم و نتیجه شگفت‌انگیزه.
0: اینکه پیام مشتبه خامنه ای کپی برداری از پیام حسن نصرالله است، یعنی پیامهایش را خودش نمی نویسد و شخص دیگری با کمک گرفتن از متون قدیمی یا هوش مصنوعی آنها را می نویسد تا بگویند او حضور دارد. به این ترتیب وقتی عراقچی می گوید او دکور صحنه است و نظامی ها همه کاره هستند، کاملا درست می گوید. بر همین اساس حرفهای دیگر او در مصاحبه عجیبش هم میتواند درست باشد. فقط یک پرسش میماند: چرا او این حرفها را میزند؟ او به چه کسانی دارد پیام میدهد؟ به آنهایی که خیال میکنند خامنه‌ای کشته شد و پسرش به جای او نشسته؟ به آنهایی که دارند اقلیت تندرو را همچنان تحریک و تحمیق میکنند تا مانع معامله‌ای با آمریکا شوند که حتی خامنه‌ای هم موافق آن بوده، ولی چون نمی‌توانست ناگهان بچرخد از صحنه بیرون برده شده؟ یا شاید جان خودش و خانواده‌اش را در ازای این معامله حفظ کرده است؟ عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی جزئیاتی از تصمیمات پیش از آغاز درگیری‌ها و جلسات شورای عالی امنیت ملی نظام را مطرح کرده و مدعی شده که تهران برای تمام سناریوهای نظامی آمادگی کامل داشته است. عراقچی همچنین از یک سناریوی نهایی با عنوان کد 110 پرده برداشت، سناریویی که به گفته او قرار بود در صورت هدف قرار گرفتن علی خامنه‌ای به اجرا گذاشته شود. او با تأکید بر اینکه به هیچ وجه غافلگیر نشدیم، مدعی شد تصمیماتی که در آن جلسات گرفته شده بود ساختار امنیتی منطقه را دستخوش تغییر کرده است.
2: و یه سناریو بود که اون آخر بود که اگر رهبری زدن چکار کنه.
3: از یه پیشبینی بود؟
2: دقیق. حتی کد داشت.
3: یعنی چی؟
2: مثلا کد فلان اگه اتفاق افتاد باید چکار بکنه. حالا اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده. حتی گفتنش هم سخت بود. رضا کد 110 گفت، همه میدونستن کد 110 منظور چیه. در همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم.
0: این مصاحبه سرشار از تناقض‌ها، ابهام‌ها و نکات عجیب است. نکاتی که نه تنها مخالفان بلکه حتی بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی را هم با پرسش‌های جدی روبرو کرد. مهمترین سوال این است که چرا این مصاحبه تنها چند ساعت پس از انتشار بیانیه اخیر منتسب به مشتبه خامنه‌ای منتشر شد؟ آیا این همزمانی صرفاً یک اتفاق است یا انتشار این گفتگو حامل پیامی است که قرار است در روزهای آینده معنای آن روشن شد؟ یکی از مهمترین بخش‌های این مصاحبه پر از نکات عجیب و سوال برانگیز جایی است که عباس عراقچی به صراحت از وجود یک حفره امنیتی، یعنی جاسوس یا جاسوس‌هایی در ساختار نظام سخن می‌گوید. حفره‌ای که به گفته او زمینه‌ساز کشته شدن علی خامنه‌ای شده است. اما نکته‌ای که شاید از خود این اعتراف هم مهم‌تر باشد این است که عراقچی تأکید می‌کند این حفره امنیتی هنوز برطرف نشده و همچنان وجود دارد. اعترافی که اگر آن را بپذیریم معنایش این است که حتی پس از آن اتفاق بالاترین سطوح امنیتی جمهوری اسلامی نیز نتوانستند منشأ این نفوذ و آن جاسوس را شناسایی و مهار کنند. موضوعی که پرسش‌های بسیار جدی درباره وضعیت امنیتی حاکم بر ساختار نظام را ایجاد می‌کند.
3: یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعریف میکنید؟ همزمان 3 تا 4 تا ساعت 9:30 صبح.
2: خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود. خود دفتر خود از آقا هدف بود.
3: جلسه شورای معاونین وزارت هم زده. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
2: ولی اون روزا البته هر ساخته میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
0: اعتراف عراقچی با زبان بیزبانی به اینکه رهبر جدید جمهوری اسلامی یا اساساً در روند تصمیم گیری نقش موثری ندارد و یا فقط به عنوان چهره نمادین در ساختار قرار گرفته بسیار مهم و عجیب است و این وقتی عجیب تر می شود که آن را در کنار بخش های دیگر همین مصاحبه بگذاریم. اعتراف به وجود یک حفره امنیتی که به کشته شدن علی خامنه ای منجر شده و هنوز هم برطرف نشده، روایت عراقچی از لحظه حمله به بیت رهبری و پاسخ مبهم حجازی، نزدیکترین فرد به خامنه ای، که گفته بود نمی‌داند خامنه ای در آن محل حضور دارد یا نه. و حالا یک اعتراف دیگر از سوی عراقچی، اینکه از زمان رهبر شدن مجتبی خامنه ای هنوز او را از نزدیک ندیده است. همه اینها دو پرسش اساسی را پررنگ می‌کند. آیا علی خامنه ای واقعا کشته شده؟ و دیگر اینکه مجتبی خامنه ای دقیقا کجاست؟ او از زمانی که به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده، نه در انظار عمومی ظاهر شده، نه صدایی از او منتشر شده و نه حتی یک تصویر یا ویدیوی تازه از او دیده شده. تمام آنچه منتشر شده مجموعه ای از پیام‌های کتبی است، پیام‌هایی که اکنون حتی درباره نویسنده واقعی آنها نیز تردیدهایی مطرح شده است. و وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید هنوز رهبر جدید را از نزدیک ندیده، خود او هم هیچگاه در برابر دوربین حاضر نشده و همزمان گزارش‌هایی درباره نبودن او در ایران منتشر می‌شود، طبیعی است که پرسش درباره واقعی بودن نقش او، محل حضورش و حتی میزان اختیارش در ساختار قدرت جدی‌تر از قبل مطرح شود.
3: اتفاقاتون با مشتبه چی بود؟ شما اصلا دیدیدیشون؟
2: من نه، هیچ وقت
3: قرار ندید؟
2: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن.
0: یکی دیگر از بخش‌های بسیار عجیب این مصاحبه گفتگوی عراقچی و جواد مگویی درباره تونل‌هایی است که به گفته آنها در شرایط جنگی محل استقرار رهبران و فرماندهان جمهوری اسلامی است. در بخشی از گفتگو او اعتراف می‌کند که در روزهای جنگ او مجبور بوده در خیابان‌ها بچرخد تا بتواند با تلفن همراه صحبت کند، چون اگر وارد تونل‌ها می‌شد دیگر امکان خروج سریع نداشت و باید چندین روز همانجا می‌ماند. اما آنچه این بخش از مصاحبه را بحث برانگیزتر کرده ادامه گفتگوست. جواد مگویی با لحنی شوخیگونه میگوید حالا آدرس تونل ها را هم بگو، همه که میدانند. سپس خودش از دو نقطه، یکی در محدوده پیروزی و دیگری در دربند نام میبرد. عراقچی هم در پاسخ میگوید که غیر از اینها مکانهای دیگری هم وجود دارد که مردم از آنها خبر ندارند. در ادامه بحث به موضوع تامین اکسیژن این پناهگاه ها کشیده میشود و درباره این صحبت میکنند که اگر مسیرهای خروج بسته شود و افراد برای چند روزی در تونل ها بمانند، وضعیت تامین هوا و امکانات چگونه خواهد بود.
2: و من بگم در این 40 روز من و معاونینم و همه همکارانم ساختمان وزارت خارجه هم تک نکرد، همه رفتن جاهای دیگه، ساختمان های دیگه. البته تو دفاترمون نبودیم، ولی تو همون محل وزارت خارجه یه محل هایی رو پیش بینی کردیم که نمیدونم چقدر امن بود، ولی بالاخره
3: جای امنی که وجود نداشت،
2: جای امنی وجود نداشت،
3: جز تونل جای امنی وجود نداشت.
2: حالا تونل هم مصائب خودشو داشت واقعا.
3: خیلی هم الان دیگه حفاظت معنایی نداره.
2: نه
3: بنده خدا بچه های محافظ یعنی چیکار کنن؟ موشک دیگه میاد میزنه دیگه.
2: من حتی ما خب چون شبا بالاخره جاهای مختلف میرفتیم بچه های محافظ گاهی میگفت نه شما نیاین چون میخوام موشک بزنن که از شما کاری بر نمیاد، بی خودی هم شهید میشین. ابتکارات مختلفی که داشتن، چون همینم بالاخره با یه ابتکاراتی میشه ذریبش حداقل اورد پایین. هیچ مسئولی دیگه گوشی تلفن نداشت، ولی من متأسفانه نمیتونستم گوشی تلفن کنار بگذارم چون همه تماس‌های خارجیم با وزارت خارجه مرتب، مصاحبه‌ها، تماس‌ها، تماس با سفارتخانه‌های خودمون، همه رو مجبور بودم انجام بدم. ولی زا خب مثلا تنها چیزی که یه مقدار شاید ذریب خطر می بود پایین این بود که ساعت‌هایی در روز اختصاص میدیم من سوار ماشین می‌شدم می‌چرخیدم تو شهر که حداقل یه جا ثابت نباشه که اگه مثلا خاص بس. اونم حسابی نداشته، ولی به هر حال واقعا
3: تونل نرفتید شما.
2: من بگم که حالا راجع به تونل اینا نمی‌خوام الان بگم، یعنی
3: چی که همه میدونن تونل هست تو همه میدن.
2: نه
3: جاش هم من بگم همه میدونن یه دونه ندی اکرام تو چیز تای پیروزی یه تونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
2: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدید.
3: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
2: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبود. تونل زیاده، این هم شما در جریان. و بعضی جاها هم حالا تونل نه، ولی اماکن بالاخره عادی سازی و حالا چون ممکنه یه بار دیگه جنگ بشه بذار اینا نگه داریم برای اون موقع. ولی شیوه های ابتکاری زیاد بود و و از یه مقطعی هم بالاخره ما دیگه تونستیم کنترل بکنیم دیگه، میزان شهادت مسئولین اومد پایین. ولی خب متاسفانه نمیشد اصلا همه رو دعوت کرد، لحاظ امنیتی خطرناک بود.
3: تونل امنه، تونل چیزی نمیشه دعوت کردن برید. تونل چیزی نمیشه، اینه زورشون به تونل نمیرسه، جلوی در رو میزنن یه ذریعه بعد سه اونجا کپسول اکسیژن رو پر کردن، یعنی من خبر دارم هیچ اتفاق نمیافته تونل.
2: خب برای خودشون گردن. نه اینطور نبود که همه بتونن برن تونلا، بالاخره حساب
3: خدا شرطتون رو نمیدید چیه که برید دیگه باید مثلا چند روز بمونید، نمیتونه سریع برید و بیاید. و شما نمیتونید برید چون کار دارید بیرون.
2: آره حالا ما ماجراهای این تیپی رو یه موقعی که خود بگذره خواهم گفت انشالله که چه جاهایی رفتیم و چه کارهایی کردیم چجوری بود.
0: همین بخش از مصاحبه واکنش های گسترده ای را حتی در میان حامیان جمهوری اسلامی برانگیخته است. منتقدان داخلی حکومت میگویند مطرح کردن چنین جزئیاتی درباره محل استقرار و سازوکار پناهگاه های فرماندهان، افشای اطلاعات طبقه بندی شده و یک خطای امنیتی بزرگ یا حتی مصداق خیانت است. در مقابل گروه دیگری این تحلیل را نمی‌پذیرند و معتقدند ممکن است این اظهارات بخشی از یک عملیات ضد اطلاعاتی و جنگ روانی باشد، یعنی اطلاعات به گونه‌ای مطرح شده باشد که مخاطبان خارجی از جمله اسرائیل یا آمریکا به مسیر اشتباه هدایت شوند. صرف نظر از اینکه کدام روایت درست باشد، نفس طرح چنین موضوعاتی در یک گفتگوی عمومی آن هم از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی باعث شده این مصاحبه به یکی از جنجالی ترین مصاحبه های اخیر تبدیل شود و پرسش های فراوانی را درباره هدف واقعی از انتشار این اطلاعات به وجود بیاورد. یک بخش دیگر از مصاحبه جنجالی عباس عراقچی پذیرش شکست در وقایع دیماه بود و اعتراف از زبان مجری به اینکه مشهد واقعا سقوط کرده بود و ترامپ راست میگفت و اعتراف عراقچی که ما کشتیم.
3: چون عوض شامید اینو بگید، پیشبینی قیده ای میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
2: نه اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
3: من میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد ترامپ گفت درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
2: ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه. وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور در مقابل هجوم رسانه‌ای و روانی.
0: اگر عراقچی و یارانش به اعتراف خودش مردم را آنطور قتل عام نمی کردند، امروز همه چیز به شکل دیگری پیش می رفت. تردیدی نیست که آن قیام خونین گرچه ظاهراً به سرنگونی رژیم نینجامید و ده‌ها هزار جان شیفته را از ایران گرفت، اما در واقع تعیین کننده ترین اتفاق تاریخ معاصر ایران بود که به حذف علی خامنه ای منجر شد، یا با کشته شدن بر اثر بمباران آمریکا و اسرائیل، یا با فرار کردن به روسیه و چین و حتی کره شمالی و زندگی مخفیانه تا پایان عمر. به عبارت دیگر قیام خونین دیماه را اگرچه او با توحشی باور نکردنی سرکوب کرد، اما این سرکوب نه به بقا که به فنای او انجامید. حالا موضوع اصلی برای پایان دادن به کابوس جمهوری اسلامی نیروهایی است که او پرورده است. همانهایی که مانع کار عراقچی و پزشکیان و قالیباف در ادامه نقشه و تسلیم رژیم می شوند.
4: آقای پزشکیار مثل بریزه چادر سرت میکنیم، میاری تو همین میادین سراسر تهران و کشور میگردونیم. آقای دکتر پزشکیار رسماً اعلام میکنم از این کشور برو تا این ملت خشمگین تو رو نابود نکردن. برو اصلا قوه قضاییه شکایت کن، ما نمیترسیم دیگه. آقای حرم علی ابن موسی رضا باید آتیش بگیره، بدرد بسوزه بیورزه. آیا برای اربعین حسینی اون ولد زنا همتی که حرومزاده افدریه باید دینا رو اینطور بالا ببره؟ شما میخواییم ما رو به سوتو در بیاریم؟ ما مقاومت میکنیم تا دونه دونه جنازه های شما رو هم ببینیم. آره آره، جعفر غایب پناه با اون دماغ خردماغت میخندیدی تو تشییع جنازه مصاحبه میدادی، فاطمه مهاجرانی پتیاره اونطور با لبخند هر رو کر میکردی تو تشییع جنازه، آه ما میگیره، ماه اسارت عمه سادات حضرت زینبه، اونقدر در زیارت عاشورا، اونقدر در جامعه کبیره نفرینتون میکنیم. رفتید مذاکره ملت گفتن نرید، این جنایتکاره، این خونخاره، قبول نکردید. چی رو میخواستی باش معامله کنی؟ ما ملت ایران رو میخواستی فدا کنی؟ این کارها رو داره میکنه نگاه میکنید، بعد به ما میگید جان فدا است بشه میرید، ما میریم. این رو سری تو سرت بدش کیا، پدرت بسوزه، مادرت بسوزه، عراق جون عزیزا تیک تیک کشن گور بابای تو رو سگ شاشید.
0: این افراد را آخوندهای شیادی مانند علیرضا پناهیان به تأسی از علی خامنه ای به رویای جهانگشایی مذهبی فریفتند. حالا هم دارند با آنها میگویند بی آبی و بی برقی را تحمل کنید، با منطقی که معلوم نیست چگونه آنها این منطق را میپذیرند.
5: وقتی که الان شروع کردیم به منطقه رو آزاد کردن، خدا می فرماید خب من پاسخ شما رو چجوری میدم؟ جهان رو به قدرت شما آزاد خواهم کرد. چرا دیگه انشالله نگفتید؟ نه یک کمی داشتی فکر میکردی. و شما خواهید دید به زودی در مسجد جامع خرمشهر شما نیرو میاد ثبت نام میکنید برای اعزام به اقصا نقاط جهان، که چون دارید جهان رو از یوغ ستم آمریکا آزاد میکنید. ما انشاءالله جهان رو آزاد خواهیم کرد و این وعده خداست برای ما. ما الان بی برقی و بی آبی که نداریم الحمدلله، انشاءالله. یعنی البته تو خوزستان اهواز به من دیروز گفتن که آقا بگو اینجا بی برق میشن مردم، خیلی هاشون بی آب هم میشن،
6: برای دیگه
5: وابستگی داره اینها با هم دیگه. یک کمی اینا رو تحمل بکنیم، میدونید چه اتفاقی میفته؟ آب و برق جهان رو از دست ستم صهیونیست ها آزاد خواهیم کرد.
0: حتما برای عاقلان این پرسش پیش میآید که چگونه اقلیت حامی رژیم به این سادگی فریب این حرف ها را میخورند که از روز روشنتر است که همه دروغ و فریب و دکان و کاسبی است. آذرخش مکری در این باره توضیح جالبی دارد.
7: نمیدونم شما یه زمان یادتون هست بهش میگفتن نایجریان سپم. یه سری ایمیل برای شما میومد که من بیوه امپراتور نیجریه ام، 40 میلیون دلار پول دارم، بیا با هم شریک شیم، 2000 دلار بده من این پولو برات بفرستم. سوال این بود چرا همچین داستان احمقانه ای علم کردی؟ می نوشتی کارمند بانک سوئیس هم 40 میلیون هم نمی گفتی، یه رقم پایین تر می گفتی. جوابی که او در آورده بود اینه: برای اینکه می خوام فقط گول خورنده ترین آدم ها بیان تو، نمی خوام همه بیان تو. فکر کنم یه چیزایی داره روشن میشه، نه؟ که باید یه چیزایی بذاری آدمای اصل جنس بیان تو فرقه های ادعای عجیب غریب میکنی، زمین مسطحه. الان بگی یه چیزای عجیب غریب، یه عده از شماها اعلام میکنن ما هستیم، ولی ایرادش اینه قاطی بقیه هستیم، فایده نداره. باید اونا رو بکشیم این پشت. پس یه ادعای خیلی غریب میکنم. ببین، من یه دستگاهی ساختم آلومینیوم رو تبدیل به طلا میکنه، 95% برو بابا این مسخره است. خب اتفاقا هنر اینه که الک کنم و کنسانتره درست کنم، اون 5% باید بیان. یه جمله معروفی از مرتب تکرار میشه که غلط هم هست، گوبلز نگفته، هیتلر گفته، که دروغ هرچی بزرگتر باورش. نه، اینجور نیست. داستانش اینه، وقتی دروغ بزرگ میگی اکثریت باور نمی کنن، اشتباه نکن، ولی اون اقلیتی که باور میکنن عین جنسن. یعنی شما وقتی یه چیزی میگی اونا رو میخوای. یعنی الان من اگه بخوام یه قیام را بندازم یا یک شرکت جهنمی، یه فرقه جهنمی درست کنم، این جمعیت به درد من نمیخوره. فقط 15 نفر این تو به درد من میخورن، 15 تای افراطی همگن. منتها اون 15 تای افراطی همگن رو من چجوری میتونم از لابلای شما جدا کنم؟ یا باید یه ادعای کاملا عجیب بکنم اون 15 تا گول بخورم بیان اینور، یه دروغ گنده بگم که شما اکثریت باور نمیکنید، ولی اون 15 تا که باور کردن اونا مشتریای منن، بیان اینور.
0: ترامپ امروز پس از حملات شدید به شهرهای جنوبی به اضافه تبریز گفت حملات بامداد دوشنبه برای 3 نیروی کشته شده آمریکا بود. او گفت ایران به شدت آسیب دیده است. از نظر نظامی تقریبا همه چیز را از دست داده. تقریبا چیز زیادی برایش باقی نمانده. مقداری موشک، تعدادی پهپاد و تا حدی توانایی تولید نظامی دارد، اما نه چندان زیاد. او سپس با اشاره به دور تازه حملات تلافی جویانه آمریکا به اهدافی که در ایران بامداد دوشنبه انجام شد، گفت امشب دوباره ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را به افتخار آن دو، یا شاید بهتر است بگویم 3 میهن پرست بزرگ انجام دادیم. اشاره او به 2 سرباز کشته شده و 1 مفقود شده در اردن است. ترامپ درباره اهداف عملیات علیه رژیم ایران گفت کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگتر از چیزی است که قبلا انجام می‌دادیم. قبلا فقط تلاش می‌کردیم جلوی به دست آوردن یک توانایی مشخص را بگیریم، اما حالا می‌خواهیم این موضوع را برای همیشه تمام کنیم. این دو موضوع با هم فرق دارند. کاری که اکنون انجام می‌دهیم این است که هر گونه احتمال دستیابی رژیم ایران به یک موشک هسته‌ای را از بین ببریم. اگر نگاه کنید بعد از حدود 1.5 تا 2 هفته از شروع جنگ ما احتمالاً جلوی پیشرفت آنها را گرفتیم. البته من حتی نمیخواهم بگویم احتمالاً. هر احتمالی در روزهای آینده وجود دارد، حتی احتمال آتش بس و شروع دور جدیدی از مذاکرات. زیرا ترامپ به نظر نمیرسد با وجود پایان جام جهانی به دلیل انتخابات پیش رو مایل به تشدید درگیری ها باشد. برای حمله زمینی هم برخی ناظران میگویند او تا خنک شدن هوا صبر خواهد کرد. مارکو روبیو هم روز یکشنبه گفت تهران همچنان می‌خواهد مذاکره کند و ما از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کنیم. روبیو گفت آنها همچنان پیام می‌فرستند که می‌خواهند گفتگو و مذاکره کنند، اما آنچه ما به آن پاسخ می‌دهیم رفتارشان است و رفتارشان این است که موشک‌ها و پهپادهایی را علیه کشتی‌ها از جمله همین امشب دارند پرتاب می‌کنند. خبرنگاری از روبیو پرسید اگر تلاش‌های دیپلماتیک شکست بخورد چه خواهد شد. روبیو پاسخ داد فکر نمی کنم برای ایران خوب باشد. منظورم این است که اقتصاد ایران از هم پاشیده است. دلار در ایران نزدیک به 200,000 تومان است و نفت هم البته پس از سوت پایان بازی فینال جام جهانی از 90 دلار گذشته. واشنگتن پست هم گفته آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای جنگ گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی است. در این مقطع شاید ترامپ برای مدتی شعله نبرد را پایین بیاورد و تنفسی بدهد و بار دیگر مذاکره را بیازماید، اما در نهایت هدف او پایان دادن به رژیم و محو جمهوری اسلامی از روی زمین است، به مسلخ بردن کودک کشانی که مادران داغدار هنوز در عزای کودکانی که آنها کشتند می سوزند و اشک می ریزند.
6: نام خداوند رنگین کمان، به نام خدا نور و مهسا کیان، به نام سیاوش، به نام سیاوش قسم میخورم، قسم میخورم من به نام وطن، قسم میخورم من به نام وطن، به چشمان پرخشم مام وطن، به خاک پر از خون ایرانمان، به خون تمام جوانانمان، به خون تمام جوانانمان که ننشینم.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بناب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل. Punkt SI.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار
4: و حتی جادوی تفاهم.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کارو تلاش میکنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شد برای سوئدی عادلانه تر. مدرات ناپونت سلاش آدر خط فاصل لنگویجیز
6: دهتا ایت پولیتیس رکلام دیرمت مدراتنا انگون در اکساس حالت میری فلاکون پو مدراتنا کنتسی سنیست در اکساس برنس
7: که معتقد بود که برخلاف توافق ماده پنج تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یارش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بند پنج این توافق یارش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران پادشاهی عمان حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره این اتفاق بیفته.
8: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه
7: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه؟ در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها منطقه بکنه کشای عربی، راه ایران فقط اینه، همراه با کمک‌های، من تو برنامه شما گفته بودم کمک‌های ماهواره نظامی چین و روسیه، این کمک‌ها ادامه داره. بدون کمک‌های ماهواره چین و روسیه امکان نداره ایران بتونه این چه موافقت آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
8: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره، به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
7: اتفاقا خیلی سوال خوبه، مرسی. دقیقا به همین دلیله که ترامپ نتوانست خانه کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران، روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره، یعنی یک آتش‌بس یا دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکان‌پذیر نبوده. و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران و باز همانی خواهد شد که امروز هست، با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
8: آقای چاکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
7: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات. به نظر من بازگشت به همین یارش تفاهم میشه. یارش تفاهم باید دوباره اجرا بشه، چون در یارش تفاهم نقشه راهه. این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. MOU یارش تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه. بعد میگردن به یارش تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده 5 و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
8: تأکید طرفین بر دیپلماسی این پرسش را برجسته میکند که در شرایط کنونی دیپلماسی اصولا تا چه حد ممکن کارآمد و کارساز است. از امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، میشنیدیم. به دنبال حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایطی بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس گرفته تا کرانه‌های مکران دگرگون شده است. از کار افتادن شناورها و لنج‌ها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده‌های اصلی رفت آمد و زندگی روزمره را با چالش‌های جدی مواجه ساخته. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
9: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
10: عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتش خدا را ببین، آتش دشمن را ببین، بیا عرق را ببین، بیا گرما را ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتش خدا، این بر آتش دشمن.
9: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریا نوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
11: به خداوندی خدا، چند تا قایق رفته زیر علناق و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیاردی. آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
9: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می کند.
12: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس، ظهر گرم با خانواده مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم، ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی، ما زیر فشاریم، ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی، گرمی 41 درجه آدم میپزه.
9: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
13: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
9: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
14: شما اگه از شهرستان می‌خواید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه. تنگزاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند. این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمی‌کنه. ترافیک میشه، تصادف‌های شدید میشه، کلی تو این خاک و گرفتاری اسیر میشید. این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه. اصلاً فکر بندر نواشید.
9: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
15: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم. 6 صبح میداره برق رو قطع می‌کنه، نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
9: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
16: اینجا از وقتی حالا چشوا میکنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشوا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش، چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشوا میکنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم. ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
9: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
17: بازم دم اونایی گن که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
9: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
18: سالا که دیریا به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم؟
19: وطنمونه، شهرمونه و ما از این باکیمو از این مزنیم اینجا ترکش کنیم. عاشق اینجاییم، عاشق این دریا و مردم.
20: راستش از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست، بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرقی
9: نمی‌کنه. سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریانوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
12: انشالله هرچی سریع در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
9: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
21: شرایط بحرانی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانهای مکران از نسرین افشار می شنیدیم.
22: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
21: 4 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به مجموعه پاستور و کشته شدن علی خامنه‌ای، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می‌خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است. عراقچی که خود هنگام حمله در مجتمع بیت رهبری زیر آوار گرفتار شده بود، میگوید مهاجمان از زمان و محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی مطلع بودند، اما این حفره امنیتی چه

0: روز 28 تیر ماه مصاحبه ای از پیش ضبط شده از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان می‌داد او در طول یک ساعت و نیم به پرسش‌های جواد موگویی مستندساز حکومتی پاسخ می‌دهد. مصاحبه ای که به عنوان بخش اول از گفتگوی بلند معرفی شده و قرار است بخش‌های بعدی آن به تدریج منتشر شود. اهمیت گفتگو اما در بخشهایی از آن است که عباس عراقچی به عنوان مقامی رسمی و شاهدی زنده از حملات به بیت علی خامنه ای از آنچه روز 9 اسفند گذشت سخن میگوید. او تعریف میکند که یک روز پیش از آن از ژنو به ایران بازگشته. او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجموعه پاسدور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
1: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اوضاع اینطوری هست که یهو اونجا حمله شد بهش.
0: عباس عراقچی از سه انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراقچی او و آقای حجازی از میان تیراهن چوب و آوار خارج شدند در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجموعه پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می‌کرده و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمانی دیگر مقام‌های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
1: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف

0: اینا رو زدن سریع.
1: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل چگونه از حضور خامنه‌ای و چند گروه از مقام‌های ارشد در ساعت و ساختمان‌های مشخص اطلاع داشتند؟ اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد
2: که ساعات بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه، یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام در حال هماهنگی‌های نهایی بودند برای حمله‌ای که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع ایران. یه اطلاع خیره کننده ناگهانی اون روز جمعه به دست ارتش اسرائیل میرسه که عید الاضحی نشست شورای عالی دفاع نشم بشم بلکه به ساعت 9:30 صبح شنبه 9 اسفند جلو انداخته شده. به نوشته برگمن و روبوویچ همین که اینا اطلاع پیدا میکنن جلسه جلو افتاده فشار زیادی به اسرائیل و سنتکام داد چون مجبور بودن همه تدارکات برای اعزام ناوگان هوایی هر دو ارتش رو جلو بندازن. بعد از گذشت 10 دقیقه از جلسه شورای عالی دفاع حمله هوایی رو ترتیب بدن. دستورالعمل ها به خلبانان داده میشه، خلبانان وارد کابین جنگنده ها میشن، همه چی تقریبا آماده است، ولی بازن ارتش اسرائیل یه خبر دراماتیک تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
1: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زمان حمله پس از تایید حضور خامنه ای در کنار حلقه ای از مقام های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود، پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود.

ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه‌ای کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، ردیابی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر

0: بود. عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه‌ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد می‌کند.
1: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
0: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر می‌برد.
1: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
0: عباس عراقچی برای ادعای جهت دهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های حاضر در محل حمله مسئله را صرفا نقص یک سامانه حفاظتی یا هک چند دوربین نمی داند. از نگاه او حفره ممکن است به جایی درون روند انتقال اطلاعات، تنظیم برنامه ها و حتی شکل گیری تصمیم ها رسیده باشد. موشک‌ها ظرف چند ثانیه به پاستور رسیدند. راهنمای آنها اما از مسیری طولانی‌تر عبور کرده بود. از شبکه‌ای از چشم‌ها، تلفن‌ها، خودروها، داده‌ها و شاید افرادی درون ساختار قدرت. همان حفره‌ای که عباس عراقچی می‌گوید احتمالاً هنوز هم به طور کامل پیدا یا بسته نشده است.
2: حفره امنیتی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از آن گفته است. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به گفته‌های او و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی. و اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و همچنین ارسال اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی میتواند مشمول مجازات های حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه انتشار اخبار کذب با محتوای موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی نیست در صورت احراز شرایط قانونی میتواند تا 15 سال حبس را به دنبال داشته باشد. درباره معیارهای حقوقی و قانونی این اطلاعیه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو در کانادا را جویا شده است.
3: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازات‌های سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشوندنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش رو در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه برای یه استوری ساده، برای یه تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم‌انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
4: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید، این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده، با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
3: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت‌های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری‌های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش‌بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی‌های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی حراس دارن. جامعه به حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اونجایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه، نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن. و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها، و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده، این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی است.
4: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
3: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همینجور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثناء داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن. همینطور سایر شهروندان هم همین حق رو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منصوبین به حکومت هر جور دلشون خواست رفتار میکنن، و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضعیت موجود منتشر میشه، با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یک کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه. ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
2: ارزیابی حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، رو میشنیدیم که به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد.
5: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
2: میریم که از دنیای سیاست به طور کامل خارج بشیم. مهدی طاهباز همکارم و از مجریان برنامه شنیدنی کافه فردا و در دوران برگزاری جام جهانی فوتبال، مجری برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی، هم اکنون در استودیو همراه ماست. مهدی، خوش آمدید. ممنون از همراهیت با ساعت 14 رادیو فردا. همین یک ساعت پیش آخرین بخش از کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجرا کردید، از اون برامون بگو.
6: درود بر شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اینو اول بگم که من به نمایندگی از تیم کافه فردا اینجا هستم، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و مرینا خورشیدیان. 28 برنامه رفتیم برای جام جهانی و امیدوارم که مخاطبان پسندیده باشند. خودمون که واکنش‌های زیادی گرفتیم از مخاطبان، از حالا پیام‌های صوتی که فرستادن، پیام‌های مکتوبی که فرستادن، و یک بیمی که ما داشتیم قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم این بود که خب به هر حال کافه فردا یک میشه گفتش که مخاطب گسترده‌تری داشت، چون می‌پرداختیم به موضوعات فراگیرتر از فوتبال. می‌ترسیدیم که اونهایی که فوتبال دوست ندارند ممکنه که یه ذره حوصله‌شون سر بره در طول این ایام و روزهای جام جهانی، اما پیام‌هایی داشتیم از افرادی که گفته بودن ما علاقمند فوتبال نیستیم، ولی که با شنیدن برنامه شما به فوتبال هم علاقمند شدیم، که این واقعا باعث افتخاره برای ما که تونستیم به مخاطبان فوتبال اضافه بکنیم.
2: مهدی، جذاب‌ترین چیزهایی که برای خودتون، برای تیم خودتون در این در رابطه با این برنامه پیش اومد چی بود؟
6: امیر خوزجردی را من نامش فراموش کردم، اینم بگم امیر هم کارشناس ورزشی با ما بود در طول این یک ماه. جذاب ترین بخشش مخاطبا، باید بگم ما واقعا از
2: تک تک خودتونم اون تو که بودین، توی استودیوی که بودین صفا میکردید، چه قسمت هایی براتون جذاب ترین بود؟
6: واقعا اگر بخوام بدون تعارف بگم، پیام های مخاطبان بسیار موشکاف رادیو فردا. یه جایی یک حالا به قول فوتبالی ها یک سوتی ما دادیم و گفتیم که فلان تیم گل نخورده تا حالا، یه ذره گذشتش و چک کردیم دیدیم که فلان یکی تیم هم گل نخورده، اینو اصلاح کردیم روی آنتن. یه ذره دیگه گذشت دیدیم یه تیم دیگه هم هست که گل نخورده، ولی کن گفتیم که اینو دیگه نگیم، دیگه ولش کن، دیگه یه بار برو خودمون نیاریم. باورتون نمیشه، ایمیل گرفتیم همون لحظه از یک مخاطب که گفته بود فلان تیم هم گل نخورده ها، و در جا ما رو اصلاح کردن و دیگه رومون نشد که نگیم اینو، و برای بار سوم هم خلاصه ما عذرخواهی کردیم، گفتیم که این یکی تیم هم گل نخورده. و واقعا پیام های مخاطبان و با این دقتی که برنامه رو گوش میدادن و به همه برنامه های رادیو فردا با این دقت گوش میدن، و اینکه اینجوری همراه هستند با برنامه‌ها و اینکه واکنش خودشون رو این گونه بیان میکنن، نظرات مثبتشون، انتقاداتشون و همینجا هم از همه
2: نظرات بسیار مثبت بوده، یادآوری کنیم.
6: بله بله، انتقادات هم بوده، ما شنونده بودیم و سعی کردیم که نقصان هامون رو بتونیم که اصلاح بکنیم.
2: میدی در مورد بازی دیشب هم یک نظری از تو بگیریم، چجور بود؟
6: از یک طرفدار آرژانتین نپرسین که بازی دیشب چطور بود.
2: همین میخواستم بپرسم که حالا اتفاق نظر بود در تیم،
6: ولی اسپانیا واقعا شایسته قهرمانی بود، تیمی که در طول مسابقات تنها یک گل خورد و باختی نداشت و با بازی که دیشب تیم آقای دلافوئنته انجام داد و اینکه کلکسیون افتخارات اسپانیا تکمیل شد، اسپانیا تنها تیمی در جهان شد که همزمان دو جام جهانی زنان و مردان رو تونسته به دست بیاره. چندی پیش تیم جوانان اسپانیا موفق شد که قهرمان بشه و آقای دلافوئنته پیش از این جام جهانی در لیگ اروپا و جام ملت‌های اروپا هم قهرمان شده بود و با این تیم جوونی که داره و تیم‌های پایه بسیار قوی که داره، فکر می‌کنم که حالا این تیم حرف برای گفتن داره در جهان.
2: خب تکلیف ما روشن شد، شما طرفدار آرژانتین بودی، اما تیم کافه فردا بینشون اتفاق نظر بود یا برخی؟
6: آرژانتینیامون زیاد بود، آرژانتینی زیاد داشتیم، طرفدار آلمان هم داشتیم، طرفدار انگلیس هم داشتیم، ولیکن هممون این نظر مشترک بود که اسپانیا واقعا تیم شایسته‌ای بود.
2: خب یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به حضور ایران، واقعا چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ یعنی فکر میکنی که جایگاهی که براشون، اردوگاهی که براشون تعیین کرده بودن، شرایط روحی روانیشون، سفرشون مرتب از تیخوانا به محل برگزاری، اینها باعث اشکال بود؟
6: این صحبتی که شما مطرح کردین در 24 ساعت گذشته بسیار محل مناقشه بوده در داخل ایران. کنفرانس مطبوعاتی که دیروز آقای قلعه‌نویی داشتش و به نوعی تاخت به منتقدان تیم ملی، حالا نه منتقدانی که خارج از ایران هستند، همون منتقدانی که در داخل ایران هستند، و انتقاداتی رو مطرح کرد نسبت به افرادی که رسانه‌های دولتی و حکومتی در اختیارشون نیست، از پلتفرم‌های میشه گفتش تقریبا خصوصی دارن برنامه تولید میکنن، و انتقاداتی رو نسبت به تیم ملی مطرح کرده بودن که این تیم ملی طلبکاری است، با 3 مساوی از گردونه رقابت‌ها حذف شده و تیمی که حذف شده بهتره که سرمربی تیم ملی و مسئولان تیم ملی حس طلبکاری از خلاصه طرفداران و مخاطبان نداشته باشند. اما این جام جهانی جذابیت‌های بسیار زیادی داشت که به نظرم میشد که به اونها بیشتر نگاه کرد و معطوف اونها شد، به خصوص که پرگل‌ترین جام جهانی تاریخ بود.
2: صد افسوس که فرصتمون تمام شده. ممنون از مهدی طاهباز که همراهیمون کرد. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
4: ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام از پایان 9th شب حملات به ایران خبر داد. اسماعیل بقایی میگوید اصرار بر دوگانی مذاکره یا جنگ برای جمهوری اسلامی مفید نیست. مارکو روبیو میگوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند. با درود، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد 9th شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear. آقای ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریباً چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
7: اینکه فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا اینکه دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
8: اسماعیل بقایی با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. بقایی همچنین دریافت پیام‌های از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی اینها را تایید کرد، اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استفاده می‌کند. مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسیان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از سنگی هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز دوشنبه اعلام کردند محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را بر اساس اصل چشم در برابر چشم به اجرا می‌گذارند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پاسخی به محاصره 12 ساله بنادر و فرودگاه‌های یمن توسط ریاض خواند. هفته گذشته نیز حوثی‌ها با متهم کردن عربستان به بمباران یک فرودگاه تحت کنترل آنها با شلیک موشک آتش‌بس 4 ساله میان طرفین را نقض کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از احتمال ورود حوثی‌ها به درگیری‌ها و بستن تنگه باب‌المندب خبر داده بودند. شورشیان حوثی پیش از این نیز حملات گسترده علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ انجام داده بودند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، خلیل الهیه را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی خود انتخاب کرد. او جانشین یحیی سنوار می‌شود که در اکتبر 2024 در جریان عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه کشته شد. جایگاه خلیل الهیه در پی کشته شدن رهبران ارشد حماس از جمله اسماعیل هنیه در تهران، یحیی سنوار در غزه و محمد زیف فرمانده نظامی این گروه در سال گذشته بیش از پیش برجسته شد. خلیل الهیه متولد سال 1960 در غزه، از زمان تأسیس حماس در سال 1987 عضو این جنبش بوده و در سالهای اخیر نقش مهمی در مذاکرات و دیپلماسی آن ایفا کرده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو بذار حرفم اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم فرماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باش خدافظی کردم، ما اومدیم امروز به قول امید چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یه کامنت تاثیرگذاری نوشت و حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی‌ها برد. امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون.

0: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید، این گزارشگرهای شما مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجری های درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
1: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
2: خیلی
1: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جواب‌های فعل بداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخی‌های جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی تون میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
2: در حال دیگه همه چی لازمه.
1: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
2: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود ما. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، گعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
3: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
2: بله در خدمتتون هستیم.
1: هفت و هفت شد من پریدم تو حرف.
2: بله
1: دوست
2: بله
1: عزیزم
2: میگفتی
1: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار بله ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم. امیر قلعه‌نویی خیلی دیروز
2: تو روز پر سر صدایی بود کلاً. آره. رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرایی.
1: آره از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پزی انجام شده
2: بود برای خودش.
1: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
4: پرو سات بلند و روی دروازه یه ضربه یه سر یه موقع و گل. گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
2: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان نزد. امیر جان پاسخگو باش.
1: خب بذار اول با مهمان کوروشخان شروع بکنیم. کوروشخان بازیار سلام آقا، درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
5: درود بر شما عزیزان شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر می دویدم و 55 دقیقه 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
2: بله حتما.
5: آیش ما انگ آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می بردن، خیلی دیر می اومدن، بدهکار می شدن، بعد می اومدن بدهکاری هاشون صاف می کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می افتادن ترس برشون نمی داشت، نمی دونم عصبی نمی شدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می خواستن می کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی، گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ رو بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یه شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامون رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن اونا، گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
1: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام. این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه که داشتیم، خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
6: مهدی جان درود و مهنت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، که من افتخار دارم که سالاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم. واقعا نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاش عوض کرد یعنی تا دیرو که من فهم میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگم.
2: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
6: حالا اونم از تاخم اصلا یهو میگه من دارم میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یهو کوروش میگه نه من اصلا جواب ندادم.
1: بگو اروپا دیگه سیف تر،
2: این کره شمالی هم بگی دیگه سیفه، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
6: میگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که به عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم توی این برنامه باشم و خوش آمد میگم به توی این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم ملینا هم گرم که همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسائل فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناسای دیگه ای هم که تو برنامه مختلف ده، خود کوروش هم چون برنامه مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو بری، هم توی کوروش هم گفتش، باید
7: شنوندگان عزیز، با عرض پوزش از اینکه من دیر به استودیو رسیدم، آگهی ها رو میشنویم، بخش نیازمندی ها رو میگیریم، خدمتون تعریف میکنم که چرا دیر اومدم.
8: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
9: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
10: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلاندسوسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
11: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
12: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2، با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
13: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
14: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
15: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
14: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
13: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
16: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
9: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
17: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
18: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و با عرض پوزش از دیر کرده من به استودیو. فقط بگم امروز یک وقت دکتری بود که باید حتما برای چکاپ به اونجا می‌رفتیم و خلاصه می‌رفتم و بعد طول کشید دیگه، نمیدونم دیگه طول کشید و بعدش هم این خیابونا رو هم که میسازن نصف نیمه، یه ماشین فقط کافیه وسطش گیر بکنه که دیگه نگو نپرس دیگه. اینه که در صورت پوزش منو بپذیرید از این که دیر کرده من به استودیو، قول میدم که دیگه از این کارو نکنم یا اگرم باشه از قبل خبر بدم. اگه اجازه بدید حدود چند ثانیه، بله دیگه ساعت 4 بعد از ظهر است و بخش نیازمندی ها رو میتونیم از همین لحظه آغاز بکنیم، در خدمت شما باشیم. قرعه کشی برنده های مسابقه فوتبال هم که دو برنده بیشتر نداشتیم اونم براتون میگم، ولی اول بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823980 و 0898343. من تاریخم باید بگم اوبلیگاتوریست که امروز روز دوشنبه 20 ماه یولی سال 2026 میلادی برابر با 29 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و همچنین 2585 ایرانی، هفته 30 رو با هم دیگه از سال 2026 میلادی آغاز کردیم. تلفن ها هم که میدونید 0823980 و 0893843. تلفن موبایل 0774398194 فقط برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه کوچولو موچولوی همسفر رادیو نقطه سی هم در خدمت شماست. از این لحظه عزیزان اگه مایل هستید میتونید در بخش نیازمندی ها با ما در تماس باشید. در رابطه با برندگان مال مسابقه هم بعد از نیازمندی ها صحبت میکنیم. اینه که میگم شانس آوردیم 2-1 به نفع چیز نشد، به نفع آرژانتین نشد که بدبخت بودیم. خب بریم سراغ اولین شنوندمون در بخش نیازمندی ها. 2398 بفرمایید. خواهش میکنم.
19: سلام، خسته نباشین، انشالله هم که خسته. همه چی عالی براتون پیش رفته باشه.
7: همه چی عالی نباشه. عالی هیچ
19: خدا
7: همه
19: چی قربانه
7: شما.
19: خدا رو شکر. آها، من چون از خونه دارم میرم بیرون، باید برم، میخواستم بگم که برنده مسابقتون نوه گل منه.
7: بختیام.
19: بله. تنها کسی که درست، اونم به هوای این که دایش اسپانیا هست اونجا زندگی میکنه، درست هست.
7: البته یه برنده دیگه هم داریم، حالا دو نفر هستی. من میتونم
19: آره من فکر کنم فقط یه نفر هست.
7: نه دو اوکی. نفر هستش خانم.
19: من فکر کنم فقط جانم
7: شما تلفنتون رو مایل این رو خط بگین یا نه، اگه مایل نیستین 4:30 زنگ بزنید که من ترتیب گرفتن جایزتون رو بهتون بدم.
19: بسیار عالی، چشم.
7: قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
19: آره چون اینم نوه من بوده و اینم میگم 5 سالشه فقط.
7: آخه حالا پس ما یه کاری میکنیم
19: جانا،
7: من جایزه که من در نظر گرفته بودم به درد نوتو نمیخوره. ما یه کاری میکنیم، من مبلغ 200 کرون به شماره که شما بدید سویش میکنم براتون، شما یه کادوی خوشگل براش بخرید.
19: الهی خوبه. من اینجوری
7: آره خب هر جی یه کادوی خوشگل میشه براش دیگه.
19: ای جان آخه من اینجوری پول نمیدونم.
7: نه یه میشه یه یادگاری از طرف همسفر بهش. شما بگیرین، بعد بگیرین اینو همسفر یادگاری داده به شما. پس من در بعد 4:30 لطفا یا یه اسمس برای من بفرستید یا اینکه زنگ بزنید که من ترتیبش بدم.
19: اوکی بسیار عالی. قربان. جایزتون چی در نظر گرفته بودید؟
7: میخواستم یه وعده غذا دعوت بکنم. حالا میخواین غذا رو شما بخوریم براش تعریف کنیم بگین چقدر خوشمزه بود؟
19: نه دیگه اگه اونجوری باشه باید برای رستوران با هم بریم. رستوران دو تا غذا میشه اون وقت.
7: نه اونجوری متأسفانه نمیتونم، ولی چرا با 200 کرون راحت دو تا همبرگر میشه. خب دو تا مکدونالد میبره. خیلی خب پس دیگه 4:30 من منتظر تماس هستم. 4:30 به بعد دیگه خواهش
19: میکنم.
7: قربان شما، خدا نگهدار، خدا نگهدار. بله چون ما یک برنده دیگه هم داریم که من اسمشون رو نمیگم، خودشون احتمالاً میدونن با ما در تماس باشن. اه نه یکی دیگه هم داریم. اوه سه تا شد که من میخواستم نفری یک غذا دعوت بکنم که یکی که نفر اول اون بود تیام بود با یک نفر دیگه. بسیار خب، بریم سراغ نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
20: سلام علیکم، روزتون بخیر.
7: روز شما هم بخیر.
20: قربان شما. من یه دونه خونه توی یاکوسپری سنتروم، درست خب. بغل سنترومه خب. یه اتاق خواب است،
7: دو اتاقه در یاکوبسبری سنتروم برای اجاره هستش؟
20: بله بله.
7: خب، کوتاه مدته یا طولانی مدت؟
20: نه طولانی مدت.
7: طولانی مدت. تلفن تماستون لطفا
20: 070 60 68 68 555
7: 86 86 070 60 نه 070 68 555 86، همونطور که خودتون گفتید.
20: خیلی خیلی ممنون از
7: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
20: خدا نگهدارتون.
7: خدا نگهدارتون، قربان شما. 98 38 43 و 23 98 10 2 شماره تلفنی هستش که در خدمت شما هستیم. 40 ساله، حالا من دوباره میگم، الان یکی از دوستان میگه چرا اینقدر هی میگی هستی. 40 سال ما توی این مملکتیم. 3 تا تیکه در این شهر هست که همیشه خراب بوده و همیشه در حال بازسازی. اول شنوندمونو بگیریم. 98 38 43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
21: سلام علیکم، خسته نباشید.
7: شما هم خسته نباشید.
21: من به یک خونه نیازمندم.
7: چند اتاقه؟
21: یه اتاق باشه یا 2 اتاق. وقت اجارش هم تا 7.5 بیشتر نباشه.
7: تا 7500 تا بیشتر نباشه. منطقش فرقی نمیکنه براتون؟
21: زیاد همین نزدیک باشه، زیاد در شهر مثلا گنستا و سلسلیون برا نباشه. مثلا چیز دارین که بی تنستا؟
7: همین شمال استکهلم براتون خوبه.
21: یه دنیا ممنون. بعدش هم بقول معروف فاس آنسلدم انسان استواندم. بعدش هم آدرس هم میخوام اونجا باشه
7: 100 درصد.
21: فرق نمیکنه مبلره باشه نباشه.
7: خیلی خب، تلفن تماستون لطفا.

سر سنبی برای همین ریسنه که قربونش برم، طرفای اسلوسن و اینا که قربونش برم. یعنی شما یه جاهای هر چی تو سولنا که دیگه اصلا نگو نپرس بابا چه خبره، مگه این شهر چه کار شما میکنید؟ بنیادش اگه از اول اینا کوبیده بودن دوباره ساخته بودن تا حالا تموم شده بود. 40 سال آخه سه تا تیکه شهر همیشه خرابه. بعد ماشین تو دست انداز میفته، نمیدونم سوراخه، نمیدونم جاده ها رو بستن، از این پیلا گذاشتن که برو از این طرف به اون طرف، یک افتضاحی که اصلا نگو نپرس. خب دیشبم که دیگه مسابقه فوتبال رو نگاه کردین و دیگه تموم شد و رفت، یه چیزی خیلی خنده‌دار واسه تون بگم. من فکر میکنم دو تا کشور هستند که این دو تا کشور یه بچه اشتراک دارن. البته خب دو تا که نمیتونم میگم، یکیش ایرانی، یکیش این سوئد خودمونه. آقا یه آقای 80 ساله است به نام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست. بازی در فینال در آمریکا بود. این آقای 80 ساله رو برداشتن بردنش بالای اون سکو سمت چپ ایستادن، مدالا و اینا رو دادن. بعد خب چرا بهش نمیگه از همونجا بیا پایین؟ باید بیاد بره سمت راست، یعنی همه بازیکن‌ها رو رد بکنه رو اون سکو، بره سمت راست بایسته که اینا بخوان هورا بکشن. خلاص بعدش هم ذره ذره قدم زنون رفت اونجا ایستاد. بعد اون آقا هم که رئیس فیفا باشد اومد رفت بغل دستش، بدو بدو رفت که یه ذره کشیدش، گفت اینا الان هورا میکشن نترسی، کشیدش گذاشته و بعد اون ورتر رو وایسادن و خلاصه دست دادن و تموم شد رفت دیگه. حالا تلویزیون سوئد شروع کرده دونالد ترامپ نمیخواست سکو را ترک بکند، همه چی را برای خودش میخواهد. نمیدونم بابا ولو بکنید، دوربین من چرا تار شده؟ حالا دوربین، بله این دوربین رو یه ذره تار شده، نمیدونم چرا. دوربین یوهو، حالا الان درستش میکنم، ولی فعلا نیازمندی هست. آره خلاصه جیغ و داد و داد و بیداد و اینا که این سکو را ترک نمی کرد، می خواهست آنجا بماند که همه دوربین ها بر روی او بروند. بابا این حرف چیه؟ طرف یه نفر باید مثل آدم حسابی باید اینجا میستاد، به ایشون می گفتش که شما الان اینجا میستی، ما به دلار میدی، بعد دستشو می گرفت یا با جلوش می رفت. معمولا یه چند تا از بچه های ورزشکار رو اینا رو معمولا برای این کار رو میذارن. یا یه دختر خانومی یا پسری میومد میگو حالا اینجا بایستید، میومد اونجا میستاد، بعدش هم تموم میشد اینام جیغداشون رو میکردن میرفتن دیگه. اگه بدونی چه بساطی رو انداختن این سایت های خبری، ترامپ از رو سکو نمیروه. نجب بساطیه به جان خودم. هیچی خلاصه اسپانیا که برنده شد، که من از روز اول با پای فشاری هرچه تمامتر میگفتم که این اسپانیا اول میشه. آرژانتینیا یکی دوتا بازیکن بی ادب کتک کاری کن، اصلا خیلی زشت، خیلی زشت، که حالا یه سری عکس و اینا هم دارم بعدم بهتون نشون میدم. یا مالو اینا هم که خلاصه برنده شدن و چون بازی قشنگی هم شد حقیقتا. قسمت نیمه دوم از یه ذره از یه 10 دقیقه یه رو بعد از نیمه دوم خیلی قشنگ شد. 5 دقیقه 10 دقیقه آخر بازی بسیار زیبا بود، وقتی که آرژانتینیا 10 نفره شدن، واقعا بازی فوتبال کردن، همونا هم اسپانیایی ها. بازی انگلیس و فرانسه چه بازی قشنگی بود، سر مقام سوم چهارمی که انگلیسی ها برنده شدن، یعنی یه بازی پر هیجان، پر از تکنیک، پر از همه چی، یعنی همه چی داشت بازی انگلیس و فرانسه، واقعا همه چی داشت. بعدش هم که دیگه خب بردن و جام جهانی و مسی هم که گریه کرد و آخرین جام جهانیش بود و دیگه گذاشتند و رفتند و پرونده این فوتبال جام جهانی تموم شد. حالا ماها که خماریم چیکار کنیم؟ ماهایی که الان دنبال این هر شب یه بازی و نمیدونم 3 تا بازی و 2 تا بازی بود، حالا چیکار کنیم؟ این تکلیف رو باید مشخص کنیم. بعد دیگه واسه تون بگم، دیگه براتون بگم که اتفاق عجیب غریب هم نیفتاد. البته سر بازی آرژانتین و اسپانیا، اونجایی که آرژانتینی ها اومدن کتککاری را انداختن، در پایانی بازی پلیس مداخله کرد.

0: یعنی اومدن اونجا ایستادند و تو لکتارا هم یه دعوای کوچولو شده بود، مثل که خیلی کوچیک، سه چهار تا پلیس رفتن یه چند نفر رو برداشتن. بعدش هم این همه ساز و دهل که وای بیا کشتن خوردن. اون پسره بود تو بی بی سی برنامه اجرا میکرد، کلا میذاره گوشواره اونا ماهانچی میندازه و اینا، خیلی یه بچه که گزارش هنری میکرد، اسمش آدم نمیاد، یعنی نمیدونم حالا چقدر سر و صدا کرد. آقا همه اومدن هیم که شما دوستان، خودش گفت آقا من با نمیدونم ارکستر سمفونیک نمیدونم اینجا همکاری کردم، بالا کردم. و این آدم جمعاً یه دو ثانیه نشونش دادن که با این ویولونش داشت پارو میدشید، مثل همین هو هو کردن مال نروژیا. یه دو ثانیه هم یه تصویر از روش رد شد. حالا گویا بیژن مرتضوی در همین قبل از این برنامه، در یکی دو هفته گذشته، مثل که ترکیه بوده و با یه سری از آدمای ناجوری که رژیم پرستند و اینا ملاقات داشت و نشسته نهار خورده و خلاصه از اینجور چیز میزم. بعدش هم که خودش چند تا عکس گذاشته، دونه با تام کروز عکس گرفته بود و یکی هم با اون رئیس ارکستر. خلاصه یعنی کل قضیه این بود. همه من نمیدونم چرا واقعا بعضیا فکر میکردن وسط یا پایانی برنامه یا در وسط برنامه مال چیز جام جهانی مثلا میگن آقای حالا یه هنرمندی فرق نمیکنه، حالا چه بیژن مرتضوی هر کی بیا گل گلدونه من بزن، آقا نمیاد که همچی کاری بکنن که. اینا با کارهای دستیه. ولی خب از یه طرفی جالب بود که چهره آشنا رو در اونجا آدم میدید که این کارو کرد، از یه طرف هم چیز آنچنان عجیب غریبی هم نبود که مثلا خیلی دیگه واو. بعدش هم شکیرا هم که با یه 7-8 ده تا شاید هم یه ذره بیشتر بچه های کوچک آفریقایی تبار برنامه اجرا کرد، بعد که ازش سوال کردن گفتش که این بچه ها من فیلماشون رو دیدم روی صفحه چند روز پیش و اینا با دست خالی از مناطق بسیار فقیر نشین و اینا آهنگ من رو رقصیده بودند و دیا دیا رو رقصیده بودند و برنامه اجرا کرد، دعوتشون کردم، تشویقشون کردم که چیز بشه، تمام درآمد این آهنگو که آهنگ در واقع جام جهانی بود و همه رو تقدیم کردم به یک ارگانیزاخونی که به بچه های بی بضاعت و اینا کمک میکنه در کشورهای فقیر مثل کشورهای آفریقایی. و خلاصه هر کسی به اندازه خودش در این برنامه ها بود. میانگین قیمت بلیت فینال هم خیلی ارزون بود، 6500 دلار میانگین قیمت. بله یعنی 6000 دلاریش هم بود، 11000 دلاری هم بود. یعنی من با خودم فکر میکنم که من نوید بعد از این همه سال زندگی و کار کردن و زحمت کشیدن و اینا، اگر 3 ماه حقوقم رو هم میذاشتم نمیتونستم برم یه دونه بلیت جام جهانی بخرم برم فینال رو نگاه کنم. تازه کجا اون بالا مالاها گوشه ها یه گوشه چیز و چه پولایی رد و بدل میشه، 11000 دلار، 20000 دلار، 100000 دلار، نمیدونم اصلا چه چیزایی. خب اونایی که بلیتای 100000 دلاری و اینا میخرن که اونا خب اصلا اونا یه بحث دیگه. من دلم برای اون رپر کانادایی میسوزه که 1,300,000 دلار روی برد چیز گذاشته بود آرژانتین. چرا گذاشته بودش خیلی جالبه. یه بابایی چند وقت پیش اومده بود گفته بود من در زمان مسافرت میکنم و نتیجه یکی دو تا از مسابقه ها رو هم گفته بود و همون هم شده بود و گفته بود که این بازی هم 2-1 به نفع آرژانتین به پایان میرسه. حالا بغیر از دوستان و هموطنان نازنین و اونم هم اینا که حرفای این بابا رو شنیده بودن رفته بودن گذاشته بودن رو آرژانتین، این بابا هم 1,300,000 دلار رو برد آرژانتین گذاشت. وای یعنی اصلا چه پولایی رد و بدل میشه، این پولا از کجا میاد، چه جوری میاد، کجا میره، چه جوری میره. بعدش هم که خود فیفا هم که یه درآمد چندین ده میلیارد دلاری داشت، 13 میلیارد دلار جام جهانی پول آورد تو همین آقای با زحمات آقای اینفانتینو که بیشتر یعنی فقط 100 میلیون دلارش رو نگر می‌دارن تو صندوق فیفا، باقی این 12 میلیارد و خورده ای رو 12 میلیارد دلار رو ما بین تیم ها و باشگاه های فوتبال و خرج فوتبال و اینا میکنن. فقط یک گله هست در این مابین. گله هم به این صورته که میگن این پولایی که به باشگاه ها داده میشه، به کشورها داده میشه، به این سبک میتونه باعث بشه که حالت رشوه پیدا بکنه. یعنی اگه یه کشوری یه تیمی بگن بالا شما بالا چشمتون ابروه، بگن خب ما دیگه بهت پول نمیدیم. یه تنها گله‌ای که من شنیدم اینه، وگرنه باقیش که قرار خرج بشه و نمیدونم خرج فوتبال و جذابیت فوتبال و برای کشورهای مختلف نمیدونم تیم‌های مختلف فوتبال و اینا بالاخره تو دست بلشون چیزا میشه. این آقای قلعه‌نویی هم که بالاخره تونست ساعت بخره برای خودش و یه دست کچلوار بخره و دو قرط و نیمش هم که باقیه، ولکن هم نیست. یعنی بهتون بگم ولکن معامله نیست. هر روز یه پست جدید، یه مصاحبه جدید، این و اون بیراوند. ولی خب خوشم اومد فردوسی پور و اینا شستنشون گذاشتنشون کنار. یعنی قشنگ شستنشون همه شون ها یک دم گذاشتن کنار، که اینم یه مدل خودش بود دیگه. واسه تون بگم متاسفانه جنوب کشورمونم عزیزان، جنوب کشورمونم همچنان در دوران جنگی به سر میبره. البته پایگاه های سپاه و لانچرها و اینا داره زده میشه و اینا هم هر روز دارن از روز قبل پروتر میشن. اون 30 میلیون تا ارزشی هم که قرار بود جان فدا که جان خودشونو فدا بکنن گم شدن، چون قرار بود که ارتشو بذارن کنار، چون به ارتش میترسن اسلحه بدن دیگه، چون ارتش کیه؟ بچهای مردم. سپاه و بسیج و ایناست که اوضاع خرابه دیگه. گفتن آقا ما 30 میلیون امضا جمع کردیم جان فدا، آره جان فدا بهشون میگن، ارزشی های جان فدا، این مردم به قهرمانانشون که جان خودشون رو فدا کردن بهشون گفتن جاوید نام. اینا هم اومدن جان فدا درست کردن. حالا 30 میلیونه گم شدن، بله نیستن، میگن بیاییم بریم به جنگین، کسی نیست بره به جنگه. عجب ناکساین به خدا، عجب ناکساین. ولی هر طرفو یکی از دوستان اتفاقا دوست عزیز درست داره میگه، نشان جنوب و همه کشورها الان دارن خوشحالی میکنن. اتفاقا من کلی پست دیدم که هر بمبی که به این جایگاه های سپاه و اینا زده میشه، مردمی که فیلم گذاشتن داره فیلمو نشون میده، داره بمب منفجر شده یا داره منفجر میشه و با شوق و ذوق دارن میگن که انشالله که بزنین که نمیدونم همشون از بین برن و بتونیم مملکت رو در دست بگیریم و از اینجور چیزا. این درست داره میگه ایزان، اونا هم هیچ چیز نیستن، ولی هر یه بمبی که رو زمین میخوره شما حسابشو بکنین دیگه. بچه های کوچیک، نوجوانا، اینا ندیدن اینجور چیزا رو. که بعدش هم بزرگ سالا هم که از بدبختی نبودن مواد، کمبود مواد غذایی و گرون بودن و اینا، خب هر روز بدتر و بدتر هم داره میشه. گوشت کیلو 1.5 میلیون تومان و نمیدونم برنج کیلو 1 میلیون تومان و نمیدونم مرغ کیلو نمیدونم فلان، دیگه خودتون دیگه حساب کنید وضعیت زندگی رو دیگه. در صورت عزیزان ما چون نیازمندی هم کسی دیگه ای زنگ نزد به غیر از این دوتا عزیز نازنینمون، اگه اجازه بدید بریم چند تا آگهی بشنویم و اخبار ایران اینترنشنال دنبال بکنیم و ببینیم که از جنگ چه خبر است.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه رنا تیق
6: و ساخر مر کشه رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
2: بینندگان محترم ایرانیش نشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 29 روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: پیشنهاد میانجیگران برای توقف 10 روزه جنگ. قالیباف میگوید آمریکایی ها مدعی توقف جنگند اما تسلیحات جدید میآورند. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی بر ادامه جنگ تاکید کرد. درخواست استقرار 8 فروند سوخت‌رسان آمریکا در بلغارستان. نیویورک تایمز میگوید آمریکا 10 مورد از جراحت نیروهایش در اردن را گزارش نکرده است. گزارش رئیس بانک مرکزی از نصف شدن درآمد سرانه ایرانیان. اقتصاددانان میگویند جنگ و تحریم اقتصاد ایران را در آستانه ابر تورم قرار داده است. آغاز به کار رسمی نخست وزیر جدید بریتانیا. کاخ باکینگهام در بیانیه اعلام کرد پادشاه بریتانیا اندی برنم را مسئول تشکیل دولت کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا. جاناتان هول میگوید مردان ایرانی که در سپاه خدمت سربازی کردند مشمول ممنوعیت جدید بریتانیا علیه سپاه پاسداران نمیشوند. حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها در ایران از دیشب و برای 9th ادامه داشته است. فرماندار بوشهر صبح امروز از هدف قرار گرفتن مجدد این شهر خبر داده است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران گزارش دادند آمریکا در موج جدید حملات دست کم 11 نقطه را در ایران هدف قرار داده است. دشت آزادگان، بندرعباس، چابهار، ماشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، خورموج، خرم‌آباد و سربندر از مناطقی هستند که به آنها حمله شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت آمریکا همزمان با انتقال تجهیزات نظامی جدید به منطقه مدعی تلاش برای توقف جنگ است. قالیباف در ادامه تأکید کرد اقدامات ایالات متحده در منطقه باید با ادعاهای این کشور همخوانی داشته باشد، نه اینکه آنها را نقض کند. جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران در واکنشی به احتمال عملیات زمینی ایالات متحده در خاک ایران گفت هر گونه اقدام و نفوذ احتمالی بلافاصله خنثا خواهد شد. روح الله نوری همچنین از پیشرفت نیروی زمینی سپاه پاسداران در حوزه بهره‌گیری از جنگ‌افزارهای نوین، پهپادهای پیشرفته و موشک‌های نقطه زن گزارش داده است. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ تا نقطه ای ادامه پیدا می کند که منجر به ایجاد بازدارندگی کامل برای ایران شود. اکرمی نیا تأکید کرد هر کشوری که با آمریکایی ها همراهی کند در تنگه هرمز با مشکل مواجه می شود. او همچنین اضافه کرد هیچ کشوری اجازه ندارد از این مسیر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و تجهیزات و مهمات عبور دهد. در همین حال یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت میانجیگران پیشنهاد کردند حملات دو طرف برای 10 روز متوقف شود تا این کشورها بتوانند راههایی برای احیای توافق موقت جمهوری اسلامی و آمریکا پیدا کنند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده از لندن ما رو همراهی میکنه. علی حسین درود بر شما. سخنگوی ارتش گفته جنگ تا بازدارندگی کامل ادامه خواهد یافت. فرمانده سپاه هم در اظهاراتی مشابه از ادامه جنگ گفته. آیا جمهوری اسلامی به نظرت آمادگی ورود به یک جنگ گسترده و طولانی رو داره؟
3: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. جمهوری اسلامی ساختار اصلی اون زنجیره فرماندهیش آسیب دیده. اون کاری که الان دارن میکنن اینه که با بزرگ نمایی کردن بلوف، اصطلاحا هم بلوف میزنن، سعی میکنن که یک دست و یک صدا نشون بدن، وانمود کنن که آماده چنین چیزی هستن. از طرف هم میدونن که آمریکایی ها محدودیت زمان دارن، محدودیت تجهیزات دارن، فشارهای سیاسی روشونه، اونها نمیتونن طول مدت به جنگن. دارن این پیام ارسال میکنن که در این ماراتونی که قرار برگزار بشه ما نیستیم که کم بیاریم. اگر آمریکایی ها زمان داشته باشند که این پروسه رو طولانی کنند، قطعا تمام اون بنیه اقتصادی و نظامی این حکومت فرو خواهد ریخت. خیلی چیز عجیبی هم نیست دیگه، یک وضاحتی وجود داره، یه تعداد موشک و پهباد آماده شده و با یک سرعتی میشه آماده کرد، به خصوص اینکه اون چرخه تأمین مواد اولیه لازم برای ساخت موشک و پهباد به شدت آسیب دیده. با این سرعتی که داره جمهوری اسلامی شلیک میکنه و با اون سرعتی که آمریکایی‌ها از بین میبرند عقبه نظامی حکومت رو، و از همه مهمتر این تحریم به تنهایی چند هفته که برقرار شده بود کمر اقتصاد شکونده بود، این تحریم به تنهایی، این بس محاصره برادر خودش به تنهایی یک حکومت رو میتونه بندازه، اینقدر محاصره اگر زماندار رخ بده. اینه که اینها با افسایش رجزخانی و سعی میکنن که نشون بدن به بقیه که ما در این ماراتون کم نمیاریم، در صورتی که در عمل این چنین نیست. این فقط بستگی به این داره که آمریکایی‌ها به لحاظ سیاسی و فشاری که الان روی بازار جهانی نفت وارد میشه تا چه حد بتونن این پروسه رو ادامه بدن. اگر آنها بتوانند این پروسه رو مدت دار ادامه بدن، قطعا جمهوری اسلامی نمیتونه به دو سه ماه چنین روندی رو تحمل بکنه.
2: علی حسین، میانجیگران خواستار توقف 10 روزه جنگ برای پیدا کردن راه حل شدن. از نگاه شما آیا این پیشنهاد میتونه از سمت هر دو طرف مورد پذیرش قرار بگیره؟
3: به سمت جمهوری اسلامی که قطعا قبول خواهند کرد. اونها زمان احتیاج دارند، همین وقفه ها به اونها کمک میکنن برای قدری جمع جور کردن، قدری فروختن نفت، قدری دوباره آماده کردن موشک و پهباد. قطعا جمهوری اسلامی اصلا روش مذاکراتیش انداختن این وقفه ها، طولانی کردنش، فرسوده کردن ارتش آمریکاست که هزاران کیلومتر دورتر از کشورش اینجا الان مستقر است. اونها فرسوده میشن، خسته میشن. آمریکایی ها اونها اهل مذاکره هستن، اما باید طرحی روی میز باشه. ببین، وقتی حکومت جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز غیر قابل معامله است، هیچ کاری از میانجیگرا بر نمیاد. به همین خاطر هم هست که میانجیگرا الان پیشنهادی ارائه نمیکنن، میگن که متوقف کن ببینیم چه کار میشه کرد. اونها اومدن از جمهوری اسلامی خواستند که هر خواسته ای رو بگو در ازای باز کردن تنگه هرمز، و او یه لیستی از خواسته هاش ارائه کرده و تقریبا اکثرش هم آمریکایی‌ها پذیرفتند، بقیه هم واگذار کردن به ادامه مذاکرات. دیگه بیشتر از این نه از میانجیگرا کاری برمیاد و نه از آمریکایی‌ها. در انتهای این مسیر جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه که تنگه هرمز غیر قابل معامله است و ما می‌خواهیم حاکمیت کاملمون رو بر اون داشته باشیم، ما تعیین کنیم چه نفتکشی رد میشه، چه نفتکشی رد نمیشه، با چه سرعتی رد بشه. در چنین شرایطی هیچ کاری از میانجیگرا برنمیاد. به همین خاطر هم است که طرح روی میز ندارن. اگر بدون هیچ درفتی، بدون هیچ طرح اولیه‌ای این میانجیگرا رو درخواست توقف آتش بس کنند، قطعاً آمریکایی‌ها نخواهند پذیرفت، مگر اینکه آنها به لازم نظامی اسکان دیگر نمی‌شود. یعنی اگر به این جنبندی برسن که دیگر نمیشود کاری کرد، که به نظر نمیاد به این نقطه برسن با شرایطی که الان میبینیم، آنها ممکنه که به لحاظ نظامی اگر بنبست بخورن متوقف میکنن. در غیر این صورت نه، اونها بدون هیچ طرح، بدون هیچ درفتی امکان نداره که بپذیرند که ما جنگ رو متوقف کنیم تا یه بار دیگر جمهوری اسلامی ریکاوری کنه، خودش رو آماده کنه برای حملات بعدی.
2: همکارم علی حسین قاضی‌زاده، سپاسگزارم از توضیحاتت. یک نشریه آمریکایی گزارش داد وزارت دفاع آمریکا 10 مورد از جراحت نیروهای نظامی در حملات اخیر جمهوری اسلامی به اردن را گزارش نکرده است. نیویورک تایمز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 تیر جمهوری اسلامی که به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و مفقود شدن 1 نیروی دیگر در اردن انجامید، 10 تن دیگر از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. بر اساس این گزارش پنتاگون اما از افشای این حملات و همچنین تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده است. برای بررسی بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل ما رو همراهی میکنه. مریم درود بر شما، چه جزئیات بیشتری در مورد تلفات نظامی آمریکا داشتیم و واکنش ها به این موضوع تا الان چه بوده؟
4: خب فرشاد، نیویورک تایمز فاش کرده که ابعاد حملات جمهوری اسلامی همونطور که تو گفتی به نیروهای آمریکایی گسترده‌تر از اون چیزی بوده که تا حالا به طور رسمی از سوی وزارت جنگ آمریکا اعلام شده. این روزنامه گزارش داده که قبل از حمله مرگبار روز جمعه جمهوری اسلامی در اردن، سه حمله دیگه هم به مواضع آمریکا انجام شده و ده‌ها زخمی و خسارت به چند بالگرد رو به همراه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا این حملات رو رسانه‌ای نکرده و در موردشون جزئیاتی بیشتر منتشر نکرده. حالا همزمان مقام‌های نظامی آمریکا به نیویورک تایمز گفتن که سنتکام از نظر قانونی الزامی نداره که آمار رسمی رو منتشر بکنه در مورد این تلفات، به ویژه اگر نیروها پس از مدت کوتاهی دوباره بخوان به مأموریت برگردن. همزمان اونها استدلال می‌کنن که انتشار چنین اطلاعاتی به ایران میتونه در ارزیابی میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادیش و همچنین هدفگیری دقیق‌تر پایگاه‌های آمریکایی کمک بکنه و به همین دلیل هست که وزارت جنگ آمریکا نخواسته این تلفات رو در حال حاضر عمومی یا رسانه‌ای بکنه. در مقابل منتقدان هم میگن که این رویکرد باعث شده که افکار عمومی در آمریکا، مردم آمریکا نتونن تصویر کلی از هزینه‌های واقعی این جنگ داشته باشن. همزمان افسایش تلفات نیروهای آمریکایی حالا به یکی از مهمترین عوامل تشدید درگیری میان واشنگتن و تهران تبدیل شده. روزنامه نیویورک تایمز بازم اشاره میکنه و گزارش میده که با کشته شدن یک نظامی دیگر در شمال عراق، شمار نیروهای آمریکایی که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران جون خودشون رو از دست دادن به 17 نفر رسیده. به گفته یه سنتکام تا حالا هم بالای 400 نظامی آمریکایی در این درگیری ها زخمی شدن. حالا تنها چند ساعت پس از حمله جمهوری اسلامی به اردن، ارتش آمریکا دوباره دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در داخل ایران رو آغاز کرده و این حملات همچنان ادامه داره. دونالد ترامپ هم بارها تاکید کرده که کشته شدن هر نظامی آمریکایی بی پاسخ نخواهد موند.
2: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل ما رو همراهی کردیم. یک فعال اصولگرا در ایران میگوید اگر رهبر جمهوری اسلامی موافق مذاکره نبود، هواپیمای هیئت ایرانی اصلا برای مذاکره از زمین بلند نمیشد. عزت الله یوسفیان ملا، فعال سیاسی اصولگرا، با اشاره به رفتار بعضی از مخالفان با مذاکره گفت تضعیف مذاکره کنندگان به زیان کشور است. یک نماینده مجلس در ایران میگوید سران برخی کشورهای عرب در واقعیت مسلمان نیستند و برای حفظ حکومتشان به نماز خواندن تظاهر میکنند. بنابر گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، امیر حیات مقدم نماینده مجلس میگوید بعضی از سران کشورهای عربی ادعا میکنند که مسلمان هستند. آنها به دروغ خم و راست میشوند و نماز میخوانند، وگرنه این رفتارها نشانه مسلمانی نیست. او در ادامه ابراز امیدواری کرد مردم کشورهای عربی این سران را عزل و سرنگون کنند و خودشان با دموکراسی کشورشان را اداره کنند. وزارت دفاع عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای از دیدار فرمانده نیروی هوایی این کشور و معاون فرمانده سنتکام در ریاض خبر داد. دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌های دو جانبه میان عربستان سعودی و آمریکا در زمینه‌های دفاعی گفتگو کردند. این دومین دیدار میان مقامات وزارت دفاع عربستان و مقامات سنتکام طی روزهای اخیر با هدف تقویت همکاری نظامی است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید رسانه‌های بین‌المللی به شکلی گسترده به اظهارات عباس عراقچی درباره وجود یک رخنه امنیتی بزرگ در جمهوری اسلامی پرداختند و تسلط جنگ طلبان بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی برای جامعه بین‌المللی محرز شده است.
5: این مواضع و این اختلافاتی که وجود داره و برای آمریکا این مسئله ظاهر میکنه که عملا جنگ طلبان در ایران قدرت رو در دست دارن، به خصوص که امروز اون مصاحبه پرسر صدای عباس عراقچی خیلی در رسانه‌های بین المللی انعکاس داشته. در روزنامه‌های آلمان کمتر روزنامه‌ای من ندیدم که به این مصاحبه جنجال نپرداخته و نگفته که عراقچی اعتراف کرده که یک حفره بسیار خطرناک امنیتی در ایران وجود داره در سطح بسیار بالا و این حفره امنیتی است که در حقیقت سیاست رو، سیاست جنگ رو و اتمسفر رو اداره میکنه و اطلاعات رو به دشمن میده. اینها نشانه همه این هاست که دنیا داره میفهمه که جمهوری اسلامی از طرف چه کسانی اداره میکنه. دیروز مجله معتبرش بیگل یک مقاله بسیار مفصل چند صفحه‌ای در مورد نحوه اداره مملکت یا در دست داشتن مملکت توسط اینها، یعنی توسط سپاه پاسداران و تندروهای سپاه پاسداران منتشر کرده بود. به هر حال این اختلافات و این اختلاف نظرها تصمیم کشورهایی رو که فکر میکنن معتقد هستن تنها راه جنگ هست، این تصمیم رو بهش پشتیبانی میده. و همطورم که شما الان در خبرهای متعددی گفتید، هواپیماهای سوخت رسان در راه به منطقه هستند و این معنی بسیار بسیار وسیعی داره برای دامنه حملاتی که احتمالاً در پیش هست.
2: مصاحبه جدید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و اظهار نظرهای عباس عراقچی درباره جنگ با آمریکا و مسائل امنیتی و سیاسی در ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته. عراقچی در مصاحبه با جواد مگویی درباره کشته شدن علی خامنه‌ای، علی شمخانی و شمار دیگری از مقامات ارشد نظامی و امنیتی در نخستین حمله آمریکا میگوید و آن را نشانه ای از وجود حفره امنیتی بزرگ در حکومت میداند. عراقچی از ادامه تاثیرگذاری این نفوذ امنیتی در سیاست گذاری و تصمیم های جمهوری اسلامی هم ابراز نگرانی میکند.
6: اون روز 3 جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعریف می‌کنید؟ همزمان 3-4 ساعت 9:30 صبح.
7: والا اون روزا البته هر ساخته می‌رفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه، متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا 2 ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
2: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره مصاحبه اخیر عراقچی گفت ادبیات عراقچی و حضورش در این مصاحبه گویای این است که جمهوری اسلامی برخلاف آنچه نشان میدهد تا چه اندازه فاقد یک پارچگی است.
8: اساساً ادبیات عراقچی و زبان بدن او و طرز ورود او به این مصاحبه و حضورش آشکارا نشون میده چطور پیشانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و یکی از مقام‌های ارشد حکومت در یک موقعیت تقریباً افسرده، پریشان حال، نگران و کم انرژی قرار داره. یعنی کاملا نشون میده که وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با وجود همه رجزخوانی ها، ادعاها و البته حتی صحبت هایی که خود عراقچی مطرح میکنه در چه موقعیتی است. بخشی از این مصاحبه که اشاره هم کردی و شنیدیم با هم، اونجایی که برمیگرده به نفوذ امنیتی و حفره های امنیتی در جمهوری اسلامی، به نوعی یک مهر تایید دیگری است بر حضور نیروهای به نوعی مخالف جمهوری اسلامی طبیعتاً میتونیم اینها رو نفوذهای اسرائیل یا حتی ایالات متحده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ارزیابی کنیم، که پیش از این هم حتی وزرای اطلاعات خود جمهوری اسلامی به این اذعان کرده بودند، حتی ابراز نگرانی کرده بودند که هیچ مقام ارشدی حاشیه امنیت نداره. حالا اینجا عراقچی نه تنها تاکید میکنه که کشته شدن علی خامنه ای و شماری از مقامات ارشد حکومتی همون روز اول جنگ ناشی از این حفره امنیتی بوده، بلکه پا رو فراتر میذاره، میگه بخشی از سیاستگذاری ها، تصمیم سازی ها، نه فقط در حوزه سیاسی امنیتی بلکه در حوزه فضا سازی که رخ میده در کشور، این رو هم ریشیابی میکنه در اون نفوذ. این خیلی معنی داره. به نوعی عراقچی که خب جزء کسانی نیست که الان به دنبال مذاکره و توافق با ایالات متحده است یا این بخش از نظام رو داره نمایندگی میکنه و پیگیری میکنه، این رو انگیزه خوانی میکنه یا ریشیابی میکنه مخالفت هایی که مطرح میشه در ارکان حتی نظامی یا بخش های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی به نفوذ خارجی.
2: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد درآمد سرانه واقعی ایرانیان در یک دوره 13 ساله تقریبا نصف شده است. همتی گفت این شاخص از 141 میلیون تومان در ابتدای دهه 90 خورشیدی به 75 میلیون تومان در سال 1403 افت کرده است. او همچنین از رشد 56 درصدی نقدینگی در پایان خرداد سال جاری خبر داد و تحریم ها، کسری بودجه، ناترازی بانک ها و کاهش درآمدهای ارزی را از عوامل تداوم تورم دانست. مسعود نیلی اقتصاددان هم گفت تورم در ایران از سال 1397 از حالت مزمن خارج شده و اکنون در ایستگاه پیش از ابر تورم قرار دارد. این اقتصاددان هشدار داد افت شدید سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در سایه جنگ، تحریم و نااطمینانی اقتصاد ایران را کوچکتر خواهد کرد. او اضافه کرد بدترین سناریو برای اقتصاد ایران این است که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل شود. پویا جبل‌عاملی اقتصاددان و از مدیران سابق بانک مرکزی هم به انتقاد از نحوه حکمرانی در جمهوری اسلامی میگوید برای تغییر پارادایم حکومت باید به این باور برسد که راهی که تاکنون طی کرده برای ایرانیان نه رفاه آورده و نه امنیت. او اضافه کرد بقای هر نظامی در بلند مدت در گروه رضایت و رفاه شهروندانش است، نه صرفا در کنترل و مهار آنان. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از جمله عوامل کاهش درآمد سرانه ایرانیان را کاهش صادرات نفت، نبود توسعه عمرانی و توقف سرمایه گذاری در ایران می‌داند.
9: اگه رشد اقتصادی رو توی این در واقع مدت نگاه بکنیم، سالهایی که رشد مثبت بوده به شکل کوتاه مدت و بیشتر ناشی از صادرات نفت بوده. مسئله مهم دیگه سقوط سرمایه گذاری توی این ده است. به جز یکی دو سال که حالا فکر میکنم به واسطه برجام یه مقدار سرمایه گذاری رشد کرده بود و قوت گرفته بود، بقیه در واقع سالها توی همه بخش ها مثل ماشین‌آلات تولیدی و زیرساخت ها ما به شدت کاهش در واقع سرمایه گذاری داشتیم و توی سالهای گذشته که اساسا سرمایه گذاری روی زیرساخت ها و توسعه عمرانی به صفر رسیده و میبینیم که همه یه بودجه دولت صرف پرداخت حقوق‌ها یا یارانه‌ها میشه. بنابراین علاوه بر این که سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشود، یک در واقع ظرفیت تولیدی که میتونست وجود داشته باشه در اقتصاد هم عملاً به سمت و سوی فرسودگی و کاهش ظرفیت رفت و در این حال که این روند کاهشی ادامه داشت، خوب میشه گفت که افزایش جمعیت رو هم ایران داشت تجربه میکرد، به ویژه در واقع متولدین دهه 70 وارد بازار کار شده بودند و اینها همزمان با اینکه جمعیت ایران داشت رشد میکرد، درآمدها متناسب رشد نمیکرد، بنابراین شاهد کاهش درآمد سرانه بودیم. یک نکته مهم دیگه هم داریم که فکر میکنم باید بهش اشاره کرد و اونم اینه که در مجموع این رکود و کاهش سرمایه گذاری اون هم توی یک فضای تورمی باعث شد که فعالیت‌های غیر مولد توی ایران به شدت محبوب بشه و جای تولید رو یه جورایی بگیره. شما میبینیم بخش بزرگی از ثروت ایرانی ها الان تبدیل شده به ملک، در کنارش سوداگری توی بورس رو داشتیم، سرمایه گذاری توی طلا رو داشتیم، دلار خریدن بسیاری، و اینها بسیار جذابتر از تولید بود توی اقتصاد. و حالا درسته که ممکنه این فعالیت ها برای افراد سود ایجاد میکرد، اما به هیچ وجه درآمد ملی رو افزایش نمیدن. شاید اگه تولید توی ایران بازدهی خوبی داشت، اون سرمایه که رفت توی بازار ملک میرفت توی کارخونه ها، و الان اوضاع خیلی بهتر از الان میبود.
2: کاخ باکینگهام با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد چارلز سوم پادشاه بریتانیا اندی برنم را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرده و از او خواسته است تا دولت جدید را تشکیل دهد. برنم در دیدار با پادشاه بریتانیا پیشنهاد تشکیل کابینه را پذیرفته و رسما کار خود را به عنوان نخست وزیر و لرد اول خزانه داری آغاز کرده است. اندی برنم نخست وزیر جدید بریتانیا پیش از ورود به مقر نخست وزیری در سخنرانی کوتاهی گفت او بر قرار دادن ارزش‌های درست در قلب دولت تمرکز خواهد کرد. برنم اضافه کرد تمام توانش را برای ساخت حس تازه‌ای از اتحاد ملی به کار خواهد گرفت.
10: یک برنامه جدید برای بریتانیا ارائه خواهم کرد، یک برنامه 10 ساله، یک مسیری رو فراهم خواهیم کرد از جایی که الان هستیم تا به جایی که من اعتقاد دارم همه ما میخوایم بریتانیا با اون برسه، از هر حزبی که باشیم، از هر جایی که باشیم. اما من میتونم این کاری بکنم برای اینکه به مردم یک فضای تنفس بدم، همین الان کمک کنم با هزینه‌های معیشتی، برای هزینه‌های معیشتی، و برخی از این اقدامات رو از فردا معرفی خواهیم کرد، از جمله اینکه چطور میتونیم هزینه اینها رو تامین کنیم.
2: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاج‌الدین سروش از مقر نخست وزیری بریتانیا در مرکز لندن ما رو همراهی میکنه. تاج‌الدین درود بر شما. اندی برنم نخست وزیر جدید بریتانیا چه برنامه هایی برای اداره کشور داره؟
11: فرشاد، لحظات پیش آقای برنهام اینجا بعد از اینکه از کاخ بکنگام آمد و دستور پادشاه را گرفت برای تشکیل دولت، اینجا حاضر شد و برنامه های مختلف را هرچند که بسیار کوتاه و مفصل ارائه کرد، ولی برنامه هاش در چند بخش متمرکز بوده که اینکه برنامه آقای برنهام برای عبور از این بی‌ثباتی سیاسی که او بهش اشاره میکنه، برنامه 10 ساله خواهد بود که روی موارد مختلف تمرکز خواهد داشت، از بهبود شرایط زندگی مردم و از تغییر در خانواده ها و شرایط اقتصادی خانواده ها و تغییر در سیاست گذاری گرفته تا در جاهای مختلف. برنامه آقای برنام که اینجا اشاره کرد به او خواهد پرداخت. او گفت که تمامی یا هم بخش های زیادی از قدرت و در واقع صلاحیت اداره کشور اینجا جمع شده که او را باید این مقدار افقی بسازه، در بخش‌های مختلف تقسیم بکنه، با ویلز، اسکاتلند و یا هم ایرلند شمالی که اختیارات کمتری در اختیار دارن، برنامه داره که این اختیارات رو بیشتر به اونا واگذار بکنه. از طرف دیگه برنامه‌ای که آقای برنهام به او اشاره کرد، مثلا برای کسانی که آل شمار بی خانه ها در بریتانیا بر اساس آمارها بیشتر شده، او را میخواد که با پایان برسه و کسانی که خانه ندارند باشه خانه برایشون آماده بکنن، و همین گونه از شرایط دیگری که در بریتانیا فعلا پیچیده است با او رسیدگی بکنه. اما نکته کمی که در یا هم کاستی که در سخنان از وجود داشت، فقط کمتر بر روی مسائل خارجی تمرکز داشت، نگفت که مثلا در شرایطی که فعلا جنگ در اوکراین جریان داره چی خواهد کرد، یا مثلا با آقای پوتین چی خواهد کرد، یا با اوکراین یا هم اکمالاتی که نیاز داره چی خواهد کرد، یا همین گونه جنگی که در خاورمیانه جریان داره، در جنگی که مثلا فعلا حالا دیدمش که شدتش بیشتر خواهد شد، در این مورد چی خواهد کرد، که اینا را هیچ برش اشاره نکرد. ولی تمرکز اصلی آقای برنهام بیشتر روی مسائل داخلی است و مسائلی است که مثلا در حدود 10 سال اخیر بیش از 7 نخست وزیر کشور تجربه کرده. این میخواد که همین قائله دیگه بایان بیافه و روند طبیعیش دولت داری در بریتانیا تایید کنه.
2: همکارم تاج‌الدین سروش، سپاسگزارم از شما که از مقر نخست وزیر بریتانیا برامون گزارش کردید. در ادامه جنگ روسیه و اوکراین در روزهای اخیر، مسکو یکی از سنگین‌ترین موج‌های حملات موشکی بالستیک خود را به اوکراین و با تمرکز بر کیف انجام داد. اوکراین هم در ادامه حملات به زیرساخت‌های روسیه بامداد امروز از هدف قرار دادن یک انبار نفت و یک مرکز نظامی در مسکو خبر داده است. مقامات روسی می‌گویند صدها پهپاد در این حملات به کار گرفته شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما، آخرین جزئیات از حملات متقابل روسیه و اوکراین چیه و دو طرف چه اهدافی رو مورد حمله قرار دادند؟
12: فرشاد، حملاتی که دارن به مواضع همدیگه انجام میدن شدتش نسبت به گذشته بیشتر شده. ارزیابی در واقع کارشناسان نظامی این هست که فشار بر در واقع وضعیت اقتصادی روسیه است از طرف اوکراین و روسیه هم میخواد در واقع به مهمات و نیروهای نظامی اوکراین فشار بیاره. به خاطر اینکه در بررسی حملاتی که در هفته‌های اخیر انجام شده، مثلا اوکراین داره به عمق خاک روسیه حملاتی رو انجام میده، بیشتر بنادر، پالایشگاه‌ها، انبارهای نظامی رو مورد هدف قرار میده و اونطور که مقامات اوکراینی از جمله خود آقای زلنسکی دارن بهش میپردازن، هدف این هست که در واقع ماشین جنگی روسیه رو به لحاظ اقتصادی فلج بکنن. رسانه ها میگن حتی اوکراین تونسته تا حدی موفق هم بشه. در حملات شب گذشته ای هم که عموما به منطقه مسکو انجام داده اوکراین، همونطور که تو هم اشاره کردی، 400 تا پهپاد به کار گرفته شده. ارتش روسیه میگه که 380 تا از این پهپادها رو سرنگون کرده، علاوه بر اون به یک در واقع انبار سوخت و پالایشگاه هم حملاتی انجام شده از طرف اوکراین و در این حملات هم دست کم یک کشته باقی مونده. از طرفی روسیه هم حملات خودش رو به اوکراین افزایش داده. تمرکز بر موشک‌های بالستیک بسیار بیشتر شده در حملات روسیه. شب گذشته در حملاتی که انجام داده به منطقه زاپروژیا فقط 3 تا کشته داشته، 33 تا زخمی به جا گذاشته و همینطور در خارکیف هم دست کم 4 کشته و 20 زخمی به جا مونده. در علاوه بر اون، بر اساس اعلام وزارت خارجه اوکراین، روسیه در 2 روز گذشته این دومین بار هست که به کشتی‌های بین‌المللی غیر نظامی در کریدور دریایی اوکراین داره حملاتی انجام میده. در حمله‌ای که امروز انجام داده به یک کشتی غیر نظامی که خدمه اون بین‌المللی بودن، 4 خدمه این کشتی کشته شدن، 1 راهنمای دریایی اوکراینی کشته شده، 8 نفر زخمی هستن و 5 نفر دیگه همچنان مفقود هستن. خدمه‌ای که جان خودشون را از دست دادن یا حالا سایر خدمه کشتی عمدتاً شهروندان سوریه و هند بودند و این کشتی به هیچ وجه کشتی نظامی نبوده. اونطور که وزیر خارجه اوکراین گفته، مراتب این حملات به سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گزارش شده و در واقع علاوه بر اون حملات در دریای سیاه هم از هر دو طرف بیشتر شده.
2: همکارم لیلی نیکفر، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از شهر مادرید و جشنی که مردم قراره برپا کنن برای رژه قهرمانی اسپانیا در پایتخت این کشور. تیم ملی اسپانیا دیشب با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین قهرمان جام جهانی 2026 شد و به این ترتیب دومین قهرمانی تاریخ خودش رو در جام جهانی کسب کرد. و فیلم سینمایی اودیسه به کارگردانی کریستوفر نولان و با بازی مت دیمن در نقش اصلی، جدیدترین اثر حماسی و اقتباسی است که اکران جهانی خود را آغاز کرده است. کمپانی یونیورسال پیکچرز اعلام کرد این فیلم در نخستین هفته اکران خود به فروش بی سابقه 264 میلیون دلاری در سراسر جهان دست پیدا کرده است. این اثر نخستین فیلم نولان پس از فیلم موفق اوپنهایمر است که با بودجه 250 میلیون دلاری و با اقتباس از اثر حماسی هومر ساخته شده است. اودیسه با اقتباس از منظومه باستانی هومر ساخته شد و روایتگر داستانی حماسی درباره جنگجویان، پادشاهان، خدایان و هیولاهاست. برای جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما. مهمترین اعداد و رکوردهایی که درباره افتتاحیه فیلم اودیسه اعلام شده چیه و رسانه‌های بین‌المللی نظرشون درباره این فیلم چه بوده تا الان؟
13: سه تا عامل هستش فرشاد که این فیلم بی‌نظیر رو تبدیل به خبرسازترین رویداد جهان سینما در روزهای اخیر کرده. اولیش همون که خودت اشاره کردی، یک رکورد بی‌نظیر داشت در نخستین اکران آخر هفتهش، نزدیک به 264 میلیون دلار فروش داشت، 140 میلیون دلار در بازارهای بین‌المللی بود و 124 میلیون دلار در آمریکای شمالی. گفته میشه که این بهترین افتتاحیه نولان بوده از سال 2012 برای فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد و تقریبا میزان فروش تونسته میزان بودجه ساخت فیلم رو تأمین بکنه. حالا

0: فیلم های پیشین با این دوربین ها داشته رو اصلاح کردن و یک دوربین های سبکتر و سهل الوصول تر در اختیار این کارگردان قرار دادن و در نتیجه اودیسه تبدیل شده به نخستین فیلم سینمایی بلند داستانی که تمامش با این فناوری فیلم برداری شده که کیفیت بسیار بالایی داره، میگن چندین برابر از نسخه دیجیتال 4K بیشتر هست و البته نسبت‌هاش هم یه خورده متفاوت از فیلم‌های کلاسیک هستش. برای همین سالن‌هایی که بتونن با ویدیو پروژکتور آیمکس این رو نشون بدن یک مقدار محدود هست و از همین روی از ابتدای اکران بسیاری از علاقه‌مندان به این فناوری بلیط‌هاشون رو رزرو کردن پیشاپیش برای دیدن این فیلم در سالن‌های مخصوص. و آخرین نکته هم خود این داستان شاهکار و بی‌نظیر اثر هومر هست، این داستان حماسی که قصه اودیسئوس پادشاه ایتاکا هستش که در پایان جنگ تروآ تصمیم میگیره که به پنلوپه همسرش و سرزمینش برگرده و پادشاهیش رو پس بگیره، اما این سفر پرفراز و نشیبه، 10 سال طول میکشه و باید در این مسیر با انواع و اقسام موجودات اسطوره‌ای و افسانه‌ای و غول‌ها و هیولاها و خدایان در واقع نبرد بکنه. همه اینها در کنار هم باعث شده که مخاطبان پیش‌بینی می‌کنند که فیلم اودیسه یکی از نامزدهای جدی برای بردن جوایز در فستیوال‌های فصل‌های آینده جهان سینما باشه.
1: همکارم ساجده شریفی از پاریس، سپاسگزارم از توضیح مفصلی که درباره فیلم اودیسه برام دادی. دولت بریتانیا روز جمعه اعلام کرد سپاه پاسداران را به طور رسمی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرده و در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داده است. در همین رابطه همکارم آزاده اکبری گفتگویی داشته با جاناتان هول، بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا، و از او درباره تصویب این قانون پرسیدیم.
2: در این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه چرا اون رو در فهرست گروهای ممنوع قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتی رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزی است که من در نهایت توصیه کردم، ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه ای زین قانون تروریسم ممنوع اعلام بشه، اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتاً سریع و 4 هفته نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهادی دولتی و چه نهاد نیابتی، رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و 2 گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
1: در ادامه گفتگو از جاناتان هول پرسیدیم این قانون با چه هدفی تصویب شده و چه تأثیری خواهد داشت.
2: هدف اصلی بازداشتن کسانی است که ممکن است به سپاه کمک برسونند. میدونیم که شیوه عملکرد جمهوری اسلامی در بریتانیا معمولا از طریق نیروهای نیابتی است، افرادی که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول دست به اقداماتی بزنند. این تعیین به پلیس امکان میده به شکلی معتبر بگه اگر کاری انجام بدید که میدونید یا باید بدونید که احتمالا به گروهی مانند سپاه کمک میکنه، مسئولیت اون با شماست. برای نمونه اگر پول بگیرید تا محل زندگی یک روزنامه نگار تلویزیونی رو شناسایی بکنید یا تصمیم بگیرید دیگر اندیشی رو تعقیب کنید و با چاقو به او حمله بکنید، یا شاید پولی بگیرید تا مقابل یک کنیسه آتش سوزی به راه بندازید، اکنون یا میدونید یا باید بدونید که این رفتار احتمالا به سپاه کمک میکنه. پس موضوعی نیست که به شکلی معتبر به افرادی که ممکن است در ازای 500 پوند 1000 پوند یا هر مبلغی از این دست چنین کارهایی را انجام بدن گفته بشه شما در معرض ارتکاب جرمی ذیل قانون امنیت ملی قرار دارید، و باید بگیم خواسته اینه که این افراد بازداشته بشن از انجام این کار، و البته اگر چنین فعالیت‌هایی به صورت نیابتی انجام بدن برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت و ذیل قانونی فوق‌العاده جدی محکوم خواهند شد.
1: همچنین از بازبین مستقل قوانین مبارزه

0: با تروریسم بریتانیا پرسیدیم این قانون چه تأثیری بر وضعیت اقامت یا ویزای افرادی می‌گذارد که در سپاه پاسداران خدمت اجباری سربازی خود را گذراندند؟
1: قانون به هیچ وجه شامل حال اونها نمیشه. این قانون اصلا به موضوع پناهندگی نمیپردازه و به عمد جرمی به نام عضویت در اون گنجانده نشده و راستش همین مسئله سربازی اجباری در تحلیل من تاثیر قابل توجهی داشت. عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه قطعا جرمه، چون انتخاب خود فرد است. اینطور نیست، میدونید، انتخاب کنید که عضو باشید و اگر پس از ممنوعه اعلام شدن یک گروه همچنان عضوش بمونید مرتکب جرم شدید. اما روشنه که چنین رویکردی درباره کسی که هیچ اختیاری در عضویت در نهاد دولتی نداشته درست نیست. بنابراین در این قانون به عمد نه عضویت در نهاد تعیین شده جرم انگاری شده و نه سابقه جذب شدن به آن در گذشته.
0: و قبل از پایان این بخش خبری باز هم تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از شهر مادرید و جشنی که مردم برپا کردن برای رژه قهرمانی اسپانیا که در پایتخت این کشور در حال برگزاریه. تیم ملی اسپانیا دیشب تونست با پیروزی 1-0 برابر آرژانتین قهرمان جام جهانی 2026 بشه و دومین قهرمانی تاریخ خودش رو در جام جهانی کسب کنه. بله، به این ترتیب پایین بخش خبر رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهیم بود.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب برگردیم و بیایم در استودیو. امروز که من دیر اومدم و باعث شرمندگی من شد، کلی وقتو از دست دادیم، ولی خب بعض وقتا مجبوریه دیگه، آدم کاریش نمیتونه بکنه. بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم، یه آپدیتی داشته باشیم از وضعیت هوا. امروز یعنی امروز بعد از ظهر، همین الان ها دیگه، یا تا یک دو ساعت دیگه هوا حدود 17 درجه بالای صفر خواهد بود و صاف میشه. تقریبا فردا صبح با یک روز 16 درجه صاف آغاز میکنیم در استان استکهلم و در میانه روز به 22 درجه آفتابی میرسه. قسمت مرکزی به بالا باران شدید، کوهستان و اینا باران شدید رو خواهند داشت و فردا بعد از ظهر دور برای ساعت 7-8 شب هم 7-8 به بعد از ظهر هم حدود 20 درجه، ولی بیشتر رو به ابری. چهارشنبه صبح با یک روز بارانی تقریبا آغاز میکنیم، میانه روزم بارانی میمونه، اما نه باران وحشتناک، ولی بالاخره بارانه و فقط 15 درجه بالای صفر رو برای چهارشنبه خواهیم داشت. روز پنجشنبه هم همینجوری بارونی میمونه ولی گرمتر، حدودا 20 درجه. بعد البته نیمه ابری، نیمه آفتابی، نیمه بارانی روز پنجشنبه. روز جمعه آفتابی 23، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 21 و روز یکشنبه 22 درجه بالای صفر خواهد بود. اینجوری که من سایت های خبری رو نگاه میکنم در رابطه با وضعیت هوا، دیگه اون گرمای آنچنانی که نمیدونم 26 7 درجه و اینا دیگه فعلا نقدن چیزی در کار نیست، اینو واسهتون بگم. یولی هم که یک دو سومش رو گذروندیم و یک سومش بیشتر باقی نمونده، ولی آگوست زیبا هم در پیش رو هستش. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور میگه چهارشنبه 8 میلیمتر باران میاد و پنجشنبه 3 میلیمتر، پس یعنی پنجشنبه باران آنچنانی نخواهد بود و بعدش هم که نگاه میکنم همش 20 درجه و 21 درجه و 22 درجه. اینه که پس این یکی دو روز رو پای سر بذاریم اوضاع خوب میشه. براتون از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:10 صبح خورشید طلوع کرده، 21:36 غروب میکنه، 17:26 روز و 6:34 شب رو داریم. از بادها هم براتون بگم، بعد از ظهر دیگه، یعنی الان که خب الان بعد از ظهره دیگه، دیگه ذره ذره بادها کمتر میشن تا فردا طرفای ظهر که یه کوچولو بیشتر میشه، بعد دوباره کم میشه. چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و اینا باد آنچنانی، یعنی باد اصلا تقریبا میتونم بگم بادی نداریم نه باد داریم ها، ولی منظورم باد جریان هوا خلاصه کمتر و خیلی کم میشه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که تا یه ساعت پیش اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر بودن، الان 44 درجه است. اردبیل 21، گرگان 29، اصفهان 40، کرمان شب شده 35 درجه، خرم‌آباد 37، قزوین 28، رشت ابری 27، ساری ابری 28، تبریز 31، عراق 37، بندر عباس شب الان 35 درجه، همدان 34، کرج 33، کرمانشاه 30، مشهد 34، قم 43، سنندج 37، شیراز 38 و تهران 35 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز که دیگه تقریبا داره به پایان میرسه، روز بین المللی شطرنج هستش. بله، بازی شطرنج هستش که به همه شطرنج بازان عزیز ایرانی تبریک میگیم این روزو، که این شطرنج موقعی چقدر چه چیزی داشت، چه بروبیایی برای خودش ما بین ایرانی داشت. در میان این خوشی ها و بزن و بکوب ها و اینا، تو اسپانیا به خاطر طلایی که بردن، تیم اسپانیا برد بازی رو، یک هیچ برد و به طلا گرفتن، یه دونه از این فونتینا، از اینایی که چی میشه فونتین، چی میشه به فارسی فونتین، میشد آبشار که نمیشه گفت ها، چشمه، از این همین فونتین دیگه که آب ازش میزنه بیرون و خوشگله و اینا، بعضی تو حیات دارن، بعضی مثل اونایی که تو واتیکانه عظمتیه، یه دونه از اینا چپ میشه، سیمان هم اصلا دیگه میفته رو کله یه بچه 13 ساله، پسر 13 ساله، ایوناکی مرد بنده خود. و در میان این بزن و بکوپا، این بچه همه دعواها مثل که سر این بچه 13 ساله بود. یه هواپیمای از اینایی که موتور نداره، اینایی که با یه هواپیمای دیگه میکشنش در منطقه فالشوپینگ، امروز وقتی که داشتن میکشیدنش بلندش بکنن و از روی زمین بلند بشه، متاسفانه اتفاق افتاد که سقوط کرد، ولی خوشبختانه خلبانش سالم بود. حالا چه اتفاقی افتاده بعد گزارش رو تحلیل بکنن دیگه. بریم بذاریم یه چند تا هم یه سری هم به استوکلمی هم بذاریم ببینیم اونا چی دارن. آه مثلا خبرهای آنچنانی نیست، مثلا یک دونه آقایی در سونسوال نشه کرده بوده، بعد وسط خیابون داشته راه میرفته لخت خودشو به مردم نشون میداد، پلیس و اینا میان با کمک یک قانونی هست، یک لاگی ما داریم که شما میتونی آدمایی که نشه هستند و میتونی بری بگیریشون، چون نشه بازی در میارن و اینا ممکنه که هم برای خودشون هم برای دیگران خطرناک باشه، ولی همزمان بغیر از اینکه گرفتنش یه پرونده هم به خاطر سکس و اوفریدانده یعنی مزاحمت های جنسی و همچنین داشتن یه ذره مواد مخدر هم یک پرونده ای براش درست کردن. اما آغاز به کار نخستین زندان ویژه نوجوانان در سوئد، پایان مماشات با تبهکاران و جانیان نوجوان. سالها پیش جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد گفته بود هر فردی که توانایی ارتکاب قتل یا تجاوز رو داشته باشد، صرف نظر از سن توان تحمل زندان را نیز خواهد داشت. اکنون با حمایت احزاب راستگرا سیاست سختگیرانه تری در قبال مجرمان کم سن و سال به اجرا در آمده. بر اساس این سیاست نوجوانانی که مرتکب جرایم بسیار سنگین شوند، به جای انتقال به مراکز تربیتی و بازپروری، دوران محکومیت خود را در زندان‌های عادی سپری خواهند کرد. اینک نخستین زندان ویژه نوجوانان در شهر کملا فعالیت خودش را آغاز کرد و اولین گروه از زندانیان کم سن و سال به این مرکز منتقل شدند. این اقدام در پی اجرای قانون جدیدی صورت گرفته که از تاریخ اول ژانویه اول ژوئیه 2026 به اجرا در آمده و بر اساس آن برای نوجوانانی که مرتکب جرایم سنگین میشوند، مجازات زندان جایگزین مراکز نگهداری بسته ویژه نوجوانان خواهد شد. در حال حاضر حدود 10 نوجوان 17 ساله که پیشتر در مراکز دیگری نگهداری می شدند به زندان کملا منتقل شدند. ژاک مویپو رئیس این زندان در گفتگو با خبرگزاری تیته اظهار داشت که مدت زمان خواهد برد تا نوجوانانی که بر اساس قانون جدید محکوم می شوند به این مرکز منتقل بشن. با این حال او پیشبینی کرده که ظرفیت 32 نفره این زندان طی 1 تا 2 سال آینده به طور کامل تکمیل خواهد شد. میدونید که یکی از دلایل رو براتون توضیح دادم، دلایل این که اینا رو میخوان در زندان نگه دارن مخصوص نوجوانان، که در زندان قوانین فرق میکنه با این هوه به هما و اینا، دیگه دسترسی به اینترنت و تلفن و نمیدونم اینجور چیزا برای اینا کمتر میشه و ارتباطشون با اون گروه های خلافکاری که در بیرون از زندان بوده تقریبا بریده میشه، که یک روش خوبیه برای مراقبت اتفاقا از همین بچه ها. بذارین ببینم، آهان دنبال کلمه فواره میگشتم، مرسی دوستان نوشتم فونتین میشه فواره، مرسی. دیگه براتون بگم آب نما یکی از دوستان نوشتن، مرسی، کاملا درسته، همون فواره یا آب نما، آب نما همچین درسته چون فواره تو حوزم بود. بعد دیگه براتون بگم که فواره دوستان نوشتن فواره اینم از این بسیار این اسمس ها رو می نگاه کردم. بریم سراغ افزایش احتمال لغو پروازها در پی جهش دوباره قیمت سوخت هواپیما. با تشدید دوباره درگیری ها در ایران، بهای سوخت هواپیما بار دیگری روند صعودی پیدا کرده و این موضوع نگرانی شرکت های هواپیمایی را افزایش داده. شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی مال SAS یا همون SAS نیز اعلام کرده که در صورت ادامه این روند احتمال لغو پروازهای بیشتری وجود داره. مدیر عامل این شرکت در گفتگو با رادیو سوئد گفته است که در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش لغو پروازها وجود نداره، اما شرایط به تحولات آینده بستگی خواهد داشت. از اواخر فوریه 2026 افزایش قیمت نفت به یکی از مهمترین چالش‌های صنعت هوانوردی تبدیل شد. با اثرگیری درگیری‌ها در ایران و ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، قیمت نفت بار دیگر به سطح بسیار بالایی رسیده که من اگر که درست چیز بکنم امروز نفت 90 دلار بود تا اونجا که من اطلاع دارم. در اواسط ژوئن 2026 ایالات متحده و ایران بر سر آتش‌بس موقت به توافق رسیدن، اما این آتش‌بس دوام چندانی نداشت. هفته گذشته ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران انجام داد و در مقابل ایران نیز اهداف نظامی آمریکا رو هدف قرار داد. بر اساس گزارش رادیوی سوئد قیمت نفت هفته گذشته به 127 دلار در بشکه رسیده. نه بابا 90 دلار بیشتر نیست. این رقم از سوی انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اعلام شده و افزایش هزینه سوخت را برای شرکت‌های هواپیمایی به دنبال داشته. شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی یا همون SAS اعلام کرده که در ماه‌های اخیر بین 3-5% از پروازهای خودش را لغو کرده و اکنون نیز احتمال افزایش این رقم رو رد نمی‌کنه. مدیر عامل این شرکت تأکید کرده که وضعیت خاورمیانه و تأثیر آن بر بازار نفت به طور مستمر زیر نظر هستش. و همچنان هشدار داده که در صورت تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، افزایش بیشتر قیمت‌ها سوخت میتواند فشار سنگینی بر صنعت هوانوردی وارد کند و پیامدهای نامطلوبی برای شرکت‌های هواپیمایی و مسافران به همراه داشته باشد. والا این چیزایی که شما میگین برای اون سودایی که میبرینه. وقتی یه دفعه میایم میگین 3 ماهه 5 میلیارد سود کردیم، 2 میلیارد سود کردیم و اینا، سودتون کمتر میشه. در دوران کرونا، زمانی که دوران کرونا بود، خب پرواز و اینا که هیچ انجام نمیشد. همه شرکت ها هواپیمایی در جا شروع کردن گفتن ما داریم میریم کنکوش. چرا میزدن کنکوش؟ برای اینکه پول حقوق کارمنداشون و اینا رو ندن دیگه. در صورتی که تحمل چیزو میتونستن داشته باشن، تحمل سودای آنچنانی میکنن میتونستن داشته باشن، ولی خب دنیای سرمایه‌داری و صنعتی اینجوریه دیگه. اولین قربانی کارگر بدبخته یا کارمند بیچاره است. اولین قربانی میگن شما رو بندازیم بیرون، بعدن دوباره استخدامتون میکنن. در اصل دیگه براتون بگم در مورد مسابقه فوتبال هم که گفتیم دیگه چیز گفتنی نیست. مسی گریه کرد و باقی خوشحال و اسفته و افتون بلاده تو اینا هم گیر به ترامپ. اما بریم سه برند تأمین کننده لباس 37 تیم جام جهانی رو. این جالب بود که سایت استوکهلمیان گذاشته که سه شرکت بزرگ تأمین کننده پوشاک ورزشی لباس 37 تا از مجموع 48 تیم رو تأمین کردن. آدیداس 14 تیم، نایکی 12 تیم و پوما هم 11 تیم. در مجموع این سه برند حدود 77% از تیم‌های حاضر در رقابت‌ها رو پوشش میدن و همچنان بازار لباس تیم‌های ملی فوتبال رو در اختیار دارن. پوشاک تیم ملی فوتبال سوئد یا تیم ملی سوئد در جام جهانی 2026 توسط برند آلمانی آدیداس و تیم ملی ایران توسط برند ایرانی مروج تأمین شده بود. بسیارم آقا چه جر و بحثیه تو این سایت‌های ایرانی، بخش‌های خبری ایرانی، سایت‌های ورزشی که مال ایرانه ها، از همون یعنی یک بساطیه، یک شلم شورباییه که نگو نپرس. یه سری میخوان به زور بگن تیم جمهوری اسلامی چون نباخته خودش قهرمانیه، بعد گروه های دیگه پشت میکروفون و دوربینا، نه اینکه فکر کنین مثلا همینجا آدم های معمولی. طرف میگه خب شما اومدی رفتی مسابقه دادی نباختی، از بین 12 تیمی که در مرحله اول حذف شدن شما اول شدی، شما قهرمان حذف شده ها شدی. مثلا اینجوری با هم مطلق میزن، قلعه نوعی به چیز میندازه، بیراوان چه گیری داده، او چه دیگه، بیا ببین آقای دکتر دیگه مگه میشه باش حرف زن، اصلا یک جوری سنگین نشسته که به گیر میده به علی دایی، متلک میندازه به علی دایی، یک بحث های اینجور دیگه. خلاصه بریم، اجازه بدیم ببینم اینم که به درد الان نمیخوره. ساعت چنده؟ 17:45 دقیقه است. حالا فردا تو خبرها اینا جبران میکنم، بهتون قول میدم. امروز و هرچی که بود گذشت، ولی فردا هم روز زیبایی هستش. راستی روز چهارشنبه، آره دیگه چهارشنبه است، ما قرار شده خانم مریم به روی خط بیان ساعت 3:30 بعد از ظهر. خانم مریم LSS قراره که روی خط بیان، من چرا در تقویمم ننوشتم. حالا در صورت آن، یکی از دوستان نوشتن درود نوی جان، مسابقه فینال رو من از کانال 3 ایران دیدم. وقتی اسپانیا برد گزارشگره چنان شادی میکرد و کلی تشکر کرد که اسپانیا ضد اسرائیل است و به همین خاطر ما خوشحالیم. آره دیگه، اون نخست وزیرشون چیز دیگه، نخست وزیرشون طرفدار ایرانه دیگه. بعد یکی از دوستان نوشتن که یه سوالی کردن که خیلی اتفاقا جالبه، بذار این شنوندمونو من به چیز بکنم. جانم دوست عزیز بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: درود و فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز و شنوندگان محترم.
0: قربان شما، مرسی، خواهش می‌کنم.
1: عزیزم به خدمت شما که صحبت از فوتبال که فرمودی و گفتید و اینا، آقای قلعه‌نویی جدیدن یه مصاحبه ازش اومده بیرون که بعد از مدت‌ها از خواب بیدار شده و اومده و یه سری حرفایی رو زد که به نظر من خیلی جالب بود. گفت شمایی که از ما انتقاد می‌کنین، هیچ کدومتون نگفتین یه مربی خوشتی با کت شلوار و ساعت.
0: آره دیدم اونو، چه حالی به خودش میداد، گفت من چه ساعت داشتم و کت شلوار داشتم، تازه بعد از من تشکر میکردین.
1: یه شما بعد سالها یه مربی خوشتی. بعدم میگه شما همتون زمان جنگ رفته بودین قایم شده بودین، حالا که فوتبال شده اومدین دارین بلبل زبانی میکنید و اینا. که یه نفرم خوب حرفی بهش زد، گفت زمانی که جنگ بود که شما رفته بودی تو ویلای خودت توی آلانیا داشتی زندگی میکردی، بقیه جنگ هم که همش تیم ملی رو برداشته بودی از این کشور به اون کشور، شما خودت کجا بودی؟ ولی خیلی جالب بود، میگفتش که من کسی تا حالا نیومده بگه ایشون کت شلوار تنش کرده بود، شیک پوش بود، ساعت خوب دستش کرده بود، یه نفر این حرفو نزد، فقط از ما دارن انتقاد میکنن.
0: آره دیگه، گفت وقتی یه کسی مثل من میاد کچلوار میپوشه ساعت میبنده، باید خوشحال باشین که شیک و پیکه و قشنگ اونو. آره دیگه،
1: آره دیگه، چه فکر کنم چی میگن مد فشن لباس رو با جام جهانی اشتباه گرفته بوده.
0: نه این از بس اون تیشرت گند شکمشو انداخت اون تیشرت بیرون، یه بارم که کچلوا پوشیده ازش یه عکسی گرفتن جز افتخاراتش حساب میشه.
1: از اون برم خداوند عزیزی هم اومد قشنگ شست گذاشتش کنار، گفت شما هر جایی که میگی من بیام باهات رو در رو نشست میذاریم، تو هر جایی که شما میگی صحبت میکنین در رابطه با تیم ملی، صحبت فنی فوتبالی، ببینیم شما چی داری بگی. نه تنها ایشون، چند مربی دیگه هم ایشونو به چالش کشیدن که آقا بیا بشین صحبت کن، ولی فوتبالی صحبت کنیم. نه صحبت های مثلا من درآوردی، فوتبالی به صحبت کن، ببینیم این دلیلش که به قرار گفتنی این تیم این اتفاق براش افتاده چیه. بعد خودرو از یه حرف قشنگ زد، آقا ما تا حالا نگفته بودیم به خاطر احترامی که به شما میذاریم، شما آقا تیمت رفته جام جهانی اوج شده، 98 ما اوج شدیم، با کیروش اوج شدیم، با شما ما اوج شدیم، شما اینو باید بیای جواب بدی. آقا این که میگن هی رفتی نباختی که نشد نتیجه، ما اوت شدیم، شما بیا جواب ما رو بده، برای چی ما اوت شدیم از دور مسابقات؟ ما با کیروش هم اوت شدیم، 98 هم اوت شدیم، الان هم اوت شدیم، این دیگه افتخار نداره که اوت شدن اوت شدنه. تازه شما تو 48 تیم اوت شدی، ما تو 32 تیم اوت شدیم، بیا بشین صحبت فوتبالی بکنیم. حالا امیدواریم که بیاد بشینه صحبت فوتبالی بکنه، ببینه واقعا حرفی برای گفتن داره یا نداره.
0: من دقیقاً
1: سپاس از وقت
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشی. خواهش میکنم عزیزم. خدا نگهدارتون. اما خب قاعدتا در مورد قیمت ها و قیمت بلیت ها و اینا هم که یه مقداری صحبت شد، میدونید که این گرونترین فینال جام جهانی بود، قیمت میانگین اینا تامین مال سایت تیک پیک و اینا که بلیت ها رو میفروختن ما بین 11,300 دلار بود. بعد عملا اگر که ارزون ترینا رو با اون بلیت های نجایگاه های مخصوص اونیا بگیریم، همین بلیت های معمولی 6900 و تقریبا 40 دلار قیمت متوسط بلیت ها بود. استادیوم هم پر بود، یعنی 80,000 نفر میانگین 6000 دلار حساب بکنید شما خودتون، یعنی 60,000 کرون 69,000 کرون، نزدیک 70,000 کرون قیمت هر بلیت بوده دیگه. حالا یه ذره آدم میخوره و قیمت پارکینگ و اینا 200 دلار مثل این که پارکینگ اینا، یعنی دارن دیگه دوستان، دیگه دارن که میخرند و میرن دیگه. تمام بازی‌های جام جهانی همه پر بود. حالا یه سری انتقادات هم هست دیگه که اینجوری اگه قرار باشه پیش بره نمیدونم دیگه فوتبال از اون حالت فوتبالیش میاد بیرون و حالت کمرشیل بد انگار که تالا پیدا نکرد. بعد دیگه واسه تون بگم چیزای خبرای آنچنانی، یه برنامه همین هتریک یه رکورد یه سری از رکوردا رو در موردش صحبت کرده بود که اونم جالبه، حالا چه در مورد قیمت چیزها، قیمت بلیت ها و اینا. بعد یه سری رکورد های تو فوتبال زده شد که آخر کار که مثلا امباپه دوتا گل برای فرانسه در بازی انگلیس و فرانسه که 6-4 شد، 6-4 مثلا باورتون میشه 6 تا انگلیس زد به چیز. من میخواستم برم 100 کرون بذارم شرط بندی کنم روی فرانسه و انگلیس، چون من همیشه عددهای عجیب غریب میزنم. بعد همین 6 رو که زدم تو مال یونیبت، عدد 6 رو رفتم روش کلیک بکنم که حالا اصلا کاری به فرانسه نداشتم و انگلیس رو که مثلا 6 تا میزنه اصلا قبول نمیکرد، اینقدر اوتس میرفت بالا که مثلا یهو میشد 100 برابر قبول نمیکرد، 5 رو قبول میکرد مثلا ولی 6 تا رو قبول نمیکرد. این سایت های شرط بندی هم اینجوری هم دیگه، این سایت های شرط بندی عملا اینجوری هم. در رابطه با یک بابایی که از بالای بالکن افتاد پایین که دو نفر رو گرفتن حتما فردا بیشتر براتون صحبت میکنیم. یه بیچاره یه دختر 17 ساله رو در فرانسه قرار بود برای عمل مچ پا جراحیش بکنه، پا شکسته بود و قرار بود جراحیش بکنه. بعد از این که جمع عمل جراحی تموم میشه و از اتاق عمل میارنش بیرون، میگن که دکترها اعلام میکنن که ای قرار بود مچ پاشو عمل بکنی، 4 تا دندون عقلشو جاش کشیده بودن. مادر این دختر نوجوان که لویز نام داره به یکی از رسانه‌های فرانسوی گفت که دخترش پس از آن که به هوش آمد متوجه شد که داخل دهانش پر از گاز استریل است. این نوجوان که ساکن شهر اوترو در شمال فرانسه است، از مدت‌ها قبل برای جراحی پای خود در کلینیک سن مارتین وقت گرفته بود تا پیش از آغاز سال تحصیلی مشکل مچ پاش برطرف بشه، اما وقتی در اتاق ریکاوری به هوش اومد متوجه شد که 4 تا دندون عقلشو کشیدن. مادر این دختر نوجوان گفت که او پس از عمل به دلیل این اشتباه پزشکی در وضعیت شوک قرار گرفته. این زن گفت وقتی وارد اتاق ریکاوری شدم و دخترم رو دیدم شروع به گریه کردم. جراح دوباره آمد و بارها عذرخواهی کرد، اما به او گفتم دیگر هرگز نمیخواهم او را ببینم. به گفته او این اشتباه پزشکی آثار روحی شدیدی بر دخترش گذاشته. بابا مردم میرن پا پول میدن دندون عقلاشون رو بگیرن. حالا گفت ایشون گفتش که دخترم از آن روز دچار استراب شده، شبها نمیتونه بخوابه، احتمالا زمان زیادی طول میکشه تا دوباره حاضر شه به بیمارستان بره. خودم هم مدام میلرزم، اشتهایم را از دست دادم، هنوز هم باورم نمیشه چنین اتفاقی افتاده باشه، انگار فقط در فیلم ها چنین اتفاقی میفته. حالا مادر، همه اینا رو گفتیم، مادر و دختر رفتن از بیمارستان شکایت کردن. حالا تا ببینیم که چقدر بالاخره این لرزش های بدن و اینا میتونه که براشون چیز بگه. ولی خیلی ها، یکی دیگه بود برده بودن عمل جراحیش کرده بودن، تغییر جنسیتش داده بودن، بیچاره رفته بود نمیدونم پاشو عمل کنه، تغییر جنسیتش داده بودن آورده بودنش بیرون. البته چندین سال پیش بود. بعد دیگه آها راستی اینو واسهتون بگم، باورتون میشه که چمن زمین فوتبالو مال استادیومو، نمیدونم دیدید یا نه، برادر کوچولوی یامال وقتی که تو زمین بود یه تیکه تور مال دروازه دستش بود، تیر دروازه رو هم تیکه تیکه کرده بودن داده بودن بین اون، مثل اینکه و چمنش هم فروختن، چون استادیومای خیلی خوب چمنا رو بعد یکی دو تا مثلا بازی جنجالی که میشه و اینا عوض میکنن، چون در این استادیوم ها معمولا برای بازی های فوتبال آمریکایی استفاده میشه که اون اصلا طرز چمنش و اینا زمین تاسمو فرق میکنه. گفته میشه که اجازه بدید یک روز مانده به فینال که اینا مینیتونونا قطعاتی از چمن محل برگزاری رو درون نگه می‌دارن. آها سایت اتلتیک گزارش داد که فیفا قطعاتی از چمن محل برگزاری فینال رو که درون رزین نگهداری می‌شود با قیمت‌های 450، 900، 1200 و 3000 دلار عرضه کرده. از هر مدل تنها 2026 نسخه تولید میشه و در صورت فروش کامل درآمد این طرح به نزدیک 11 میلیون دلار میرسه. بفرما. مقام های نیوجرسی به این اقدام اعتراض کردن زیرا هزینه آماده سازی زمین چمن ورزشگاه متلایف از بودجه عمومی این ایالت پرداخت شده. بر اساس اسناد منتشر شده سازمان ورزش و نمایشگاه های نیوجرسی بیش از 13 میلیون دلار برای ساخت نگهداری و تجهیز زمین مطابق استانداردهای فیفا هزینه کرده بودن. خب بگو آقا این 11 میلیون رو بدیم به ما دیگه، دیگه چرا دعوا را میندازیم. خلاصه حالا اینجوریه دیگه، یعنی میگم هر چیزی رو که بتونن ازش پول در بیارن. این استادیوم رو که دیدید، این استادیوم نوی نو بود. اوکی خدایا دروغ نگفته باشم، اگر درست عدد یادم باشه 500 میلیون دلار خرج ساختن این استادیوم شد، چون درست یه استادیوم قدیمی بغل همین بود که اول پی اینو ریختن، این استادیومو هم پایینش همون زیرسازیشو که درست کردن همه کارا رو کردن، صندلی‌ها و یه سری چیزا رو از اون استادیوم آوردن اینور و اونور رو کوبیدن و چمنکاری کردن و درخت کاشتن و اینا، و این استادیوم نوع اینو بود، اینجوری که من متوجه شدم در گزارشم. خب یکی از دوستانش آقای نوید بازار سیاه گفتن که 2 میلیون دلار فروش رفته، آن 2 میلیون دلار بازار سیاه بلیتا بوده احتمالاً. نه ترامپ اینو نگفته بود، دوستی گفتن که دوره بعدی جام جهانی دوباره در آمریکا برگزار بشه، گفت نه، گفت یه دوره دیگه ما مایل هستیم که جام جهانی رو برگزار بکنیم ولی بدون کانادا و بدون مکزیک خودمون بکنیم. من نشنیدم بگه دوره بعدی، چون معمولا اینو از قبل تعیین میشه، ولی فکر میکنم گفتش که یه دوره دیگه. حالا شاید هم شما درست میگین، منظورش این بوده که مثلا 4 سال دیگه دوره همینجا باشه. این زده سرش دیگه، زده بالا خونه رو یه ذره خراب کرده. چند ثانیه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده، سپاسگزارم از همگی شما عزیزان، بازم پوزش میطلبم برای شمایی که تکرار برنامه رو گوش میکنین. من امروز به وقت دکتر داشتم، دیر رسیدم، به همین دلیل فردا امیدوارم که بتونیم جبران کنیم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. آرزوی زیباترین ها رو برای همه شما نازنینان دارم.

0: خیلی متشکرم.
1: یه آهنگ خاطره انگیز براتون میخونم از زنده یاد پوران به نام زندگی.

پدر ای وجودم از تو قدرت و

به کیلک و ترک و کردستانی، تو یکی ایرانی هستی بقیه شهرستانی، تو بیفست رو کانوف میخوری من کل پاچه، لب گرفتن تو بوسه واسه من همون ماب چه.

به تو گفتم که توی جفتم، نگرانیای من و تو حس میشن وقتی نگام به نگاه تو چفت میشن، با تو بودن همه بدی ها رو یادم برد، وقتی دیدم تو هم بدی ماتم برد، دنیای غم و غصه عشق ورود میشه، همیشه با عشق که غم و غصه شروع میشه.

پر از رنگ، پر از ننگ برادر، از دیدن حقی که ناحق میشه اما

0: سلام.
1: علیک سلام، فرمایشی داری؟
0: نه خیلی، عرضی دارم. میگم شما صدای قلب من میشنوین خانم؟
1: بله، چطور مگه؟
0: هیچی، من وقتی شما رو ببینم و ضربان قلبم هول شدم، ضربان قلبم 100 برابر تندتر میشه. خانم اجازه میدی من یه چیزی به شما بگم؟
1: بفرمایید.
0: من شما رو خیلی دوست دارم.
1: او
0: ببینم، میتونم شما رو ببینم؟
1: ده باری کلا،
0: پس نمیتونم شما رو ببینم؟
1: نه خیر،
0: اجازه بدی من براتون هدیه بفرستم.
1: لازم نکرده،
0: پس بذاری یه نامه براتون بنویسم. او راستی میتونم نامه بنویسم؟
1: خیلی خوب، بنویس.
0: جوابم میدی؟
1: بله، ولی منو باید به خواب ببینی.

شب برقی بین شب و روز تو انگار که نیست فرقی. شبا مثل روزات، روزات همگی تکرار، از دست همه سیری، از دست خودت بیزار.

تو لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت، حسرت شده یار تو اکاش همه ی

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند، چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند، رفتند در آن خانه که بینند خدا را، بسیار بجستند خدا را و ندیدند. چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف، ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند که خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ؟ آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند.

رد میکنی جاده های بی سوار و سال گنگ بی بهار.

که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان خواه، ای آتشین خواه.

که تو تنها در دل شب ها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین.

آن خطاط سه گونه خط نوشتی، یکی او خواندی لاغیر، یکی را همو خواندی هم غیر، یکی نه او خواندی نه غیر او، آن خط سوم منم، آن خط سوم منم.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون

عشقمی، تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من، پارو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من، پارو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

دلت گرفته میفهمم، منم مثل تو هم بدجوری غرقم، باور کن منم مثل تو هم، ولی میدونی نباید ناامید بشیم، نه باور کن بدتر غرق میشیم، این اجازه رو به

گل ناز، گل ناز، گل ناز. دست خواهش کودکانم قد می کشد تا ساغم،

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصد ها پی مقصود های پوچ افتادم، تا تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.